0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosen väri tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: todisteena teitä vastaan.
1: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
2: Jee, jerrykottoi!
0: Kuka ajaa punaisella jakua?

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikangissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: Yes.
7: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
6: Kyllä.
7: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
6: Näin on.
7: Onhan sulla vetokoukku.
6: Ei.
7: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
6: No laitetaan.
7: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt.

0: Radio Pooki.
1: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
2: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
3: Ootsä muuten kattonut tiliä?
2: En. Miksi?
3: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
2: Ai mitkä?
3: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
2: Ai joo, vähän hienoa.
3: No eks niin?
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Toisen lähden minkään.
9: Jussi! Tauon paikka! Tuu kahville!
10: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kuuntelet Radio Poogia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki. Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Toisen lähden minun.
8: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: ootko nääkin semmonen vanha sielu?
1: No kyllä minä olen, ja kyllä mulle aina sitä vitsaillaan, että minä herran vapaapäivänäkin kuuelta keittään kahvia ja puuroa, että kukaan sinun ikäinen ei tee tuulla lailla, mutta minäpä teen. Kyllä niin. Vähän tämmöinen, ollut aina.
0: Kyllä, no pakkohan se on aamulla puuro keittää, eikä se päivän muuta
1: lähtee. On, se on kyllä vakio.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
3: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
4: Ootsä muuten kattonut tiliä?
3: En. Miksi?
4: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
3: Ai mitkä?
4: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
3: Ai joo. Vähän hienoa.
4: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzin salmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoo asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoo, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Tämän jälkeen Trump naurahtaa. Trump jatkaa sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkenna suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan, tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa pidetään tänään lasten liikuntapäivä. Tapahtuman järjestää Pelastakaa lapset. Sitä emännöi järjestön kunniapuheenjohtaja, presidentin puoliso Susan Ines Stubb. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapahtumaan. Tapahtuma aloitetaan Muumijumpalla. Sen jälkeen lapset kiertävät toimintapisteillä, joilla voi kokeilla esimerkiksi pihapelejä ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä. Ines Stubb kiertää pisteillä yhdessä lasten kanssa. Tapahtuman tarkoitus on innostaa lapsia liikkumaan ja harrastamaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai huomenta täältä Pookista, kello 9.06. Elokuun 15. päivä ja nimipäivä sankareita on niin suuri nippu, että sehän menee jo hetki, kun nämä nimet tästä lueskelee läpi. Eli nimpparia tänään viettää Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta sekä Marju. Onnea vaan kaikille päiväsankareille ja elokuun 15. päivä siis tänä päivänä. Tästäpä se käynnistyy sitten Pookin juonettu ohjelmaosuus tämän lauantain osalta. Tuttuun tyyliin mennään tämä aamupäivä. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Ja minäkin olen täällä ihan studiossa oikealla omalla paikallani, mutta sitten siinä vaiheessa, kun kello oli jo 12, niin tänä päivänäpä ei olekaan toiveita ja terveisiä, vaan meillä tulee lähetys täältä Oulun keskustasta. Siellä on kesäillan kattaus ja Pookillakin on oma piste tuolla kavun varressa, niin sinne voi tulla moikkailemaan meitä sitten kello 12 eteenpäin ja minäkin tästä siirryn sitten puolelta päivin tuonne kavun varteen ulkopuolelle tekemään tuota lähetystä sitten, niin vähän semmoinen erilainen päivä tämä tuosta kello 12 eteenpäin. Eli jos oot tässä Oulussa tai lähialueella, niin tuuppa ihmeensä moikkaamaan meitä pookilaisiakin sitten kesäillan kattaukseen. Kirsi Sirviö laulaa rakkauden raivaamasta tiestä tässä kohtaa meille seuraavaksi. Ja katsotaanpa vähän noita sääasioita sitten tämän laulun jälkeen.

0: Este.
1: No sentään lämpenee. Vähän kostiana tuo säätyyppi niin kuin jatkuu. Ja jos ei ole niin kuin ollut, että tuntuu ouvolta, että miten niin jatkuu, että olisi ollut hyvät säät, niin joka tapauksessa nyt on kosteaa ilmaa virtaamassa lounaasta maahan ja lämmintä myöskin. Ja helle lukemakin saattaa rikkoutua tänään tuolla lounaisosassa maata. Että sillä tavalla, no ehkä itäosassa maata saattaa olla niin kuin päivässä aikana enimmäkseen poutaa, että sitten illalla yleistyy sade- ja ukkoskuurot. Mutta kyllä se kannattaa varautua vähän kaikkeen. Oli sitten lännessä, idässä tai pohjoisessa liikkeellä. Lännen lämpötilat tänään päivällä 21-26, itäosassa 18-24 ja pohjoisessa 17-22. No Lapissa jäähän senkin alapuolelle 12-18 asteeseen. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan, Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Sama varoitus joka paikkaan nuista, mitä tuossa sanoin. Eli sadevaroitus iltapäivällä voisi ottaa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Meinaapi sitä, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat taajama-alueilla ja liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Ahvenanmaalla on maastopalovaroitus ja sitten Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä, niin siellä on tuulivaroituksia, ei joko 11 metriä sekunnissa, mutta kuitenkin. Tommosia varoituskartalla. Ja mitä tuossa kattelin ensi viikkoa, niin ihan semmosessa kesäisen lämpimässä kelissä jatkuu. Etelässä Helsingissä saattaa 20 mennä rikki päivästä toiseen, mutta muualla maassa sitten jäähän pikkusta vaille, karvan verran alle sen 20. Että aika yleinen lämpötila oli silleen 18-19. Oli nuo lämpötilat vilikasi ihan Rovaniemiä ja Oulua ja Lappeenrantaa ja Turkuakin myöskin. Koitin mahdollisimman tolleen laajasti katella, että mitä sitä Suomen maassa on. Että ei ole syksy tulossa nyt ainakaan vielä ensi viikolla. Semmoset säät ja katsellaan noita säätietoja sitten aina tuossa tunnin välein. Uutisia tulee tasa tunnein 10 seuraavan kerran ja me pistetään pookisa puotipuksut käyntiin seuraavan laulun jälkeen. Yksityishenkilöiden kaupankäyntiohjelma ostellaan, myyä ja vaihellaan ja lemmikkikauppaa ei käyä ja tämän lähetyksen ajan voit myöskin tiedustella jotakin puhelinnumeroa. Jos nyt sattuu, että joku kiinnostava asia tulisi esille, mutta et ehdi saada sitä puhelinnumeroa ylös, oot vaikka jossakin justiin tien päällä menossa tai muuten, niin siinä tapauksessa soittoa tähän studioon, niin minä voin sen puhelinnumeron sitten antaa. Ei kannata tekstiviestillä kysellä niitä numeroita, se on aina paljon monimutkaisempi antaa se numero sitten, niin helpoiten onnistuu soittamalla. Eli puotipuksuihin on noin niin kuin muuten sitten kaksi tapaa osallistua. Voit jättää ostomyynti-ilmoituksen joko soittamalla studioon tai tekstiviestillä. Ja se soittonumero on 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja tekstiviestin numero on 17106. 17106. 4,5 € 160 merkkiä kohti. Ja tässä lauantai-lähetyksessä käydään myöskin läpi nuo tekstarit, mitä on tiistain lähetykseen puotipuksuihin toimitettu. Rainer Bollström ja vain eteenpäin ja sitten aletaan tekemään kauppaa.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippuhetki.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: liikenteemäsi. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
1: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
2: Radio Pookin.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
0: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
3: Eiköhän me ruveta kaupan tekkoon. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa kello 12. asti Radio Pookissa. Kesäillan kattaus tänään Oulun keskustassa ja Pookistakin lähetys tulee sitten sieltä, tuolta kaupungilta, tai täältä kaupungilta, mutta ei tältä sisätiloista, vaan tuolta kavun varresta, niin kello 12 eteenpäin. Elikkä sinnepä se sitten meikäläinenkin siirtyy tässä puotipuksujen jälkeen. Ei ole siis tänä päivänä toiveita ja terveisiä, eli jos oot pistänyt tekstarilla toivelaulua tulemaan, niin se soitetaan sitten vasta huomenna 12 alkaen tai 12 jälkeen. Eli semmonen poikkeus tämän päivän ohjelmassa. Mutta nyt mennään, lähdetään tekemään kauppaa. Tässä luetaan myöskin tiistaina olleet tekstiviestit ja sitten tekstareita voi lähettää myöskin tämän lähetyksen aikana koko ajan, ihan miten vaan. 17106, siis 17106, ja puheluita otetaan lähetykseen 0700 392 111. Ostetaan seinävillaa ja puhallusvillaa, isot ja pienet erät käy. Raahessa puhelinnumerossa 040-745-1397. 040-745-1397. Ostetaan kippaava takakauha rattoriin, jotain 1800-2000 leveä, hyvää kuntoinen, ja Raaheen puhelinnumero 040-824-5216. 040-824-5216. Ja myyään perämoottori Mariner 15 HP ja rantatraileri yhteensä hintaan 100 €. Himangalla puhelinnumerossa 0400 923 693. 0400 923 693. Harjavallassa olisi kerrostalo huoneisto, 3 huonetta, keittiö, pesuhuone, vaatehuone, 70,5 neliötä. 3. kerros, peruskuntoinen. Ja tätä voi tiedustella numerosta 040-843-4348. Tuossa oli hintakin laitettu, mutta mä veikkaan, että siitä puuttuu ainakin 10, niin parempiko en lähde arvailemaan tätä hintaa. Mutta ihan semmoinen hyvän kuulonen tämä homma on. Soitelkaapa tuonne ja kyselkääpä Harjavaltaan lisää tästä kerrostalon kolmiosta 040-843-4348. Ja sitten halutaan ostaa Toyota Corolla, Avensis, Hiace tai Hilux vuosimallia 89-07. Myös katsastamattomat, vialliset ynnä muut sellaiset kiinnostaa. Puhelinnumero 040-831-8564. 040-831-8564. Oli puhelinnumero sinne. Ja meillä on linjat vapaana, että voi tänne soitellakin tässä ihan samaan tien, niin pääsee sitten oman osto- tai myynti-ilmoituksensa tänne lähetykseen jättämään. Ja nyt sehän tuli niin kuin tilauksesta tämä puhelu sitten täältä. Puoti Pukstu.
2: No Oulusta huomenta.
3: Huomentapa tänne Ouluun.
2: Olisi myytävä.
3: Joo.
2: Tuommoinen potkupyörä.
3: Joo.
2: Merirattainen, viherä väriltä.
3: Joo.
2: Hinta olisi 120 €.
3: Mhm.
2: Ja sitten olisi pöytämankeli.
3: Joo. Hinta
2: on 30.
3: Paljonko oli hinta?
2: 30.
3: 30, joo.
2: Joo. Ja puhelimesta 040-845-0835.
3: Siis 040-845-0835.
2: Kyllä.
3: Ja Oulusta löytyy potkupyörä nelirattainen ja pöytämankeli.
2: Kyllä, näin oli.
3: Hyvä, kiitoksia.
2: No, kiitos.
3: Moi moi. Näinpä siis Oulussa. Ensimmäinen soittaja oli hän, siis tämän lauantain puotipuksuihin. Meillä on aikaa 12 asti ja tänne voi soitella ja lähetellä viestejä. Toki puheluta kannattaa silleen vähän ajoittaa, että musiikin aikana ei vastata, vaan ainoastaan kun suoraan lähetykseen otetaan puhelut, niin silloin kun tässä lähetyksessä ollaan, niin onnistuu onnistuu tämä homma. Ostetaan noin 500 € hintaan auto, jossa on koukku katsastusta jäljellä. Liminka on paikkana ja 041-319-6275. 041-319-6275. Ja tosiaankin, mennäänpä sitten eteenpäin. Tässä on linjat vappaana, mä kohta mennään musiikkipaussillekin, mutta nyt jos saman tien soittaa, niin ehtii vielä tähän hetkeen oman ilmoituksensa jättää. Puoti Pukstu.
4: No, huomenta. Olisi myytävää.
3: Hmm.
4: Pave-merkkinen vesiposti kulutusmittarilla.
3: Mm-hmm.
4: Jäätymätön voi käyttää myös talvella. Ja hinta olisi tuo 800. Sitten olisi lautarakenteinen huussi, jossa biolan kompostikäymälä. Pesty ja varastoitu. Hinta 600. Ja sitten olisi vuokrataan pieni remontoitu, juuri remontoitu talo. Vesi- ja sähköliittymät tietysti on. Ja lämmitys on puu- ja sähkö, osa lattialämmityksellä. Ja sitä voi sitten näitä kaikkia voi kysellä puhelinnumerosta 0400-800-700 ja Iisalamesta.
3: Joo, eli se oli 0400-800-700. Sulla on vesiposti kulutusmittarilla ja sitten huussi kompostikäymälällä ja myöskin remontoitu talo myynnissä ja Iisalmesta soittelet.
4: Talo on vuokrataan.
3: Vuokrataan, joo, pannaanpa se tuo. Joo, no niin. Hyvä, nämä on kerrata, niin voi sitten tarkentaa, ettei tule väärin sanottua.
4: Joo,
3: hyvä, kiitoksia.
4: Kiitoksia.
3: Joo, kiitos. Moi moi.
4: Hei.
3: Ja puutipuksut.
5: Pertsa tässä, huomenta.
3: Huomenta.
5: Tarvitsisi liiteriin saada peltikatto, eikä käytettyäkin, jos on hyvä, niin tämmöistä kattopeltiä tarvitsisi. Joo, ja peltien pituus pitäisi olla vähintään 2,70 senttiä. Voin katkaista, jos on pitempää se pelti, ja sitten sitä tarvitsisi 6 metriä leviästi.
3: Joo.
5: Eli jos jollakin on tämmöistä hyväkuntoista käytettyä purettua kattopeltiä, johon no mitä passaa, niin voisi kilautella. Ja tämmöinen numero kuin 044-331-3552.
3: 044-331-3552.
5: Kyllä.
3: Kattopeltiä tarvitsi siellä, ja miltä alueelta saa löytyä, että mistä päin soittelet?
5: No, Oulun talousalueelta suurin piirtein, että kyllä voi hakea, jos se tässä Oulusta semmoisen 150 kilometrin säteellä, niin ihan hyvin voi hakea, jos sopivaa löytyy.
3: No niin, jäähänpä odottelemaan.
5: No niin, kiitoksia. Hyvä.
3: Kiitos, moikka.
5: Hei.
3: Näinpä. Sitä on saatu sitten käyntiin puotipuksut toden teolla tähän lauantaihin. 9.35 tulee kello ja päästetäänpä Pirita Niemenmaa tässä kohtaa ääneen. Elämäni paras päivä, ja jatketaan puotipuksulla 5 minuutin päästä.

0: Radio Pooki. Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu.

0: Tuoksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Tuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puutipuksuilla jatketaan ja 9.41 kellossa tällä hetkellä. Puutipuksut tulee tältä perinteisestä studiosta ihan niin kuin normaalisti, mutta 12 sitten lähetys alkaa tuolta Kavun varresta. Kesäilän kattaus tapahtuma Oulussa tänä päivänä ja siellä on meitä Pookin porukkaakin esillä. Siirryn itsekin sinne silloin 12 aikoihin. Ei ole toiveita ja terkkuja siis tänä päivänä. Eli jos oot lähettänyt toiveen tai terveiset sinne, niin huomiselle menneeni tulee ne sitten. Sitten on seuraavaksi myytävänä Kemissä Volga M21 bensa vuosimallia 66. Solifer 3 Speed Mopo vuosimalli 67. Hieno entisöity. Kovavilla levyä, reilu 4/ levy, noin 10 senttiä vahvuus. Asuntovaunun alustalle tehty sähköistetty sauna. Puhelinnumero 044-304-56-49. 044-304-56-49 oli numero sinne ja puoti puksuttu.
2: No se on Keski-Pohjanmaan Kelvieltä, kun soittelen päivää.
1: Päivää.
2: Ostaisin ajoneuvoja. Ja asuntovaunu. Taikka asuntoauto kiinnostaisi. Ja myös mahdollisesti, jos jollakin olisi tarjolla 124 E-sarjalainen Mersu vuosimallista 8594.
1: Mikä Mersu? E-malli, niin kuin sanon.
2: Niin, 124. 85 vuodesta 94. Saisi olla mieluiten diisseli, mutta bensojakin saa tarjota kaiken kuntoisia.
1: 8594.
2: Niin.
1: Joo.
2: Ja oikeastaan kaikenlaisia ajoneuvoja kannattaa tarjota ihan moottorikelkosta lähtien, että
1: joo.
2: Nyt ostaisin. Puhelinnumeron 040-512-4550.
1: 040-512-4550.
2: Kyllä, ja Kälviältä.
1: Kälviä se oli. No niin, hyvä. Kiitoksia.
2: Kiitoksia oikein paljon. Moi.
1: Moi. Puutipukst.
3: No kannattaa päivää.
1: Päivää.
3: Nyt olisi myytävänä oikein Helmi.
1: Kerropa, mikä se on.
3: Se on semmoinen mopo-skootteri. Peugeot-niminen. Se ei ole mitään näitä japanilaisia. Se on oikein kunnon vehe.
1: Joo.
3: Ja

0: Punainen. Oikein semmoinen tyttöjen ihanne vehe.
1: Joo.
0: Ja tuota, siis sitten mulla olisi haulikko, kaksipiippunen, rinnakkaispiippunen, 12 kaliberi. Olisi myynnissä kanssa. Ja sitten markoliinipistooli. 22 kaliberi. Ja ei muuta.
1: Joo. Puhelinnumme.
0: 040-55-37-644. Ja kannus.
1: Joo. 040-55-37-644.
0: Kyllä, ihan oikein.
1: Hyvä, kiitoksia. Moi moi. Kannuksessa oli mopo, skootteri, pösömerkkinen ja sitten oli haulikkoa ja pistoolia kaupan myöskin. Puotipukst.
2: No, torniosta päivää.
1: Päivää.
2: Kauppasin ostaa kahden hevosen uumia koppia, se jollekin kelepäisi. Ne otettaisiin vaan tarjouksia vastaan, se meni silleen.
1: Kuljetuskoppia.
2: Niin, kahden hevosen uumia koppia. Kesä- ja talvirenkaat ja se on katsastettu ja mä oon maalauttanut sen ja se on siisti.
1: Joo.
2: Vanha koppi, mutta se on kyllä hyvä ja toimiva.
1: Joo.
2: Niin, puhelinnumero 0400-836-482. Niin, tuosta niin kuin tarjouksia otan sitä.
1: Joo. 0400-836-482.
2: Joo, se on oikein siisti ja hyvä kuntoinen.
1: Hyvä. Torniossa kauppat hyvä. Kahden hevosen kuljetuskoppia. Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Juu, moikka. Näinpä. Ja sitten kerrataanpa muuten tuo ilmoitus. Eli Harjavallassa kerrostalohuoneisto, 3 huonetta, keittiö, pesuhuone, vaatehuone, 70,5 neliötä, 3. kerros ja peruskuntoinen, niin hinta tällä on 8000 euroa. Ei sitä on nollaan jäänyt pois. Ei ole 80, vaan 8000 euroa kautta tarjous. Puhelinnumero 0408434348. 0408434348. Oli numero sinne ja puotipukst.
3: Kärsämäki, huomenta.
1: No huomenta.
3: Laitettaisiin tuossa ne 2 kappaletta perälevyjä on vielä myymätä, niin tuota. Toinen on semmoinen 2, siis aktorin nostolaitteisiin tulevia perälevyjä, niin toinen on tuota 2 metriä leviä ja terää tietenkin kääntyä siinä ja siinä kääntyy myöskin se runko-osa. Ja tuota, semmoisen pienempää raktoria, ja se on ihan siisti levy, ja tuota, sen hinta olisi 400 euroa. Ja sitten vähän isompaa raktoria olisi myöskin tuota vastaavallainen perälevy nostolaitteisiin. Sen, tuo, niin tämä pienemmän levyys on 2 metriä, ja nyt tämä isomman levyn levyys on 2,30 kääntyvällä terällä, ja ei ole vääntynyt se terä, ja kuin isompaa raktoria. Sen hinta olisi myöskin 400 euroa. Ja sitten laitettaisiin raktori myyntiin, semmoinen Valmet 361, siistit maalaukset siinä. Semmoinen omatekoinen hytti ovella varustettu siinä. Ja tuota, vaihteisot, kytkimet, nostolaitteet, moottori on kunnossa ja renkaat, semmoiset kohtalaisen hyvät. Sillä on hinta 2600 ja nämä löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero olisi 0400-381-769.
1: 0400-381-769 ja Kärsämäellä sulla on 2 perälevyä ja sitten Valamet 361 myynnissä.
3: Kyllä, semmoiset olisi tarjolla, niin jäähänpä kuulolle taas edelleen.
1: Hyvä, kiitoksia.
3: Hei, kiitoksia. Joo,
1: moi.
3: Joo, hei.
1: siis Kärsämäellä. Sitten olisi seuraavassa viestissä Mercedes 124, hyvä kuntoinen vuosimalli 85, ajettu 127 000 ja mopo Zeta Rally 50 CM, ajettu 5700 ja Mersu 123 diisseli varaosiksi koko auto. Tuossa tuli mieleen, kun äsken tähän tuolta Kälävieltä soiteltiin, haluttiin ostaa, vaan niin se oli E124, onkohan se sitten eri asia kuin pelkkä 124. Mutta toivottavasti siellä on Kälvien mieskin kuulolla, niin kuulee tämän. Eli Mercedes MB124, hyvä kuntoinen, vuodelta 85 oli ja 127 000 ajettu. Ja tähän puhelinnumero on 050. Ja oli siellä siis nuo mopo Zeta Rally 50 myöskin ja MP123 diesel varaosiksi koko auto. Niin puhelin on 050-556-5998. 050-556-5998. Pootipukstu.
0: No se on Kannuksesta vielä päivä. Kuule, tuota, mä siitä mavosta, että se on 2 vuotta vanha ja sillä on ajettu vain 930 kilometriä.
1: Joo, niin sä soittelit tuota pösöskootteria. Niin...
0: Joo, sitä justi.
1: Joo.
0: Ja hinta olisi 1500.
1: No niin, justiisa, kyllä. No,
0: ei muuta.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Joo, hei. Siellä oli haulikkua ja pistooliakin kaupan, mutta tosiaan moposkootteri pösö, niin 2 vuotta vanha oli tämä ja oliko päälle 900 kilometriä ja 1500 hinta. Puhelinnumero 040-553-7644. 040-553-7644. Oli puhelinnumero sinne. Sitten on myytävänä 600 litran muovinen jäteastia. Ladan työkalu, salkku, sinkityt seinä kautta laituritikkaat. Pituus 3 metriä 50 senttiä, leveys 40 senttiä, kaari 65 senttiä. Nokia kännyköitä, tunturi. Polkupyörä 26 tuuman 7 vaihteinen ja Pyhäsalmi oli paikkana tässä. 041-705-2038. 041-705-2038. Kellokin se etenee ja lähestyy 10 sitten pikkuhiljaa. 7 minuutin päästä se on 10. Ja meillä on radiopookissa tulossa uutiset tuossa tasalta ja sen jälkeen jatketaan sitten. Jatketaan sitten kaupan käynnillä kello 12 asti ja 12 eteenpäin sitten. Lähetys tulee kesäillan kattauksesta tuosta täältä Oulun keskustasta. Tulkaapa moikkaamaan tuonne, kun ollaan tuolla ihmisten ilmoilla. Kerrankin ollaan tuolla ihmisten ilmoilla, niin voi tulla moikkailemaan meitä sitten. Yleen mukaan maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt alustavan sopimuksen varusmiesten käyttämisestä sikaruton torjunnassa. Venezuela vapauttaa 200 poliittista vankia. Ja kuullaan siellä uutisissa myöskin Indonesian voimakkaasta maanjäristyksestä. Uutiset siis 6 minuutin päästä Pookin taajuuksilla. Uutisten jälkeen katsotaan vähän sääasioita ja sittenpä startataankin uutta tuntia puotipuksujen osalta. Uutisiin meidät vie Tytti laululla vielä yksi yö.

0: Radio Pooki.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: vaan supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Radio Pooki.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai-aamupäivää Pookista 6:10 kellossa Hanna Pakarinen lauleskeli siinä, että sydän tuli vastaan. Tänään on 15. elokuuta, nimipäivää viettää Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Onnea kaikille päivän sankareille. Tomppa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla kaupankäyntiä. Puotipuksulla mennään 12 ja sen jälkeen lähetys siirtyy Rotuaarille, kesäillan kattaus. Tapahtuma tänään täällä Oulussa ja tehdään sieltä Rotuaarilta sitten lähetystä. Tulkaapa moikkaamaan puolen päivän jälkeen sitten Rotuaarille. Ennen kuin jatketaan nyt kauppaa, niin katsotaan sääasioita.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Vähän epävakaasta on tämä säätyyppi tässä tälle päivälle, mutta lämpenee. Lämmintä ja kostia on tuo ilma, niin se on tälläkin hetkellä täällä Oulussa. En tiedä, mikä se on se tarkka lämpötila, mutta sen verran kostia tuo ilma, että se tuntuu ihan niin kuin melkein kasvihuoneessa olisi. Ei siellä ole mukaan kuin 15 täällä, 15,6. Mutta ihan niin kuin semmoista linnunmaitua tuo keli. Lounaisosassa maata rikottaneen hellerajaakin tänä päivänä. Jopa 26 voi kivuta lämpötila siellä päässä maan länsiosassa muuten 21-26 ja yölämpötilaakin 15 asteen kieppeillä. Itäosassa maata päivälämpötila 18-24 ja pohjoisessa 17-22, Lapissa 12-18 asteeseen. Ja ihan suhteellisen lämmin tuo ensi viikkokin on luvassa. Etelässä voi mennä parikymmentäkin astetta rikki. 20 tai sitten vähän sen alapuolella on nämä niin kuin koko maan lämpötilat, mitä tuossa kattelin. Oulussakin 17-18 on ensi viikolla, että kylläpä se kelepaa. Jyväskylässä 18-19 ja katsotaanpa vaikka Tampere tässä vielä, niin no sitä samaa, 18 tuo näyttäisi päivästä toiseen olevan, siis ensi viikon lämpötiloja. Toki tuossa Tampereellakin on tälle päivälle jopa 24 asteen lukema, mutta kattelin tuonne jo pitemmälle ensi viikkoon. Niin semmoista sitä olisi luvassa. Sadevaroitus on muuten, Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen. No, mihin me nyt hukaattiin nämä varoitukset. Täältähän ne löytyy. Eli Pohjois-Pohjanmaan länsiosa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Niin voi sajella rankasti iltapäivästä alkaen yli 20 millimetriä tunnissa. Eli semmoinen siellä voi alikulut tuluvia sitten paikka paikoin. Näinpä, sepä siitä säästä.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Me jatketaan Radio Pookissa puotipuksuilla nyt sitten. Ja studio voi soittaa suoraan lähetykseen. Otetaan puheluita 0700 392 111. Ja tekstarillakin voit pistää ilmoitusta tulemaan 17106. Ja jos menee joku puhelinnumero ohi, niin killautapa tänne lähetykseen siinä vaiheessa. Se on kaikista helpoin antaa tässä suorassa lähetyksessä. Tulee kerrottua se tarpeeksi hittaasti ja monen kertaan ja tavattua oikein. Niin toisin sanoen tulee varmistettua, että saat kans sen oikein sen numero ylös. Niin siksi pyydän noita numerotiedusteluita tekemään soittamalla, enkä esimerkiksi tekstiviestillä, koska sitten kun tulee viestiä, mä sen vaikka vähän sen viivellä huomaan, ja sitten kun mä sen kerron sen numeron, niin eihän mulla ole tietoa sitten, että ollaanko siellä kynä ja paperi valmiina siinä vaiheessa, niin kaikista helpota kuin soittaa. Myyttävänä Masse Ferguson 275 vuodelta 85. Syngro Power vaihteisto ajettu 5400 tuntia, takaveto hyvät 38-13,6 ja 16-10,0 renkaat. Suodattimet kaikki vaihdettu ja öljyt, palmun täyskunnostettu ohjaamo, hyvä kone oikeisiin töihin tai pihalle, 10 500 €. MF35 osia, latureita 20 € kappale, mitareita, onkohan se mittareita, katkaisijoita 10 kappale, retrolamppuja 10 kappale ja puskureita 2 kappaletta. Hintaan 50 € kappale ja Nivalasta löytyy nämä numerosta 040-512-9325. 040-512-9325 oli numero. Ja ostetaan henkilöauto 0-5000 € tarjoa omaasi 044-971-0057, 044-971-0057. Puutepukst.
2: Tuossa on Eero tässä, terve.
1: Terve.
2: Olis kuule myytävänä. Semmoinen kuin Lynx Rangeri 2000, vuosimallia 2000, moottorikelikka, pitkä telaane. Sähkötartit ja kaikki vehkeet on paikallaan. Ja on rekisterissä oleva.
1: Joo.
2: 1800 on hinta.
1: 1800.
2: Joo.
1: Joo.
2: Sitten halkomakunnaisen osia 50-300. Ja sitten 8 kappaletta alumiinivanteita löytyy 15 tuuma.
1: Ootapa, mä laitan halkomakoneen osia tuohon. Noin. Mm-hmm. Mikä se oli sitten sen jälkeen? Aluvanteet.
2: Sitten on 8 kappaletta alumiinivanteita 15 tuumasia. Niin se on ollut renkaat päällä 185-65-15 set. Ne saa 50 ne 8 kappaletta.
1: Joo.
2: Sitten on semmoinen vähän harvinaisempi auto kuin Nissan NX100. Ja siihen löytyy kattoluukut ja ovet ja takaluukku. Ja jotakin muutakin osia vielä löytyy. Ja ne saa kyllä edullisesti, joka tarvii niitä.
1: Niin, Nissanin varaosia niinkö?
2: Niin, joo. Nissan NX100. Joo. Se on 92 tai 3.
1: Joo.
2: Sitten tallin tyhjennys on semmoinen, että siellä on vaikka mitä tavaraa. Ja sitten on semmoinen kuin ATF-venevaihteisto mekaaninen, mutta kaukosäätölaitteella toimiva. Ja välitys on 2:1. Ja siinäpä ne onkin sitten. Puhelinnumero on 0400-685-973. Ja paikkakunta Haukipudas.
1: Joo.
2: Sitten siinä joku kauppas alussa semmoista Marineri 15 hevosvoimasta perämoottoria. Sinä lukkit se silloin aivan alussa. Niin jos se kaveri kuulee tämän, niin soittaa mulle.
1: On numero. Mulla se numero myös sulle antaa.
2: Niin, ootapa mä pääsen ylös tuohon. Niin.
1: Joo. Sano vaan, kun voin kertoa.
2: Niin, elikkä, kun löytyy.
1: Niin, et vielä löytänyt sitä. Joo.
2: Niin, se oli aivan ensimmäisenä lukki.
1: Niin, on täällä Ohimangalla ollut Mariner 15, perämoottori ja rantatraileri.
2: Joo.
1: 0400.
2: Joo.
1: Saikko nää jo kynää siihen?
2: Joo, on mulla
1: joo. Jo. No niin, 0400 ja sitten on 923.
2: 923.
1: Ja 693.
2: 693.
1: Semmonen.
2: No niin, kiitoksia sinulle oikein paljon.
1: Kiitoksia, päivänjatkoja.
2: Samoin sinulle, joo, heippa.
1: Näinpä se kannattaa toimia. Samalla kun jättää oman ilmoituksen, niin voi sitten myöskin kysyä jotakin numeroa, jos meni samalla ohi. Otetaanpa Hanna Hirvosta seuraavaksi ja hän pyytelee laulussaan, että tule, tule.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: rakastuu.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Pootipuksut jatkaa. Kello on tällä hetkellä 10.23. Pookin viikonloppua kuuntelet. Heidparin Tommi täällä studiossa. Nimenomaan täällä studiossa vielä 1,5 tuntia ja 12 sitten lähetys siirretään tuonne Rotuaarille kesäillan kattaustapahtuma Oulussa tänä päivänä ja mekin ollaan siellä esillä. Minä tuun sinne Rotuaarille myöskin sitten heti 1,5 päivän. Aikoin tai heti sen jälkeen, niin siellä on muitakin meidän porukkaa, niin ei muuta kuin kynnelle kykenevät tulukapa moikkaamaan. Ei ole siis toiveita ja terveisiä tänä päivänä, eli jos olet laittanut tekstaria toiveasioissa tulemaan, niin se menee huomiselle 12 jälkeen sitten. Otetaanpa seuraava soittaja, sieltä puutipuksut.
3: No terve. Täällä olisi myyntipuolella.
2: No niin.
3: Ja se on semmoinen, kun se on pulupettivene, mikä on 5,90 pitkä ja 2,50 leviä. Ja siinä on 40 hevosvoiman Johnsonin moottori. Ja se on ollut useamman vuoden maissa nyt mulla tuossa pihalla, kun terveys meni, niin ei ole pystynyt sillä ajelemaan. Ja sitten siihen kuuluu tuo vielä se traileri kuuluu kans siihen, että niin
2: kaikki saa kerran. Koko paketti.
3: Koko paketti, joo.
2: Joo.
3: Ja puhelinnumero on 050-522-4507.
2: 050-522-4507. Ja mistä päin soittelet?
3: Martin Niemestä täältä
2: Martin
3: Oulusta.
2: Martin Niemi, no niin. Hyvä homma. Joo. Kiitoksia sulle.
3: Joo, kiitos itse.
2: Joo, no niin. Moi moi.
3: Moi moi.
2: Päivitelläänpä vähän tekstarin sivua välillä. Onhan tänne tullut uusia. Hyvä se on päivittää ihan sillä lailla manuaalisestikin. Joskus se antaa ilmoituksen, että sinulle on uusia viestejä, mutta eipä ollut tällä kertaa antanut. Täällä olisi myytävänä perävaunumuuli 1250XL Jaksal Kuomulla vuosimalli 2008. Hyvä kuntoinen kärry tarpeettomana. Hintapyyntö 1170. Kiimingistä löytyy 040-869-6404. 040-869-6404. Puutipuksut.
4: No, täältäpä soittelee Simosta Aila.
2: No, huomenta ja päivää ensinnäkin. Aila.
4: No niin, ja ensinnäkin kaikille kuulijoille, jotka kuulevat tämän, niin toivottelen oikein hauskaa päivää.
2: No niin.
4: Mutta sitten minä kauppaisin täällä vielä jotakin. Olisi tämmöinen omakotitalo, joka on tuolla Sivojoen rannassa Hosiolla. Ja joko vuokraan sen tai sitten myyn. Ja siellähän on sitten lämmityksenä on sähkö ja sitten puulämmitys ja ilmalämpöpumppu sieltä löytyy. Ja 94 on nuo tilat, lämpimät tilat, 2 makuuhuonetta, tupa, keittiö, WC ja sauna ja pesuhuone. Ja sitten siinä on 2 tämmöistä lasitettua terassia. Toisessa on tuommoinen poreamme. että voi sielläkin tota, niin, liotella ittien ja toisessa sitten katsella maisemaa ja joen juoksua.
2: Joo.
4: Ja sitten joki on niin lähellä, Törmällä sijaitsee tämä talo, että tuota niin, voit kuule vaikka saunasta juosta jokseen uimaan, jos niin, jos tuntuu siltä.
2: Joo.
4: Tontti on melkein 5000 neliötä ja sieltä löytyy sitten huvimaja, leikkimökki, autotalli ja sitten tämmöinen varasto.
2: Joo.
4: Tämmössä. Ja sitten mulla on vielä semmoinen tarve, että kun pitäisi näitä ramppeita siirrellä, niin yläkerrasta alakerta ja alakerrasta keskikerrokseen, niin, niin tahtoisin löytää kaksi semmoista reipasta kaveria, jotka silloin tällöin tulisivat vähän siirtelemään niitä huonekaluja ja laittamaan niitä niin kuin oikeaan paikkaan ja siitä maksetaan palkkaa. Että tuota niin, jos löytyisi tämmöisiä kavereita.
2: Joo.
4: Voi olla koulupoikia, jotka harrastaa, ovat riskiä harrastamat vaikka podausta tai muuta. Niin.
2: Joo.
4: Ja tämmöisestä numerosta löytyy kun 040-685-8352. Ja tämä työpaikka on ihan tässä Simon keskustassa.
2: Joo. 040-685-8352, niin sulla on myyt tai vuokraat omakotitalon Simojoen rannalta, 94-öinen ja tonttia oli 5000 neliötä ainakin melkein. Ja sitten sä tarvitsit kaksi kaveria, jotka auttaa välillä tavaroiden siirtelyssä. Riskimpiä kavereita saa olla ja palakka maksetaan työstä.
4: Kyllä, näin tapahtuu.
2: Hyvää homma, kiitoksia sulle.
4: No niin, toivottavasti kuuli sellaisia, joilla olisi vähän tienata välillä. Niin,
2: niin kyllä. Hyvä. Kiitoksia.
4: Mutta sinulle oikein hauskaa työpäivää ja työn iloa.
2: Kiitos, kiitos. Heippa.
4: No niin, heippa.
2: Ja puhelinnumero tuonne oli siis 040-685-8352. Sitten myytävänä tarpeettomaksi tullut Helkamaa pakastuskaappi, tilavuus 315. Hakijalla oma kuljetus ja noutajat, hinta sovitaan edulliseksi. Puhelinnumero 044-0918-8669. 044-0918-8669. Ostetaan auto mieluiten bensa-auto käyttökuntoinen ja edullinen puhelinnumerossa 050-330-2939. 050-330-2939 oli tuo puhelinnumero sitten tuonne. Joo, ja tuossa kun sanoin, just kertoin tuosta Helkamaa pakastuskaapista, joka oli myynnissä tuolla, niin tämä oli siis Pyhäjoella. Pyhäjoelta löytyi tuo Helkamaa merkkinen pakastuskaappi. Puotipukst.
0: Maalasta päivää.
2: Päivä.
0: Mulla olisi tuommoinen mopokootteri, kiinalainen. Nelitahtikootteri, niin sen saisi kahvipaketilla.
2: Oho, no niin. Toimiiko se mitenkään päin?
0: Toimii ihan se on, mutta se on poistettu rekisteristä, kun mulla nuo jalat on semmoinen, että en pysty enää ajamaan.
2: Niin justiisa.
0: Minä ajelin täällä mökillä, niin aina se on täällä ollut. Sillä ei ole paljon ajettukaan.
2: Joo. Joo.
0: Mutta pitäisi tuota liiteriä vähän tyhjentää, kun alkaa kertyä noita, niin paljon noita vehkeitä.
2: No joo, kyllä.
0: Ja sitten just tuommoinen nelirattainen invalidimopo, semmoinen sähkökäyttöinen, mutta siinä ei ole akkuja. Sekin niin kuin varausiksi.
2: Joo. Entä sitten?
0: Jaa, mitään sitä muuta on. On kai vaikka mitään, mutta tässä olisi nämä kaksi asiaa.
2: Joo, no puhelinnumero sitten.
0: Se on semmoinen kuin 0410, mikä, 7350857.
2: Ja Vaalasta soittelit.
0: Joo.
2: Sulla oli kiinalainen moposkootteri, joka ei ole rekisterissä, niin sen saa kahvipaketilla. Ja sitten nelirattainen Invan mopo varaosiksi on myynnissä myös. Nyt on vielä kahvitarjouksessa, niin senhän saa halavalla sen.
0: No niin.
2: Joo. Hyvä.
0: Jos 200 se Invan mopo, se on ihan... Mä siinä akkuja ei ole ollenkaan, mutta...
2: Niin justiin. Joo. Hyvä homma. Kiitoksia sulle.
0: Kiitos.
2: Joo, moikka. Sitten seuraavaksi myytävänä koppimönkiä Polaris ase H, miten se lies lausutaankaan, traktorimönkiä vuosimalli 2015, ajettu 4350 kilometriä, hintaa 4000, ja Kalajoella 044 574-6324. 044-574-6324. Myytävänä Honda CR-V vuosimalli 2002, hinta 1500. Puhelinnumero 040-379-2672. 040-379-2672. Ja Volkswagen Golf 1.6 bensa 08, katastettu nyt heinäkuussa, kahdet renkaat siisti, Oulusta löytyy, hinta 1600, ajettu 350 000. Puhelinnumero 040-588-7799. 040-588-7799. Lähetäpä viettään kesälauantaita seuraavan kappaleen muodossa. Ja tämän esittää meille Markus Törmälä ja FBI Beat. Semmonen reilu 5 minuuttia, niin jatketaan kaupankäyntiä.

0: Ja täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos, Sofia.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.
6: Yrittää

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut.
2: Nope tee, morjesta.
1: Moro.
2: Mikä oli numero sinne Vaalaan, kun saa kahvipaketilla skootte?
1: 040.
2: Joo.
1: 735.
2: Joo.
1: 08. 57.
2: No niin, selvä. Kiitos.
1: Hyvä, kiitos. Heippa. Tuohon tyyliin se kannattaa toimia, jos menee numero ohi, niin saapa sen täältä sitten, mutta vain tämän lähetyksen ajan, eli 12 mennessä nuo numerotiemustelut. Ei säilytellä sen pitemmälle noita sitten. Myytävänä Mersu 208 paketti kautta retkiauto vuosimallia 99, ajettu 253 000, katastettu heinäkuun lopulla. Lämpöeristetty, maalattu ja matotettu, kahdet renkaat, sänky 140 × 190, hupiakku 100 wattia, inverteri 350 wattia, pistorasiat 12 × 220 volttia. Hintapyyntö 4200 kautta tarjous kuvia pyydettäessä ja Haapajärvi on paikkana. Puhelinnumero 040-511-0019. 040-511-0019. Ostetaan Volvo 360. Kaiken kuntoiset huomioidaan. Ja puhelinnumero 050-555-777-74. 050-555-7774. Reisjärvellä on myytävänä kesärenkaita Fires

0: tuonne 5,20-13 kulutuspinta 9 milliä, leveä valkoraita 5,5 senttiä 100 euroa Galaxy R1 vanteineen 155R15 82H kulutuspinta 8 milliä, kapea valkoraita 150 euroa. Venus 717 107570R13 82T kapea valkoraita 150 euroa käy esimerkiksi Anglia Ford Escort ja tiedustelut näistä 040 527 9567, eli 040 527 9567. Myytävänä hyvässä kunnossa oleva rintamamiestalo rantasaunoineen Rautjärvellä Tulilammen rannalla. Hinta 1000 euroa neliö. Kaunis hoidettu rantatontti. 0400 181 315. 0400 181 315. Myytävänä asuntovaunu, 5 hengen matkaaja, matkaaja 80004, vuosimallia 91, nestekierto, lämmitys, oma sähkömittari, on siisti vaunu. Tyrnävällä numerossa 050 910 6746. 050 910 6746 oli puhelinnumero tuonne. Kello on tällä hetkellä semmoista reipasta 12 minuuttia vaille 11, 11 sitten uutispaussi puutipuksuissa luvassa ja ensi tunti käyvään vielä sitten kauppaa. 12 minäkin siirryn tuohon rotuaarille. Oulussa on kesäillan kattaus tänä päivänä. Ja jonkun valokuvaa sieltä jo näkki rotuaarilta, niin hyvin ollaan esillä, että jos Oulun keskustassa tai rotuaarin ohi meet, niin ei voi olla niin kuin näkemättä meitä sitten siellä. Minäkin siirryn tästä studiosta sitten sinne rotuaarille ja on siellä muitakin meidän porukkaa, niin tulkapa moikkaamaan. 12.3. lähetys tulee sitten sieltä. Eli ei ole tänä päivänä toiveita ja terveisiä. Jos oot ehtinyt jo toivekipaleen tekstarilla laittaa, niin se tulee huomenna 12 jälkeen sitten niin kuin eetteristä. Puotipukst. Puotipukst. Sieltä ei kyllä kuulunut mitään. Puotipukst.
1: Herra, hei.
0: Terve.
1: Ois kuule tuota merikonttia myytävänä 6 metristä ja 12 metristä numerosta 0400 682 370.
0: Merikonttia kauppat 6 ja 12 metristä numerossa 0400 682 370. Mistä päin?
1: Kyllä, ne on Oulussa ja toinen on Pudasjärvellä. Ja sitten olisi 361 valmetti ja 565 valmetti. Hyvä kuntoisia kumpi. Ilman hyttiä on nämä valmetit. Ne löytyy samasta numerosta. Ne löytyy Oulusta.
0: Niin justiis. No niin, hyvää homma.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia. Joo. Moikka. Hei. Eli merikontteja ja sitten näitä valametteja 565361, niin niitä voi myöskin tiedustella numerosta 0400-682-370. Puutipukstu. Hallota, hallota. Ei siltä mitään kyllä kuulu. Tuli vissiin sama numero, joka soitti äskettäänkin, niin onko mennyt puhelimesta joku mikrofoni rikkikö? Ei siltä kyllä mitään puhetta ainakaan kuulunut. Enpä osaa siihen sanoa. Myytävänä kombikampa, sport, telttaperävaunu. Uudet renkaat, hienoja hyvässä kunnossa. Hintapyyntö 1550, Stiga Park 220. Ajettava ruohonleikkuri hienossa kunnossa, hintapyyntö 1650. Traktorimönkiä Segway Snarler AT6L, kahden istuttava, ajettu 190 tuntia kuin uusi, hintapyyntö 5200. Ja tää löytyy Varsinais-Suomesta numerosta 0500-526-910. 0500-526-910. Oli puhelinnumero tuon. Pari minuuttia tässä olisi vielä silleen aikaa näille puotipuksun ilmoituksille ja sitten lähdetään musiikkipaussille. Eli jos ihan saman tien joku soittaa, niin eihin puheluun vielä vastata. 0700-392-111. Toki meillä on ensi tuntia aikaa sitten siellä uutisten jälkeen, kun on vielä katsottu säätievotkin ja sitten lähdetty starttaamaan uutta puotipuksujen tuntia. Voit myös tekstiviestillä osallistua ja tekstariahan voi pistää tässä uutispaussinkin aikana 17106. 17106, 4,5 euroa, 160 merkkiä. Ja tässä lauantainahan luetaan myöskin nuo tiistaina tulleet tekstiviestit sitten. Myymään poikien uudet kuomakengät numeroa 21 puhelinnumerossa 040-829-6359. 040-829-6359. Puotipuksut.
2: Joo, Eero täällä, terve.
0: Terve.
2: Ois kuule potunnostokone, jukomerkkinen. Ja riviin tiputtelee, tai voi ottaa vaikka loovaakin.
0: Joo.
2: Ja sitten varren, varsiniittokone, tai mikä se on semmonen härveli, joka reppii ne varret ensin pois, ja sitten ajetaan sillä potuotokoneella.
0: Joo.
2: Auki puttaalla.
0: Joo.
2: Potuottokoneen hinta on 450 vai.
0: Joo.
2: Ja siihen on pantu uusi matto. En tiedä paljonko matto maksaa. Se on varmaan aika monta sataa.
0: Joo.
2: Joo, ja se niin varsiniitto tai se härveli hinta on 200.
0: Joo. Ja mistä numero?
2: Numero. Joo, puhelinnumero 040-501-3125.
0: Auki puttalla oli potunnostokonetta ja varsiniittokonetta 040-501-3125. Kiitoksia.
2: Joo, hei.
0: Moi. Nyt lähdetään musiikkipaussille. Uutisten jälkeen jatketaan. Armi ja Dani saattelee meitä uutisilla ululla. Tahdon olla sulle helle.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta. Kello 7 minuuttia, eli 11. Jukka Lampela lauloi on juuri tässä paras hetki. Elokuun 15. päivä. Nimipäivää tänään. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Onnea kaikille päivän sankareille. Ja Tomppa jatkaa täällä puotipuksu isäntänä tämän tunnin vielä. 12 lähetys siirtyy sitten rotuaarille. Kesäillan kattaus siellä ja tehdäänpä sieltä sitten lähetystä 12 eteenpäin. Eli ei ole tänään toiveita ja terveisiä. Jos oot pannut tekstarilla toiveen, niin se tulee huomenna 12 jälkeen. Ennen kuin jatketaan kaupan käyntiä, niin katsotaan sää.
0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: On se vähän epävakaasta ja voi sadellakin ja on myöskin sadevaroituksia annettu, mutta jos tästä nyt jotakin positiivista kuitenkin hakkee, niin ihan semmoista mukavaa lämmintä säätä. Lounaisosassa maata voi mennä hellerajakin tänä päivänä rikki. Maan länsiosassa 21-26 päivälämpötila, itäosassa 18-24 ja pohjoisosassa 17-22. Lapissa 12-18 astetta. Mutta ihan koko maata, kun tässä kattelee, niin jossakin päin saattaa aurinkokin näyttäytyä, mutta kyllä sateitakin on luvassa vähintäänkin kuuromuodossa, että kannattaa varautua. Ja Ilmatieteen laitos on antanut erikseen niin kuin sadevaroituksen Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan, Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Vettä voi tulla tunnin aikana yli 20 milliä. Eli iltapäivästä alkaen on voimassa tuo sadevaroitus.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa puotipuksuilla vielä tämä tunti, 10:11 kellossa. Ja otetaan puheluita tänne, voit soittaa oman ostomyynti-ilmoituksen tai vaikka tiedustella jotakin numeroa, jos soitat tänne lähetykseen 0700-392-111. Tekstarilla voit myöskin osto- ja myynti-ilmoituksia laittaa. Se on sitten 17106 se tekstiviestinumero. Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja.
2: Hakemikko. Päivää. Tää Tompan.
1: Ei tässä mitään. Kauppaa käyvää. Oliko sulla myytävää, ostettavaa?
2: Myytävää olisi.
1: No niin.
2: Jenkki jääkaappi pakasti uusi. Hinta 200 euroa. Puhelin 0451777837. Olisipa ollut kouluaikaakin 7 enemmän kuin kutoa.
1: Niin. Mistä tämä löytyi tämä?
2: Se tulee Muhokselle Laitasaaressa.
1: Joo.
2: Sitten Marjotita sulle terveisiä. On se ollut sun kanssa.
1: No niin. Sanoppa takaisin. 0451777837 Muhoksella myynnissä Jenkki jääkaappi pakastin.
2: Joo.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Kiitti.
1: Selvä. Moi.
2: Hei.
1: Näinpä siellä oli sitten semmoista. Tekstarisivuakin päivitellään tässä välillä. Joo. Ei ole nyt just uusia viestejä tullut, eli voit pistää saman tien myöskin tekstarilla ilmoitusta tulemaan. 17106. Ja myöskin linjat on vapaana, eli voi soittaa 0700-392-111. Seuraavassa myytävänä 5 metriä pitkä tasaperäinen pulpettivene. Moottori Yamaha 20 hevosvoimaa sähköstartilla, veneen vesillä ja kokeiltavissa Himangalla. Hintaa tällä on 800 euroa. Puhelinnumero 050 0505-582-3033. 0505-582-3033 oli numero sitten siinä. Ja tosiaan puutipuksuthan on pookissa aina myöskin tiistai-iltapäivisin 4-6. Ja jos sinne tiistai-lähetykseen tekstarin lähettää, niin se uusitaan sitten aina seuraavan lauantain lähetyksessä. Eli tiistain viestit on myös lauantaina luvussa. Myytävänä sähkö, maastopyörä, Fafrees, 28 tuumaa, ajettu 1400 kilometriä. Hinta 550. Myyä siisti tyttöjen Extreme Jopo-mallin pyörä 20 tuuman hintaan 70 €. Nivalassa puhelinnumerossa 044-265-2820. 044-265-2820 oli puhelinnumero sinne. Puutipukst.
3: No terve, täällä Raija Kempeleestä.
1: No terve.
3: Möisin tuommoista pientä keittoa ruokailupöytään 90x90. Mä ajattelin, että kun opinnot on alkanut, jos joku tarvitsee.
1: Ruokailupöytä ja oliko sinä tuolikin mukana?
3: Ei ole kuin pöytä vain. Ja kympillä saisiko joku vaan haki se pois ylimääräinen.
1: Joo.
3: Ja puhelinnumero on 0405931496.
1: 0405931496.
3: Joo. Minä ajattelin, että jos joku tarvii, kun on muuttanut kotua pois omilleeni.
1: Niin justiinsa, kyllä. Niin. Joo, se voi olla niin. Ajankohtainenkin kampe jollekin.
3: No sehän on hyvinkin ajankohtainen nyt, kun kaikki alkaa opiskeli muut.
1: Niinpä, niinpä, kyllä.
3: No niin, Pomppa, kiitos.
1: Kiitoksia. Yes, heippa.
3: Juu, hei, hei.
1: Raija Kauppas Kempeleessä. Tuommoista ruokailupöytää 90x90 ja ei ole paha hintanenkaan, 10 €. Kympillä lähtee tuo sitten, niin pääsee niinku syömään pöydästä käsi. Kello on vartin yli 11. Jos siihen heti tulee puhelu, niin ei ottaa, mutta muussa tapauksessa voisi laittaa vaikka musiikkia tästä välillä. Välillä soimaan sitten. Musiikkipausseja aina sopiviin saumoihin pistetään täällä Radiopookin taajuuksilla. Kauppaa käydään tässä vielä tämä kuluva tunti tuonne lähemmäs 12. Ja 12 lähetys alkaa sitten Rotuaarilta. Kesäillan kattaus on semmoinen tapahtuma täällä Oulussa tänään, niin ollaan tuolla ihmisten ilmoilla sitten 12 eteenpäin. Puutipukst.
4: No Eero täällä taas soittaa, äsken soitin, mä soitan taas uudestaan.
1: Ei se haittaa.
4: Ajeli autolla, niin en muistanut näitä kaikkia. Eli mulla on kampetta vähän lisää, semmoinen kuin Viskarsin vältti, kaksisiipinen. Oikeastaan niitä on kaksi välttiä. Toinen on 150 € ja toinen 250. Ne on hyviä SM-kyntöauroja tosiaan.
1: Joo.
4: Sitten karheja on kaksi. Hankmo ja toinen on taittomalli. Hinta on niilläkin on 150 ja toisella 200. Sitten maakauha vilasovikkeilla. Traktoriisista, mitä voi panna mihin vaan, mutta vilasovikkeella 150 on se maakauhan hinta.
1: Joo.
4: Ja sitten oli se, mitä äsken soitin, niin joku potuun nostokone.
1: Joo, ja sitten oli se, oliko se tuo varsiniittokone?
4: On, varsiniittokone on kanssa. Sitten on tuo potuun panokone. tai istuttu. 150 vain. Nämä on niin halpoja, että ostaja voi olla, että joutuu maksamaan lahjan veroa.
1: Niin.
4: No ei tietenkään, mutta kuitenkin.
1: Joo.
4: Siinäpä näin ensi teksti.
1: Ja Hauki Puttaalla ja 0405013125.
4: Joo.
1: No niin, hyvä, kiitoksia.
4: Ene, joo, hei.
1: Moi. Eli siellä oli Hauki Puttaalla myöskin välttiä ja karheja myytävänä myöskin. Ja potun panokonetta ja potun nostokonetta ja varsiniittokonetta. 0405013125 oli puhelinnumero tuonne. Joo, olisiko se sitten meillä musiikkipaussin vuoro? Tässä laulaa meille Janne Hurme ja tämä laulu kertoo myrskylinnusta.

0: Kulta, hei. Katoppa tätä mun naamaa.
1: Niin?
0: En saa taskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupiilet laske yhtä hymyä vain.
1: Joo. Ota peili ja parana jokonen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnan rajan toisella puolella. Ei se auto.
0: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
1: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
7: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
6: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
7: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
8: Radio Pookin.
9: Puolti buksut ja kauppa käy.
10: No niin, jatketaanpa sitten puotipuksuilla. Ja tänne voi soittaa suoraan lähetykseen 0700 392 111. Tekstarilla myös uusia osto- ja myynti-ilmoituksia otetaan vastaan numerossa 17106. Ja puolille päivin jatketaan puotipuksuja ja 12 eteenpäin lähetys siirtyy Rotuaarille. Oulun keskusta, kesäillan kattaus, tapahtuma Oulussa tänään ja ollaan siellä näytillä sitten tekemässä ihmisten ilmoilta lähetystä 12 eteenpäin 3 asti. Ja nyt otetaan vielä näitä osto- ja myynti-ilmoituksia vastaan. Linjat on meillä tällä hetkellä vappana, eli voi soittaa saman tien. Ja tekstiviestejäkin voi lähetellä. Myytävänä tasaperävene, 5-metrinen pitkä pulpetilla moottori, Yamaha 20 hevosvoimaa, sähkökäynnistys, vene on vesillä, käyttö valmis. Hintaa 800, paikka Himanka, puhelin 050-582-3033. 050-582-3033. Vuokrattavana yksiö Oulussa Heinäpäässä 4. kerroksessa hissitalo ja 1. syyskuuta alkaen. Vuokra on 540 kuussa ja puhelinnumero 0500-685-137. Eli vuokrattavana yksiö Oulu Heinäpäässä syyskuun alusta 0500-685-137. Ja oikotiestäkin löytyy semmoisella ID-numerolla tämä ilmoitus kuin 246-08-871. Eli 246-08-871. Kestilässä myytävänä takakuormain Normet maa ja lantakauhalla. Hintapyyntö 380. Puhelinnumero 040-741-7957. 040-741-7957. Ja myyvä asuntovaunu Solifer 560 Finlandia, siisti ja hyväkuntoinen laatuvaunu sekä mökkiportteja maahan upotettavaa säkö ja kuuma sinkityt. Puhelinnumerossa 0400-395-554. 0400-395-554. Puotipukst.
8: No se on Taskilahan Oulainen, terve.
10: Terve.
8: Kuule, tässä Peugeot 407 SVV, niin löytää vanteet. Tästä talvirenkaat laittaa siihen tuossa syksyn päähän.
10: Joo. Pelti vai alumiinivanteet?
8: Aivan sama.
10: Niin justiin.
8: Joo.
10: Semmoset oulaisia sä tarvisit. Mihin numeroon voi tarjota?
8: 044.
10: Joo.
8: 26. Mm-hmm. 77749.
10: 044-267-7749.
8: Kyllä.
10: Hyvää, kiitoksia.
8: Kiitos.
10: Moi. Puutipuksut.
11: No Mika Arvaa nimeltä, moro.
10: Terve.
11: Mulla olisi kuule ylimääräinen tuommoinen KTM:n XS85 motocrossipyörä.
10: Joo.
11: Se on 96 vuosimallia. Siihen on tuliterät, jääpiikkirenkaat, mitasmerkkiset. Ja sitten siihen löytyy vielä aivan uudet alkuperäiset ketjut ja kiekot. Ja tulppakin löytyy.
10: Joo.
11: Ja se olisi niin kuin ylimääräisenä nyt, että pitäisi saada varastoon tilaa. Että erittäin siisti pyörä.
10: Joo. Että kyllä, kyllä.
11: Jos joku olisi kiinnostunut, niin...
10: Mikä sulla on puhelinnumero?
11: 040-50-37-614.
10: 0405037614. Rovaniemellä kauppaat KTM motocrossipyörää vuodelta 96.
11: Joo, ja se on erittäin siistissä kunnossa, että meillä ei ole ollut niin kuin missään kisaa käytössä, että aivan mökki mopoon.
10: Niin justi. Joo. Hyvä homma. Kiitoksia. Kokeilla.
11: No niin, kiitos sulle vaan.
10: Jes, juu, hei hei.
11: Hei hei.
10: Näinpä Rovaniemeltä kaupattiin motocrossipyörää. Ja sitten täällä olisi seuraavassa kuomullinen käytetty henkilöauton perävaunu 750 kiloa, hinta 699, jarruton, maalattu uudestaan, pohjan koko 125x250, uudet lehtijouset ja iskarit, uusi akseli, uudet renkaat, vanteinen 115-13, uudet sähköt, seitän napasella pistokkeella, uusi pohjavaneerikuomu. On lasikuituinen, jota on korjattu joskus. Vaihossa käy vanha iso peräkärry tai autotraileri, vaikka projektikin, kunhan se on vaan kilvissä oleva. Sijainti Nivala, puhelin 044-591-9999. Sillä oli lopussa 49. Eli 044-591-9999. Ostopuolella kaikenlaiset vanhat miesten rannekellot, taskukellot, puukot, militariesineet, mitalit, pinssit, kulta- ja hopeakorut ja aterimet. Ostan myös isommat kokoelmat, käteismaksu. Pohjois-Pohjanmaan alueella. Voin tarvittaessa tulla kauemmaksikin. 044-987-7367. 044-987-7367. Oli puhelinnumero tuonne päin. Ja kannattaa tässä vaiheessa soittaa tänne päin. Se sitten saattaa käydä niin, että tuossa ruvetaan lopettelemaan, niin sitten olisi tulossa puheluita ovista ja ikkunoista. Niin tähän kohtaan nyt on hyvä vielä soitella. Ja nyt vielä kun on vähän rauhallisempi hetki tässä, niin helpommin pääset sitten mukaan. Yhteen puheluun kun kerralla vastataan, niin nyt on oikein hyvä sauma soittaa justiinsa tähän kohtaan. Mennään kohta musiikkipaussille ja sitten otetaan loppukiri. Puotipuksuisa loppuhetki vielä. Täällä on seuraavassa myytävänä uusi. Ei, täällä uudesta puhuta mitään. No on tuolle, että kuin uusi, mutta siis sanoin mitä sattuu. Ei tässä kohtaa lukenut mitään tämmöistä. Myytävänä hanuri, Lasse Pihlajanmaan virtuoso kasotto. On kuin uusi. Myyn tarpeettomana edullisesti. Haitaria siellä. 050-343-8151. Eli 050-343-8151 oli puhelinnumero tuonne. Päästetäänpä Matti Esko vauhtiin seuraavaksi. Tää on viisi pitkää yötä.

0: Radio Pooki.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannassa ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Kauppa käy.
1: Odebooks.
2: No täällä Pertti Haipola päivää.
1: Päivää.
2: Semmonen, niinku viime lauantaina, niin oli semmonen kaverikauppas haitari Ylivieskassa.
1: Joo, ei meillä ole niin vanhoja ilmoituksia tallessa.
2: Ja käykö mä nyt tässä sitä vaan, että jos mun numerojahan sattuu kuulemaan, niin voisi soittaa.
1: Ei, sä ostaisit haitarin.
2: Excelsior on ne merkki.
1: Excelsior.
2: Joo.
1: Joo.
2: Kyllä, ja mun numero on 040 532. No nythän se katosi.
1: Onko se tämä sama numero, mistä nää soitat?
2: No se on sama numero.
1: Joo, se on vähän erilainen, miten sanoit sen. Eli se on 040 ja sitten on 524.
2: Niin on.
1: Ja 2443.
2: Että jos tää kuulee tämä hanuristi, niin voi soittaa mulle.
1: Joo, toivotaanpa, että se on kuulolla. Niin. Ja Oulustako nää soittelit?
2: Oulusta soitan.
1: Joo, hyvä. Kiitoksia sulle.
2: Kiitos, joo.
1: Moi. Eli Excelsior, sen merkkinen haitari ostopuolella Oulussa. Joku oli viikko sitten kaupannutkin semmoista, niin jos on kuulolla, niin otapa yhteyttä tämmöiseen numeroon kuin 040-524-2443. Puhutepoksut.
3: Jyrkipäivä.
1: Päivä.
3: Tuommoinen kaksoiskattila.
1: Myynnissä kaksoiskattila.
3: Joo, öljypoltin Oilon juniori. Siihen mukaan ja Arimax 250.
1: 250, niin kuin sanon.
3: Eikö 520 plus?
1: Joo.
3: Saa hakia vielä kympiä.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Olisiko muuta?
3: Ei ole muuta.
1: Puhelinnumero?
3: 040.
1: Mm.
3: 589.
1: Mm.
3: 7831.
1: Ja mistä tää löytyy?
3: Kalajoelta.
1: Kalajoki. Musta kaksoiskattilaa kauppaa siellä Kalajoella numerossa 0405897831.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Hei. Moi. Ja sitten katsotaanpa vähän tekstaripuolta. Ostopuolella kohtuuhintainen soutuvene. Mielellään saisi löytyä Kempeleen lähettyviltä. Tarjoa viestillä kuvaan kera. 040-739-6590. 040-739-6590 oli puhelinnumero tuonne. Puhutipukset.
4: No Kalleski, terve.
1: Terve.
4: Hei, kuule teillä tarjolla on aika paljon kaikkia traktoreihin ja työkoneisiin liittyviä koneita, niin me ihan, en tiedä miten yrityksille tämä teidän linja.
1: Eihän tämä ole yksityishenkilöiden kaupankäyntikanaa.
4: Aivan. No silloin tämä on väärä puhelu, mutta osataan mielellään koneita kyllä ympäri Suomea.
1: Joo, selvä, kiitoksia.
4: Hyvä, kiitos.
1: Moi. Hei. Joo, se on nimenomaan yksityishenkilöiden kauppakanava tämä puutipuksu. Tuolla tulee välillä tommosia tekstareita, missä on vaikka hintojen yhteydessä puhutaan alveista ja näin, niin ne on vähän semmosia, että mitenpä niittenkin, tai

yksi semmonen tuli viesti tänään, mä jätin se alviossua sanomatta ja puhun pelkästä hinnasta. Eihän yksityishenkilöt kauppaa tehdessä mitään alveja käsittele. Eli muistetaan se, että puotipuksut vastaanottaa näitä yksityishenkilöiden ilmoituksia. Se on niinku, tässä ei niin montaa sääntöä kuitenkaan tässä ohjelmassa, niin se on helppo noudattaa noita. Eli yksityishenkilöille ja ei käydä lemmikkikauppaa, niin siinä on kaksi semmoista sääntöä tässä tähän ohjelmaan. Ja pieni hetki mennään vielä ja kohta sitten lähetys jatkuu Rotuaarilta. Kesäillan kattaus ja sieltä ihmisten ilmoilta tehdään ohjelmaa sitten tuo iltapäivän puoli. Toiveita ja terveisiä tulee huomenna vasta, eli ei kannata toivejuttuja lähetellä. Tai jos niitä lähettelee, niin ne menee sinne huomiselle, eli se kannattaa ottaa huomioon. Myytävänä haulikko Beretta, puoliautomaatti kuin uusi. Supistajia 4 kappaletta, kuljetuspussi, hyvää patruunoita noin 300 kappaletta. Patruunoita, vyöt, 2 kappaletta, ynnä muuta. Raaheen puhelinnumero 0400 587 620. 0400 587 620. Myytävänä sähköurut, 2 tasoa, koskettimet ja jalkapolkimet. Äänivalikot ynnä muuta, Halapa ja Kempeleesä 041 544 2029 041 544 2029. Tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahvenlohi siika ja taimenfileet. Pakaste, kraavilohi, filettä, kalatäys, säilyketarjouksia torilla Oulaisi saa keskiviikkona ja lauantaina 9-12. Ylivieska saa keskiviikkona 13-16. Alavieska saa perjantaina 10-12 ja Merijärvellä Salen edustalla perjantaina 13-15. Ja yksi tekstari on vielä tiistailta, siinä kerrotaan, että on myynnissä vene. Fiskari 25 PH Moot Perkins 4.236 Himangalta tämä, ja puhelinnumerossa 040 748 5220 040 748 5220 oli puhelinnumero sitten tuonne Himangalle. Nyt kun päivitellään vielä kerran tätä sivua, niin voidaan todeta, että ei ole uusia tekstareita tullut. Päätetäänpä tämän lauantain puotipuksut sitten tähän. Kello on reippaan 10 minuutin päästä 12, 12 uutiset ja lähetys jatkuu Rotuaarilta. Sieltä Rotuaariaukiolta, siellä on meillä Radiopookilla oma piste. Kesäillan kattaustapahtuma Oulussa, siis tänä päivänä. Uutisiin meidät vie Saija Varjuslaululla Vasta tuuleen ja 4 suoraa tässä ensin. Löytäjä saa pitää.

0: Radio Pooki.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Indonesiassa ainakin 20 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se sai aikaan tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma syrjäytti sen. Liike palasi valtaan heti, kun Yhdysvallat vetäytyi maasta vuonna 2021. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuuntelet Radio Pookia.
1: Kuuntelet Radio Pookia ja täällä Oulun Rotuaarella ollaan Hiltusen Suvi tässä ja
2: Ari täällä.
3: Ja minä, ja Sari roikkuu ihan tässä Arin headsetti mikrofonissa, joten olemme poskia vasten. Tämä on aivan ihana tapa aloittaa lauantai-aamupäivä.
2: Kyllä, Sari istuu tuossa sylissä, niin mukava tässä on. Niin, mitäs kesäillan kattaus. Tämähän on aika hulppia tapahtuma nimittäin, kun katsotaan, niin oliko näin, että kilometrin verran kaikkia tarjoulupöytiä kesäillan kattauksessa ja tuonne iltaan 9 asti 21.
1: 12.9 on tämä tapahtuma, pääsymaksuton tapahtuma, nyt ehdottomasti kaikki tänne Oulun Rotuaarille. Ja tosiaan pitkin Oulun keskustaa kulkee ruokapöytiä, kilometrin mittainen spektaakkeli.
2: Mä oon kerran nähnyt tommosen haaveunen, että on kilometrin pituinen ruokapöytä, niin nyt se on totta.
1: Kyllä, ja sitten voi hakea herkkuja, eli täällä on myöskin sitten pitkin poikin ruokakojuja, oululaisia yrittäjiä ja voi kaikkia.
2: Kuulutaanko me johonkin?
1: Toivottavasti.
3: En tiedä, Tommi pisti, että ei kuulu.
2: Hetkinen. Jaha. Onko meillä kaikki?
3: Mitäs jos pistät musiikkia päälle?
1: Pistetään musiikkia ja selvitetään tämä tilanne.
2: Otetaan sitten uusiksi. Tämä oli kenraaliharjoitus.

0: Radio Pouki.
1: Joo.
2: Tähän nyt joku semmoinen hieno tunnari. Kesäillan kattaus.
3: Siinähän se tuli.
2: Siinä se tuli. Muuten Suvi, tämmöinen kuin arcticwoodlab.fi. Tuolta kattelin, niin sieltä löytää hyvin ohjelmaa tähän tapahtumaan. Ihmiset, jos haluaa käydä katsomassa, eli googlettamalla ihan Oulu kesäillan kattaus. Ja sitten tuosta, kun oli puhetta tämä kattaus, niin on tosiaan kilometrin pitkä. Eli tämä kulkee halki Oulun keskustan rautatieasemalta Torirantaa yhteensä noin kilometrin verran. Ja tuota, pöytien ääreen voi istattaa vapaa-valintaisten herkkujen kerran. Ja täällä on kyllä niin kansainvälistä meininkiä. Ruokia on vaikka mistä maasta.
4: On aasialaista, afrikkalaista, meksikolaista, välimereellistä, kaikkia.
2: Mites
4: ja suomalaista.
2: Niin, miten sovii sulla tämä kulinaarismi? Mä tiedän, että Oulussa varmasti on enemmän ravintoloita eri maista. Niin ootko sinne ahkera tutustuun uusiin?
4: No kyllä mä välillä aina käyn. En tiedä, onko nyt ahkera, mutta useamminkin ehkä voisi käydä.
2: Niin, niin.
4: Mutta onhan meillä täällä laajasta laitaa.
2: Onko kävellyt mikään vielä lautasella?
4: ei ole kävellyt.
2: Että kaikkia voi kokeilla.
4: No kaikkia voi kokeilla, mutta ei ole liikkunut kyllä vielä.
2: Joo.
4: Lusikka.
2: Lusikka. Joo. Hei, paikkana on, missä me ollaan lähetystä tekemässä, niin tämä Rotuvaarin lava ihan tässä lavaan lähettyville. Ja täällä on tämmöistä ohjelmaa. Meillä on Pookista porukkaa täällä. Minä ja Suvi, Sari on tuossa. Tomppa tulee kohta.
4: Tuolta oli studiolla ensin tekemässä aamun tuossa puotipuksuja ja on tänne päin tulolla. Ja mehän ollaan tässä oikein Oulun semmoisen tunnusmerkin vieressä, nimittäin Rotuaarin pallon vieressä. Ajatellaan, että Helsingissä on vaikkapa Stokkan kello, niin kyllä se aina täällä Oulussa on ollut se
2: pallo.
4: Rotuaarin pallo. Ja toki myös Tori Poliisi on semmoinen, missä
2: se on toinen. Kohdataan. Se on
4: joo.
2: Toinen. Miten Suvi, sulla muuten niin Oulun kesä, ootko kolunut tätä kaupunkia nyt kesällä tarkkaan, mitä tätä kaikkia voisi löytää?
4: No kyllä tuossa torilla on tullut käytyä ja toki täällä on ollut mahtava ohjelmaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi.
2: Niin menossa, sekin vielä. Niin
4: joka päivähän täällä on jotakin mukavaa ollut ja
2: joo.
4: Ihanasti kyllä elänyt tämä Oulun keskusta tänä kesänä.
2: Tämä on kyllä tämä Pookin lähetyskontti, niin tämä on niin hienolla paikalla. Ihan ollaan tässä tapahtumaan ytimessä niin sanotusti. Tästä on oikein aitio paikka seurata, mitä täällä tapahtuu.
4: Lava näkyy tässä ja siellä on avajaispuheet käynnissä. Ja tosiaan 9 asti ohjelmaa täällä, eli 9 tunnin ajan. Ja meidät löytää tästä ihan tästä Rotuaarin pallo ja Amarillon välistä.
2: Meillä on täällä vähän sitten tämmöistä niin kuin oheisjuttua. Meillä on pookitarroja. Meillä on tuolla tuo nopeusteesteri, sitä saa käydä ihmiset kokeilemassa.
4: Joo, jos muistat se Spedens-pelit, niin siitä
2: aivan, aivan. Kyllähän mennään nyt Spedens-peliin muuta. Otatko 10 haasteen?
4: Otetaan kisaa tuossa. Niin. Pannaanpa biisi soimaan ja mennään
2: kokeilemaan. Pistetään.

0: Radiopookiaa suorana Oulun Rotuaarilta tehdään lähetystä täällä. Arja Suvi.
1: Kyllä. Rotuaarin lavalla tapahtuu. Siellä on koko ajan ohjelmaa. Ja mitäs piti muuta sanoa? Me ollaan tosiaan lähetyskontissa tässä ihan Rotuaarin lavan lähellä. Ja en tiedä sitten, oliko tässä äsken pieni väärinkäsitys. Mulle tuli joku tuohon ovelle sanomaan, että yksi tuommoinen vanha ajan suklaa isolla pallolla. Luuli tätä jäätelökopiksi.
0: Sinähän lähit heti hakemaan.
1: Minä lähdin hakemaan jäätelyä tuolta jostakin.
0: No hyvääkö ehdit takaisin tulla tähän? Niin. Hei, 11:30 on lähtenyt kumppanikuntien kulkue Linnan saaresta kohti tätä tapahtuma-aluetta. Eli katsotaanpa mitä kohta rupeaa tässä tapahtuu.
1: Joo.
0: Ja keikkoja ja esityksiä on tarjolla täällä siis kolmella lavalla. Eli meidän Radiopooki-lava on tässä meidän eessä tässä Rotuaarilla. Sitten Ottokarhin puistossa lavaa ja Juureva. Lavalla rautatieaseman lähellä on myöskin osa on puutarha-alan opiskelijoita. He on koristanut kattauksia Kukkasin ja Selmanin puistoon. On tämmöinen niin kuin hengailualue. Eli ympäri kaupunkia erilaisia alueita, mihin voi mennä.
1: On. Mitä mieltä Suvi oot tässä Oulussa liikkumisesta, että täällä Oulussa varsinkin tapahtuma-aikaan, niin totta kai kävelemällä, mutta voisiko pyörä olla nyt hyvä ratkaisu?
0: Nyt on pyörä tosi hyvä ratkaisu ja sitten totta kai myöskin julkiset.
1: Niin,
0: julkiset. Että kyllä tässä nyt tämä on rajattu tämä meidän keskusta-alue, että mihin voi autolla tulla. Ja
1: joo. Sekin on syytä ottaa huomioon.
0: Ja kelihan on tämmöinen mukavan virkistävä.
1: On.
0: Sanotaanko näin?
1: Tämä on semmoinen, että tuolla ulkona on pikkusen semmoinen, että laittaisiko takin päälle vai ei, mutta tässä lähetyskopissa ei tarvi.
0: Joo, hyvä keli on kyllä.
1: Joo. No, on. Kaikin puoli. Nyt on kyllä ollut hyvä tuuri sillain tapahtumien suhteen, että on ollut sateinen viikko, mutta nyt on, mitä on ollut tapahtumissa, niin sattunut aina, niin kuin nytkin on hyvää aurinko. Aurinko paistaa Oulussa.
0: Niin on, oikein mukava keli. Ja nyt kun laittoi lasit päähän, niin se oli näin, että tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie oli äsken tuossa lavalla. Ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämetkin näkyy olevan tuossa.
1: Niin justiin.
0: Heti se näkee paremmin, kun laittaa lasit.
1: Kyllä mä oon huomannut kans, että laseista on hyötyä sillä, että tulee faktat enemmän luettua, niin kuin ne on.
0: Täältä jatketaan Oulun Rotuaarilta.
1: Kyllä.
0: Mukava tapahtuma täällä.
1: On.

0: kanssa.
1: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sataa kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
2: Mikä se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
1: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
2: Niin.
1: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
2: Niin.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Radio Pooki.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
3: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
15: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: miellyttää.
1: Tämä on Radio Pooki.
2: Neitoset siinä lauskeli vieraasta ja paljon meillä on täällä porukkaa.
3: On sinne uteliaita katsomassa. Minuakin tuossa kierretään ja katsellaan niin kuin maatalousnäyttely Sonnia.
2: Ja Sari tuli sieltä, Tomppa on siellä ja
4: Tomppa tuli.
2: Tuttuja kasvoja.
3: Oota, kohta puhutaan. Mä en nimittäin kuule, kun mulla on kuulokkeet päässä. Mutta kiva, kun tervehittää.
2: Ja Sari tuli juuri tuolta meidän Radio Pookin lavalta.
3: Sari kävi spiikkaa ja mainitti Radio Pookin ja meijät ja kaikki täällä, niin tietää nyt, että
2: kansantanssiryhmä siinä pyörähti jo ja on taikuria ja on Oulun katutanssiyhdistystä. Frosty River -bändi tulee esiintymään, on tulitaideduo.
3: Voi, siinä on ohjelmaa kyllä monenlaista. Ja tuonne kello 20 yhteen saakka tämä happeningkin kestää. Kesäillan kattaus -nimiä kantaa tämä. Mä katsoin, että miten tämä tapahtuma niin kuin esiteltäisiin kansankielellä, mikä on kesäillan kattaus, niin siitä oli aika hyvin täällä tämmöinen niin kuin esitelmä. Eli yhteisöllinen ruokatapahtuma, kilometrin mittaisen ruokapöydän halki Oulun keskustassa.
2: Ja teemapöytiä, eli teemapöytiä. On tämmöinen kohtaamisten pöytä. Tässä pöydässä voi saada uusia tuttavia. Mm-hmm. Siellä on tämmöisiä keskustelukortteja, sen avulla voi saada, on speed datingia kuule. Ja
3: oho.
2: Sitten on kulttuurikaverien pöytä, erilaisia ruokaperinteitä, kulttuureja siinä. Joo. Voidaan jakaa toisten kanssa lukupöytä. Oulun sarjakuvakeskus tarjoaa siellä luettavaa päivänratokset. Voi mennä ihan pöytään vaan ja lueskelemaan ja nauttimaan ruoasta ja tunnelmasta. Ja neulontapöytäkin, Ari, löytyy. Eli mehän mennään käymään ilman muuta siellä
3: totta
2: sun kanssa.
3: Totta kai parsitaan sekin homma kohta.
2: Taito Pohjois-Pohjanmaa ry kutsuu meitä kuule sinne neulomaan ja tutustumaan neule mallistoon, mikä on nyt tämä Oulu 2026. Oikein oma neule mallisto. Sinnehän me lähdetään, eikö vaan?
3: Ja kyllä. Nyt on siis Matilla ja Tepolla aika kova haaste, kun ne uhkaa tai on uhonneet, että laitetaan pöytä täyteen. Mutta entä jos se on nyt kilometrin pituinen pöytä?
2: On, siinä on kyllä.
3: Pojat joutuu, Turun pojat kantaa vähän apetta.

0: pöydät täyteen vaan ja alkaa olla meillä täällä aika täyttä täällä lähetyskopissakin nimittäin. Kyllä se tuo nopeusmittari vaan houkuttelee.
1: Se houkuttelee. Ihmisiä on käynyt paljon tervehtimässä tässä. Kyllä saa tulla katsomaan. Ei ole ketään puransimatta nielastu.
0: Ja kato pari tuonne ulos, kun katsotaan näitä pöytiä.
1: Joo.
0: Jokaisessa pöydässä on liina. Eli 1000 metriä myöskin on laitettu liinaa näihin pöytiin. Ja tuota, tämä on Pohjois-Suomen muotoilijoiden Oulun ystävyyskaupungin Hangzhoun. Miten tuo? Lausuppas näin.
1: Ota mä palasit.
0: Hangzhoun.
1: Se on Hangzhou. Hangzhou. Tuo. Nyt se meni oikein.
0: Yhteistyön tuloksena on syntynyt nämä ainutlaatuiset liinat, eli China Academy of Art.
1: Joo.
0: Ja 5 opiskelijaa muotoilut projektissa ollut mukana. Reilun vuoden aikana on tutustuneet kotiyliopistossa Ouluun, pohjoiseen kulttuuriin ja tutkinut, mikä ystävyyskaupunkia yhdistää ja suunnitellut näitä liinoja.
1: Oh.
0: Ja ohjaksi nämä opiskelijat on saanut, että tässä erityisen levottomassa maailmassa tämä on ystävyyden ja rauhan projekti. Ja nyt näitä lopputuloksena on syntynyt 5 pöytäliinavuosia, joissa teemoina on ihmiset, kulttuuri, luonto, arkkitehtuuri ja teknologia. Ja kun nyt tänään vieraat istuu näihin kesäillan kattauksen pöytiin, niin toteutuu tämä tunnuslause, jonka opiskelijat on yhdessä valinnut. Missä ihmiset tapaa, siellä sydämet kohtaa.
1: Oikon kaunista. Mm. Voi että on tuo ajatus on niin hyvä tuossa. Mm.
0: On, kaunis lause.
1: On. Kauniita, tärkeitä asioita näinä aikoina.
0: Mutta tosiaan kaikille avoin, pääsymaksuton, ikärajaton tapahtuma tämä kesäillan kattaus.
1: On ja mukava. Erittäin mukava tapahtuma.

0: Kissoja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja Menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: Pokikvartetti. Tää on Pokikvartetti, meitä on 4.
1: Nyt on 4, joo.
2: Kyllä, me ollaan täällä kaikki. Kaikki yhdessä koos ja niin. Kukkerpalli.
0: Ja Sarikki paikallaan.
2: Kyllä, mä oon tuossa lavalla juontamassa.
0: Sä oot nyt unohtanut jotakin, kun sä oot paikallaan.
2: Mitä mä oon unohtanut?
0: Jotakin.
2: En minä tiedä.
0: Sä oot noin pitkään ollut jo paikalla.
2: Niin, näin pitkään ollut paikalla. Mä oon saanut halailla.
1: Puhuttiin, että ei uskallettaisi mennä tonne lavalle, kun niin paljon ihmisiä kattoisi ympärillä. Mutta tässähän on meitä, jotka tämä 4, niin nyt tämä on tämmönen paljon.
2: Tompale on tämmönen turvallinen paikka tässä.
1: Niin, turvallinen.
2: Tiedätkö, kun kiva. Mä olen kuule siis 10 halauksia saanut tänään.
0: Varmasti.
2: On ollut tosi mukava.
3: On, ja tässä meillä on käynyt myöskin tässä kopilla paljon porukkaa ja pelaamassa tuota nopeuspeliä. Se on kiinnostanut kyllä.
0: Ja ajattelepa Sari, kun meitä täällä voi bongata useammin, mutta sä et käy täällä Oulussa joka päivä.
2: No ei, kun kerran vuodessa ja mun mielestä voisin kyllä käydä vähän useammin, koska täällä on kiva. Joo, mä Raahessa ollut tänäänkin myös kerran.
1: No, se on lähempänä, no niin. On paljon lähempänä sun kotipaikkaa kuin tämä Oulu.
0: Niin. Aivan mahtavaa. Nyt meitä on 4 tekemässä. Onkohan tämä jo kohta ennätys meidän lähetyshistoriassa? 4 juontajaa yhtä aikaa.
2: Sen verran tuossa äsken, kun kävelin ja kattelin, kun tuli hotellilta tänne, niin tämä on jotain ainutlaatuisen hienoa, kun nämä pöydät on katettu. Pitkä matka, kun tulee. 120 metriä on näitä pöytiä. Ja täällä on sitten näitä ruokapaikkoja ja muitakin, että voi hakea vaikka siihen ulos jotain, syödä siellä. Mutta istua ja tavata ihmisiä ja ystäviä ja kavereita ja kanssa vähän vaihdella kuulumisia.
3: Kyllä, me
2: aivan
3: huomattiin
2: mahtava tapahtuma.
3: Arin kanssa, että on myös tämmöisiä teemapöytiä laitettu. On neulontapöytä, sitten on tämmöinen lukupöytä.
2: Että mikä?
3: Lukupöytä ja neulontapöytä.
2: Tuo kuulin lukupöytä. Mä
3: voi se semmonenkin.
0: Voi.
3: Joo.
0: Tällähän väsyy, kun on näin
2: ota
0: pitkä.
2: Ota tirsan pöytä.
0: Kilometrin pituinen pöytä, niin puolisavälissä ottaa päiväuneet. Ja 3 ruokataukua pitää olla. Ja
3: se olisi pitänyt meidän niitä teemoja päästä kans miettimään.
0: Niin.
3: Eikö vaan?
0: Meillähän on tämä oma teema, kattaus. Meillä on tämä meidän kattaus tässä.
2: Joo. Meillä on sen verran tuossa voin kertoa, että tällä hetkellä Poukin lavalla on kansantanssiryhmä. Ja tämän jälkeen kello 14.30 on taikuri Roope Ylitalo. Hänen esitys. Kyllä. OKT ry:n kesäjami, tämmöinen tanssiryhmä, tulee kello 15.45.
3: Joo. Mahtavaa ohjelmaa tässä lavalla ja myöskin sitten Otto Karhin lavalla.
0: Joo.
3: On musiikkia muun muassa nyt alkamassa, bändit soittaa siellä, muun muassa Beatles Band tänään.
0: Niinpä. Hei, teillähän on Sari Marian kanssa juontovastuu tuossa lavan puolellakin. Mihin asti te ootte sinne tänne?
2: No, meillä on vähän niin kuin vahdin vaihto, eli Marja tulee siinä sitten tuossa 4 jälkeen. 4 jälkeen, niin mä käyn sitten ihan pikkasen tuolla hotellilla ja käyn varmaan vähän jotain syömässä, koska mä menen sitten tuohon Oulun studioon jatkamaan lauantailan huumaa.
0: Ja tää oli siksi kysytty, että ne tietää sua tuolla moikkaa oikealla hetkellä.
2: Joo, mikä kello aika. 18 taas sieltä jatketaan.
1: Joo, sitä joku kyselikin tänään studion WhatsAppissa, että miten tuleeko Sari-ohjelma illalla, niin että kyllä se tulee. Hei, ootteko kerrannut tätä paikkaa, missä me ollaan?
0: Ollaan. Elikkä, mutta voitais niin kerrata.
1: Ytimessä, kun tässä Rotuarin pallot. Mm.
0: Rotuarin lava, kesäillan kattaus, Oulun keskusta. Miten sulle rautatieasemalta, mihin asti se meni tämä kilometrin pituinen pöytä?
3: Kilometrin pituinen kiertelee tässä pitkin keskustaa ja myöskin 1000 metriä liinaa noissa pöyissä.
2: Kyllä.
3: Elikkä kaikki
2: mulla
3: on katettu.
2: Mulla olisi yksi tavoite täällä tänään, niin mä haluaisin syödä rössypottua.
0: Vapaaehtoisesti.
2: Minä tykkään rössypotusta.
1: Sehän on hyvää.
0: On se hyvä.
2: Minä haluan jostain nyt saada rössypottua.
0: Eiköhän tuota löydy.
2: Täytyy kysellä.
1: Ainakin torilta luulisi.
2: Laittakaa sinne. Meillä ei olekaan Poukin WhatsApp-ryhmä olisi voinut laittaakin, että missä sitten
3: mistä
2: on,
3: löytyy?
2: On rössypottua.
3: Jos nyt joku on kuulolla ja sattuu käymään semmoisessa pöydässä, niin tulkaa kertoa tähän meidän kopille, että mistä me löydetään Sarille rössypottua.
0: Se on Oulun perinen ruoka.
2: No niin on. Nää on, kato, kun mä oon ollut tämmönen korpilainen joskus monta vuotta tuossa, niin minähän on rössypottua syönyt.
0: Mulla itsellä on mennyt rössypotukas niin, että mä aina vähän tiekkö jätän ne isommat kokkareet sivuun. Mä otan niitä, sitä jauhettua rössyä ja perunaa ja lientä. Mutta mä jätän ne isot kokkareet aina vähän.
2: Ne voi itse laittaa lusikalla pienemmäksi.
1: Niin ja hampaa.
2: Arille täytyy niinku lapsi. Ari, rakas, meidän yhdessä syömään. Äiti pilkkoo sulle ruoan lautaselle valmiiksi.
0: Niin, mutta tiedätkö miten mulle pienenä piti syöttää ruokaa?
2: No.
0: Mä en ruvennut syömään, niin sitten kaivuri tulee, suu auki, kaivuri kippaa ruuan. Sitten mä söin, kun se oli kaivuri. Niin, mutta,
2: Ari, nyt on semmonen juttu, että nyt on sen verran kuitenkin ruoka maistunut, että nyt ei kuule kaivuri starttaa vähän aikaa.
0: Ei, ei. Tänne ei kannata täydellä vatsalla tulla tänne.
2: Joo, joo, ei. Pistäis vähän musiikkia.
0: Musiikki.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo aikovansa julistaa Hormuzinsalmen osaksi Yhdysvaltoja. Trump kertoi asiasta perjantaina pitämässään puheessa. Trump sanoi, että Iranin kukistamisen jälkeen hän julistaa melko pian Hormuzin Yhdysvaltojen alueeksi. Trump jatkoi sanomalla, että Yhdysvaltojen asettama Iranin satamien merisaarto on täysin pitävä. Presidentti ei tarkentanut suunnitelmiaan enempää puheessaan. On epäselvää, onko Trump suunnitelman kanssa tosissaan tai onko kyseessä uusi poliittinen linjaus. Indonesiassa ainakin 38 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Järistystä seurasi useita voimakkaita jälkijäristyksiä. Liki 2000 ihmistä on paennut kodeistaan järistyksen vuoksi. Ihmisiä on kehotettu olemaan palaamatta vahingoittuneisiin rakennuksiin, koska ne voivat edelleen romahtaa. Järistyksen jälkeen annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Veera Kivirinta on uinut naisten 50 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen Pariisin EM-altaassa. Kivirinnan alkuerässä uitu aika 30,17 alitti aiemmin Ida Aydinin nimissä olleen ennätyksen 0,02 sekunnilla. Aydin ui ajan 30,19 Budapestissa vuonna 2021. Kivirinta varmisti samalla paikkansa illan välierissä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Sijoita

0: Kuuntelet Radio Pookia.
1: Ja kesäillan kattauslähetystä, vaikka päivä onkin, mutta ilta se tulee tänäänkin vielä, mutta pitkä päivä ja pitkä pöytä.
2: Live-lähetystä tehdään täältä Radio Pookin studiosta Rotuaarilta.
1: Oulusta.
3: Rotuaarin pallohan se on semmoinen samanlainen kuin vaikka Tori Poliisi on semmoinen maamerkki tai kohtaamispaikka tai tämmöinen, niin kaikki varmaan tietää, joka edes joskus on käynyt Oulussa, niin Rotuaarin pallon. Niin ollaan ihan tässä kuppeessa, ei ole varmaan metriäkään matkaa Rotuaarin pallolla.
1: Tässä kesäillan kattauksessa niin on ruokaa, rekkoja, telttoja, kojuja, täällä on katuja sulettukin. Mitä Tomppa luulet pussikuskina, niin olisiko nyt haasteellisempi ajaa täällä? Onko vähän katujakin suljettu?
3: En tiedä, onhan niillä joillakin noilla on tuota jotakin reittimuutoksia vissiinkin noilla, mitä sitipusseja ne on, nuo pienemmät. Niin tuota, ne varmaan menee vähän erilaista reittiä.
1: Niin, se vaikuttaa liikenteeseen.
2: Ja tosiaan tämä kesäillan kattaus osana Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.
1: Niin, sekin vielä.
2: Kilometrin mittaan.
1: Joo.
2: Pöytiä ja ruokaa ja myöskin sitten ympäri Oulua kolmella eri lavalla esityksiä. Musiikkia niin. Ja erilaisia taideesityksiä.
1: Kertaapa ne lavat. Esitys. Yksi on Rotuaarin lava, mitkä muut lavat?
2: Otto Karhin lava oli yksi ja sitten Juureva lava.
1: No niin, kolmessa lavassakin.
2: Joo. Ja kansantanssiryhmä Raita tuossa on juuri nyt tällä hetkellä ja kohta sitten taikuriesitys.
1: Joo, mitenhän meillä tuo kansantanssimusiikki niin Pookissa? Meillä taitaa semmoistakin olla jotakin, kun aletaan semmoista kantrahtavaa. Kansantanssia aletaan.
3: Mikä se on se joku rivitanssi? Joku Terhi Jokila. Lakkaapa semmonenkin laulu sinne.
2: Katsotaanpa
3: rivitanssi. Menikö se sinne päinkään, mutta se vaan tuli yhtäkkiä mieleen. Niin. Lakkeelepa semmonenkin.
1: Me voitais joku semmonen Tanhu levyilyä tuohon meidän soittoon.
2: No nyt on seuraavaksi tulossa Tuupasen Saijan Tanhu.
1: Tanhu?
2: Joo. On niin yhteinen. Kuunnellaan Saija.
1: Kuunnellaan.

0: Onni Yhteinen siinä, Tuupasen Saija ja Hiltusen Suvi täällä.
1: Ja Ari täällä. Kesäillan kattaustapahtuma. Monesti kiinnostaa näissä tapahtumissa ensimmäisenä se, että miten tämmöinen tässäkin koko kaupungin kokoinen tapahtuma on osattu kasata ja miten tämä on lähdetty rakentamaan. Mutta mä luulen, että tuossa on meillä vastapäätä henkilö, joka tähän osaa aika hyvin vastata.
0: Kyllä, Ruuskasen Pasi. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
0: No ainahan pitää ensimmäisenä kysyä, että mitkä ne on nyt fiilikset?
2: No nyt on aika semmoiset iloiset ja vapautuneet fiilikset, kun näkee, että aurinko paistaa ja yleisö on runsaasti liikkeellä ja ihmiset hymyilee.
0: Niin. Eli Arctic Food Labin projektipäällikkö olet.
2: Ja pitää paikkansa, joo. Eli Arctic Food Lab, jos ei tunne kuulijat, niin se on ruokaohjelma, joka liittyy tähän Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen. Ja meillä on tapahtumia, meillä on ruokatuottajia, meillä on ravintolakumppaneita sata määrin ja näitä tapahtumiakin järjestetään eri puolella tätä Oulu 2026 aluetta 60.
1: Mites Pasi, mä katsoin, että myös Oulun kulttuurisäätiö lukkia sun tuossa plakaatissa, niin miten tämä nyt tämä koko järjestäjäorganisaatio, mitä tässä on teillä kaikkia mukana?
2: No Oulun kulttuurisäätiö vastaa tästä Oulu 2026 kokonaisohjelmasta. Yksittäisiä ohjelmia järjestää sitten lukuisat organisaatiot, mutta me vastataan kokonaisuudesta ja meillä on 50 ihmistä palkkalistoilla ja tämä kesäillan kattaus työllistää melkein jokaisen meistä. Täällä on lisäksi satamäärin talkoolaisia apuna.
1: Sitä meinasinkin, että täällä täytyy olla vielä talkooporukkaa laajasti.
2: Se on juuri näin. Kilometrin mittainen pöytä. Tässä on itse asiassa yksittäisiä pöytiä, noin 500 tässä reitin varrella Oulun keskustassa ja penkkejä ja aitoja ja kaiken maailman turvajärjestelyjäkin mukana.
1: Miten onko yleensä tapahtumia lähdetään jo vuotta ennenkin järjestää ja suunnittelemaan, niin tämmöinen kaupungin kokoinen tapahtuma, onko vaatinut vielä enemmän töitä?
2: Näin voisi sanoa jo, että tämä kesäilän kattaustapahtumaa täällä Oulussa on järjestetty pienimuotoisempana kolmesti aikaisemmin. Ja nyt tämä kilometrin mittainen on tietenkin ihan poikkeuksellista, että tämä on todellakin vaatinut jo pelkästään tämän tapahtuman järjestäminen noin vuoden.
1: Niinpä. Hieno on tapahtuma.
0: On ja ihanasti katettu pöydät ja me katsottiin, täällä on siis myöskin tämmöisiä teemapöytiä. Ja mehän ollaan Arin kanssa menossa sinne neulontapöytään ainakin.
1: Totta kai.
0: Ja sitten mikä muu lukupöytäkin oli.
1: Lukupöytä, joo.
0: Ensin kuultiin, se oli nukupöytä, mutta Ari olisi halunnut mennä ottaan tirsat.
1: Meinaatko, että minä käyn myös neulomassa ja sä parsit ne jäljet?
0: Parsimispöytä vieressä.
1: Niin, parsit.
2: Joo, ja sitten on kohtaamisten pöytäkin, että jos ei ole tullut kaverin kanssa tänne tapahtumaan, niin voi mennä sinne ja kohta on kaverit.
1: Niin. Mites ympäri kaupunkia tapahtuu? Miten tässä nyt, kun meillähän on tietyllä lailla liikennejärjestelyihin tämä vaikuttaa tämä homma, mutta täällä on julkiset. Onko jotakin spesiaal julkista kulkuneuvoa muuten lisätty tähän tai miten tämä toimii?
2: Julkinen liikenne toimii muuten normaalisti, mutta muutama reitti on vähän poikkeusjärjestelyyn tässä keskustassa, koska pöydät katkoo muutaman katuosuuden sattuneesta syystä.
1: Sekin vaatii pientä akrobatiaa ja suunnittelua.
2: Kyllä, tässä tehdään viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä.
0: Mutta tänään varmasti kaikille löytyy jotakin syötävää, on ohjelmaa. Tässä meillä Radiopooki lava rotuaarilla, sitten löytyy myöskin kaksi lavaa, Otto Karhi lavaa muun muassa. Ja sitten toinen, mikä oli toinen lava vielä?
2: Juureva IS-lava.
0: Juureva. Juuri näin.
2: Tämä Oulu 2026 aluehan on laaja, niin kumppanikunnat näyttäytyy erityisesti tuolla Hallituskadun loppupäässä, kun mennään rautatieasemaa kohti.
1: Mm-hmm. Nyt eletään elokuun puolta väliä, ja kun puhutaan tässä Oulun kulttuuripääkaupungistakin samalla, niin onko senkin osalta juhlallisuudet vielä pahasti kesken tälle?
2: On todellakin pahasti kesken. Kaikki ne vuosi on 3,5-4,000 tapahtumaa ja 8,5 projektia. Että toki paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä jäljellä. Että kyllä tässä vuodessa riittää ja kannattaa kaikki ottaa ilo irti.
1: Niinpä.
0: Nyt ei muuta kuin kaikki kesäillan kattaukseen ohjelmaa, siis 9 asti tänään.
2: 9 asti tänään kolmella eri lavalla ja ruokapisteet palvelee sinne asti ja ravintolat myös.
1: Mitäs lähdet Pasi seuraavana tekemään? Sullakin on käyttänä töitä.
2: No mä tietenkin menen jeesaamaan tätä muuta porukkaa, varmistelen, että kaikki rullaa hyvin ja käyn varmaan jossakin välissä itsekin syömässä. En ole vielä päättänyt, että mitä, kun on niin paljon tarjontaa.
0: Minkä valittis. Pasi, ihanaa kesäillan kattausiltaa.
2: Kiitos ja mukava, kun olette mukana tässä Radiopookilla.
1: Sitä samaa.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: komioita ja Simo Silimoa siinä ja soittajat soittaa Radiopookin viikonloppu ja lauantaihin ja tänne Rotuaarille.
1: Ja juontajat juontaa.
0: Juontajat juontaa.
2: Juontajat joittaa.
0: Ja kuuntelijat moikkaa.
2: Eikö miten soittaa, juontajat juontaa ja kettukankaat haittaa, vai miten ne laulaa nuo komiat?
0: Niin ja kuuntelijat moikkaa. Kivaako tuutte moikkaamaan. Ollaan Rotuaarin pallon vieressä täällä. Kyllä. Hyvää sääkin, no. Ei sajakaan mitään. Mä koko aamun manasin tuolla sääennusteessa yli 20 mm tunnissa vettä tänne, mutta ei ole vielä
2: aikattu. Nyt meillä on selvät säännöt tähän meidän, kun meillä on tarroja tuossa ilmaiseksi, sitten on näitä humppakasseja, niin semmoisen saa tuosta voittaa tuon humppakassin, jos saa tuolla spetempeli nopeustesterille 50 pistettä, niin saa humppakassi.
1: 50 näpytystä.
0: Niin, 50 näpytystä. 38.
1: Joo. No se ei vielä riitä, no,
0: mutta mä kokkelinkin vaan kerran.
1: Niin just.
2: Se olisi tuossa.
0: Ekaaksi kerraksi varmaan ihan ok suoritus.
1: Se oli niinku lämmittely.
2: Siinä on nytkin tuota tämmönen Stetson lännenhattuinen mies kokeilemassa ja tuo kuulemma lännen nopein ja se kokeilee tuota nopeustesteriä.
1: Ootellaanpa tässä, että mikä on tulos.
2: Mitä sieltä tuli?
0: Sinusta täällä puhutaan.
3: Ei vielä ole kone lähtenyt kunnolla käyntiin.
0: Eikö oo?
3: Ei.
0: No lämmittelehän
1: niin, että se on hitaampi tuo kone kuin sinä.
2: Niin, näytäpä semmonen vedät kotelosta semmonen, just nui, se on nopea,
0: joo.
2: Se on nopea.
1: Hei ja tuolla tanssitaan, tässä nähdään tuonne, Tammisen Sari on tuolla lavalla, mutta tuossa oli käynnissä juurikin tanssit.
2: Joo, niin joo. Puhutapa kohta.
0: Kyllä.
1: Ei menty mukaan.
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei voi olla monensa paikassa yhtä aikaa.
2: Ei. Kyllä tämä on oikeastaan tämä on semmoinen niin kuin meillä vähän tämmöinen, miten sanois, olohuone keskellä keskustaa. Se saadaan aitio paikalla tehdä suoraa lähetystä. Nähdään koko tämä systeemi.
0: Mm-hmm. Joo, täällä ollaan nyt tässä kopissa. On Tomppa ja Arja, Suvi ja Sari on tuolla ja onko muita? Marja tulee vissi jossakin vaiheessa.
1: No Mika on tuossa.
0: Mika on
1: eessä ja tulukaahan moikkaamaan meitä. Jos nyt olette tänne päin tulossa ja kuulolla ja olette tulossa tähän, niin ehdottomasti tulkaapa käymään tällä meidän pisteellä.
0: Kyllä.
2: Joo.
0: Pistetäänkö nyt sitä rivitanssia?
1: No pistetään.
0: Tervi
1: Tompan toiveesta.
2: Yhkä, kohta.

0: No se oli sitä rivitanssia ja Terhi Jokila. Ei sitä nyt tietenkään, kun jotakin ne höpötitte kansanmusiikista, niin laitetaanpa rivitanssi, mutta ehittekö te nyt kuunnellakaan yhtä tätä laulua? Että oliko, menikö tämä nyt sinne päin käydä?
1: Ei se ihan ohi mennyt. Kyllä se oli aivan hyvä lauluvalinta tähän.
0: Jotakin tiesin kerran.
2: Meillä on täällä innokkaita Poukin kuuntelijoita. Joo. Pariskunta.
3: Joo, Kirsi Hänninen.
4: Mauri Pietilä.
2: No niin, totta, meidän innokkaita kuuntelijoita. Joo, ja nyt kyllä. Tulitte moikkaamaan.
3: Joo, tultiin moikkaamaan tänne.
0: Mistä päin olette tullut?
4: Oulussa meillä asuntoja ja tuolla Siikalatvalla on toinen paikka.
0: Joo.
2: Joo, kyllä. Miltä näyttää kesäillan kattaus, vaikka päivä onkin?
4: Kyllä on aika hyvältä näyttää.
2: Vilikasta on.
3: Aivan mahtava. Aivan mahtavaa tämä. Ja sääkin nyt sallii.
2: Niin.
3: Satoo vettä aamulla. Mutta nyt on aivan mahtava keli.
2: Joo. Tässä on meitä nyt Poukin toimittajia, niin meitä on pongailtu. Vastataanko me nyt mielikuvaa?
4: Kyllä.
2: Tässä meitä olisi... Tämä on niinku Poukin kattaus.
5: Poukin
2: kesäillan kattaus. Te saitte tarroja, mutta miten kävi nopeustesterissä?
4: Ei ole vielä tehty.
2: Käykääpä tekkiä, nimittäin humppa kassia. Niin. Jos tulee 50. Emäntä on ainakin nopea.
3: Mitä?
2: Emänät ovat touhukkaita ja nopeita liikkeissä.
3: Joo, niin on. On kiva nähdä teitä livenä, että en ole koskaan nähnyt teitä.
2: Joo. Niin.
3: En tuntenut ketään, niin kuin Sarin tunsi.
0: Nyt tulee äänille kasvoja.
2: Hän on siis Kettukankaan Ari.
3: Joo. Ari on
2: mä oon
3: siellä.
2: Tomppa. Ollaanko sen näköisiä, kun luulit?
3: Joo, kuka?
2: Sinä on Ollakan Maria.
3: Joo.
2: Jota sä on sitten Tammisen Sari.
3: Joo.
2: Mä yritän tässä pikkusen niinku vähän hämätä. Kaikki oli eri henkilöitä, mutta menikö läpi?
4: Ei mennyt. Ei mennyt läpi.
2: Mutta kiva, kun olette tullut ja tarrathan teillä on jo.
3: On. Radiopookki.
0: Hei, laitetaanpa sitten musiikkiakin väliin, niin Suvi sanoi, että pistäpä tuon jotakin Laura Voutilaista, niin mä sanon, että täällä on tämmöisiä vaihtoehtoja, kun tunnet sen, teethän sen, tiedän sen, niin mikä näistä kelepaa?
1: Kaikki kelepaa, mutta otetaan tuo viimeinen. Mikä se nyt oli?
0: Teethän sen.
1: No niin, se.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa.

0: Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
1: Onks tää oikein?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Satelliitti taivas Allorytmiorkesterilta soi tähän Pookin viikonloppuun.
1: Niin se soi. Kesäillan kattaus ja Oulussa Rotuvaari on paikka, tai itse asiassa koko keskusta on paikkana. Hei Tomppa, meillä on täällä nämä kilometrin pituiset ruokapöydät, ja mä katselin, että täällä on kuule kansainvälistä meininkiä. Täällä on pohjoisten makuja, täällä on aasialaista ruokaa, afrikkalaista, meksikolaista ja välimerellistä. Minkä noista valitte?
0: Eikö ole tota niin, lihapullia ja perunapuusia?
1: So, miten tota niin, harrastatko vaikkapa näitä kiinalaisia ja muita ruokia?
0: Ei kyllä tule syötä. Ei.
1: Joo.
0: Ei, että kyllä ne on ihan niitä...
1: Se on tommonen
0: peruskotiruokia.
1: Se on tommonen perus suomalainen äijä.
0: Niin, että kyllä niinku tota perunaa ja lihaa ja perunaa.
1: Niin.
0: Mutta joskus soittanutkin sitä, mikä se on se Popedan biisikin, että lihaa ja perunaa, että se kertoo minun ruokavaliosta.
1: Niin. Itse täytyy myöntää, että mitä on käynyt kiinalaisissa ja muissa, niin no yllättävän hyviä. Tosi hyviä ne niinku ruuat sielläkin. Ja sitten täällä, mitä täällä oli, aasialaista, afrikkalaista, meksikolaista ja välimerellistä. Mä luulen, että tuolla voisi olla hyviä. Meille kun ei kerrottaisi, mitä nuo on, niin sitä varmaan sellainen niin kuin söisi, tiedätkö, että mikä tämä on näin hyvä. Ja sitten niin. Kerrotaan, että tämä onkin vaikka jostakin aivan muualta maailmasta.
0: Niin, kyllä. Joo. Ja minä olen vähän semmoinen ennakkoluulonenkin kaikkien uusien ruokien suhteen, että tota... Mutta ei siinä, Sariko se tuossa haaveili aikaisemmin rössypotusta, niin se on kyllä hyvä.
1: Sitäkö syötetään taas vaikkapa jollekin aasialaiselle tai meksikolaiselle, niin se voi olla sille taas elämys.
0: Niin.
1: Että mitä tuo?
0: Tai ennakkoluuloja.
1: Niin, voikaan niitä ennakkoluuloja olla muillakin.
0: Niin, ei sitä tiedä.
1: Ei sitä tiedä, ennakkoluulokin on kansainvälinen asia.
0: Niin, näin se menee.
1: Joo, en tiedä tuota...
0: Joo, mutta me ollaan tosiaan tällä Rotuaarin ihan tässä aukiolla pallon vieressä ja tuo lava on tuossa myös, että hyvinkin näkyvällä paikalla. Tulkaa moikkaamaan meitä, ollaan kerrankin täällä näytillä.
1: Mun täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin hyvin järjestetty yhteistyössä Radio Pookin kanssa tämä kesällään kattaus, että meillä on tämä kontti. Tästä nähdään suoraan lavalle, nähdään koko tämä Rotuaarin aukia ja tuota... Meillä on istumapaikakki vielä.
0: Niin on, joo. Ei tarvitse seisaltaa.
1: Niin, tämä on kyllä, niin kuin tästä voisi jo maksaa.
0: Studiossa on monesti niin korkealla pöytä, että joutuu seisaltaan.
1: Niin. Tästä voisi vaikka maksaa, että tämä on niin hyvä paikka.
0: Kyllä, näin se on. Kun on tämmöinen lepotuoli.
1: Niin.
0: Hei, uutisiakinhan meillä tulee tuossa kahden pintaan Radio Pookin taajuuksilla. Tuoreita STT:n uutisia. Otetaanko parit biisit ja lähdetään kuuntelemaan uutisia?
1: Tuonne kello 15 mennään muuten täältä torilta.
0: Kyllä. Täältä ikuisuuteen Isto Hiltunen saattelee meidät uutisiin ja Luon majakan mennään ensin Mika Peltoniemen matka.

0: Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni henkilön, jonka epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilö on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettua epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Venezuela kertoo vapauttavansa toista sataa poliittista vankia. Maan hallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi noin 390 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Yhdysvallat kaappasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Koirien terveyttä pyritään parantamaan roturisteytyksillä. Suomen Kennelliitto on kuluvana vuonna tiedottanut ainakin Dobermannin ja Mopsin roturisteytysprojekteista. Suomalaisia on myös mukana kansainvälisessä Leonbergin koirien roturisteytysprojektissa. Roturisteytys tarkoittaa, että pentueen toinen vanhempi on sellaista rotua, jonka ominaisuuksia toisen vanhemman rotuun toivotaan. Aikuistuneilla roturisteytyspennuilla teetetään sitten pentuja, joiden toinen vanhempi on sitä rotua, johon risteytysprojekti kohdistuu. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue lähtee kello 3 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4 Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Poliisi ajaa kulkueen kärjessä ja järjestää reitille liikenteen ohjauksen. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanarian lintu, en tiedä onko harvinainen laji, mutta Kaija K. lauleskeli siitä. 14.06 kello sä Pookia kuuntelet ja Rotuaarin aukiolta. Täällä ollaan.
1: Täällä ollaan kesäillan kattauksessa Hiltusen Suvi ja Hedbergin Tommi.
0: Joo, ja sitten on Sarja ja Arjakin, ei ole just nyt tässä, mutta täällä alueella on kuitenkin. Vähän semmonen erilainen päivä 12 eteenpäin tämä lähetys. Ei ole tosiaan toiveita ja terveisiä. Illalla kyllä Sari on studiossa. Täältä Oulusta tekee Sari ohjelmaa sitten, kun hän juontaa tätä tapahtumaa täällä.
1: Joo, kuueksi sitten siirtyy tuonne studion puolelle perjantai-iltaa juontamaan. Ja tosiaan kesäillan kattaus on täällä tapahtumaa ja 12 on aloitettu ja 9 asti on ohjelmaa kolmella lavalla. Kilometrin mittainen ruokapöytä. Esiintyjiä paljon, tapahtumaa
0: pitkä
1: paljon.
0: Pitkä ruokapöytä yltää sinne toiseen päähän kurottamaan jotakin. Mutta sehän oli semmoinen, että sinnehän sai omienkin eväitten kanssa tulla, että täällähän myyäänkin ruokia, mutta saa sinne istahella pöytiin ihan miten vaan, näin mennään jostakin lukkiin.
1: Pöydät on katettu läpi tämä Oulun keskusta ja rautatieasemalta Torin rantaa.
0: Joo.
1: Yhteensä kilometrin matkan varrella pöytää ja saa istahtaa, mihin haluaa. On myös tämmöisiä teemapöytiä, että keskustelupöytiä ja neulontapöytää ja lukupöytää. Ja...
0: Kyllä.
1: Mm. Ja oliko se sullekin sitten siellä jossakin pöydässä pottumuusia ja mitä nää toivoit?
0: Niin, Ari kyseli, sanoi, että on kiinalaista ruokaa ja kaikkia muuta, niin mä, että eikö tältä saa mistään lihapulla kastiketta ja pottumuusia, niin Ariko se oli sitten laittanut nakit ja muusin tuohon
1: tarjolla. Joo, tämä on sulle.
2: Kuuntelet Radio Pookia.

0: Meillähän loppuu tällä biisikki. Joskus käy näin, ei se haittaa mitään. Aurinko paistelee mukavasti kyllä, on se mahtava sää. Ei ole 20 milliä tunnissa näkynyt vettä, vaikka niin povaattiinkin. Nyt täällä on niin kuin kaikki yhtä aikaa.
1: Kyllä. Mä voin vähän sen verran kertoa, että mitä meillä on ollut tuossa lavalla. Eli puoli aikaa sinne tulee esiintymään Taikuri ja Roope Ylitalo on tämä Taikuri. Meillä on ollut tässä aivan mahtava, oli tällainen kansantanssiryhmä Raito. Ja se oli hienoa, kun he pisti koko ton porukan tanssimaan.
0: Jaa.
1: Oli tosi kivan näköistä. Täällä on aivan valtavasti ihmisiä.
0: On. Ja siis mennään jotenkin sillä lailla ryppäisä, että välillä tämä on ihan täynnä tämä koko aukio ja välillä taas niin kuin on rauhallisempaa, että semmoisen saa ryppäisä.
2: Ja ihana keli sattu meille.
1: Niinpä. Aurinko paistaa ja lämmintä ja se mikä on ollut kiva, niin tosi monelle nimelle kuule nyt on saanut tänään kasvot.
0: Niin on.
1: Niin.
0: Täällä on myös Marja-Liisakin Tyrnävältä.
1: No Marja-Liisa Tyrnävältä tuli.
3: Mitä kuuluu?
4: Onko sä se Marja-Liisa, joka soittaa Tyrnävältä?
3: Joo, olen se.
4: Sä oot mullekin soittanut.
3: Oon soittanut jonkun kerran.
4: Muistatko, että maatalon emäntä?
3: En emäntä itse oo, mutta oon vähän siellä piikana.
4: Piikana? No niin.
3: Ja sihteerinä.
4: Tulitko suoraan
1: niin, niin se oli se sihteeri.
3: En tykkään, nyt oli lomittaja siellä.
4: No niin, sekin on tärkeä niin. Homma.
3: Se tärkeä homma, kyllä. Oo. Saa vähän lomaa.
4: Niin, lomailuakin. Joo, miltä näyttää nyt, kun tulit isolle kirkolle?
3: No ihan komialihan täällä näyttää.
4: Niin, täällä on tota...
3: Just, sä kyselin, että onko tämä ennen ollut, vai onko tämä pienemmässä mittakaavassa ollut?
4: Tämä on isommassa mittakaavassa.
3: Onko tämä nyt?
4: Joo, tämä on ollut pienemmässä, mutta nyt tämä on isommassa.
3: Niin, nyt on isommassa, kyllä.
4: Ajattelepa tämäkin, kun Tyrnävälle järjestetään.
3: Tää mitä se? Ihan
1: joo.
5: Joo, Arikin hoksa.
4: Mitä?
1: Ei kun ihan hyvin se meni, kun Marja-Liisa yritti just selittää, että tää on ennen ollut pienempi. Ei kun tää on nykyään isompi.
4: Ei kyllä, tää on nykyään isompi. Mä aina osannut väitellä itteni kanssa.
1: Joo.
4: Tässä se huomaa, kun ei ole kuulokkeita itsellä, niin ei kuule mitä toinen.
1: Älä viitti, kun mä oon just sanonut tosta, kun väittelee itsesi kanssa, että kun mulla on ollut tuota mun yksi miehistä. Sellainen hän oli mun mielestä aika loistava siinä mielessä, että jos joku sanoo, että yksin ei voi riidellä, niin kyllä se onnistuu. Hän nimittäin tuli ja teki mulle kysymyksen, johon hän vastasi myös itse välittömästi. Ja hän vastasi siihen omaan esittämäänsä kysymykseen väärin, jolloin hän suuttui aivan hirveästi siitä, että vastaus oli väärä. Ja riita oli pystyssä ilman, että mä en ollut vielä sanakaan sanonut mihinkään.
4: Miten tuommoinen ihminen tulee itsensä kanssa toimeen?
1: No, aika värikäs elämä. Ettenkö sanoisi, että pystyy myös viihdyttämään itseään.
4: Kerran luulin olevani itsekin itteni kanssa eri mieltä, mutta erehdyin.
1: Joo.
3: Sarille sanoi, että siellä on se sinun niminen vasikka.
1: Oi, niin.
3: Eile on siemennetty.
1: Aha.
3: Niin. Ymmärrätkö mitä
1: tarkoittaa? Onko Sari siemennetty?
3: On.
1: No, tähän kuulostaa kivalta, että Marja-Liisa kertoi.
4: Sitten seuraava voi olla Tammiska.
3: Niin. Joo, kyllä.
1: Onko Pertti syntynyt siellä?
3: Ei ole syntynyt Pertti.
1: Otetaanko Pertti syntyy tähän siellä sitten kanssa?
3: Se tahtoo olla ne Pertit, niin ne menee sitten tuonne kylille.
1: Niin, no niin. Ne on semmosia.
3: Niin.
1: Ne on sellaisia.
4: Mitä mieltä jos semmonen pieni testi, kato, kun sä oot nyt Tyrnävältä kuitenkin sen verran kautta, niin että nyt tulis semmonen kotoneolo.
3: No niin. No tuli. Olit ihan sonni.
4: Mä pääsin suoraan Tyrnävän tilalle sonniksi.
1: Joo.
4: Joo, mä ajattelin,
1: sorry, mut on hoidettu jo.
4: Ja tää passaa, kato, kun maidontuotantohan liittyy olennaisena osana tähän kesäillän kattaukseen.
1: Joo. Kyllä.
2: Arilta onnistuu keikatko keikat.
4: Kaikki onnistuu. Sonninakin kierrän ympäri Suomea.
0: Niin just. Laitanko tuo?
1: Joo, pistetään vaan.
0: Sopisiko se tähän
1: kyllä
0: keskusteluun? Hei, laitetaanpa
1: tai koli. Tai prinsessa pieni. Hei, kuule Anita Hirvosen.
4: Nyt tulee kuule
0: Maitola vaan.
1: Maitola vaan prinsessa.
0: Joo. Laitetaanpa se.
1: Sehän on.
0: Mutta joo, se me laitetaan tähän.
4: Niin sä sanoit, että sä oot sihteeri, niin eikö se ole prinsessa?
3: No eikö se ole melkein, sanotaan näin. Kyllä.
4: Maitola vaan prinsessa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Siikalahden liittymä, Kuopion liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5, välillä Siikalahden liittymä, Kuopion liittymä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Suukosken keitaalla lauantaina Tuure Kilpeläinen sekä Virve Rosti ja menneisyyden vangit. Tervetuloa.

0: Semmonen sinitaivas yhtyeen kokeile mun kanssa soi siinä.
1: Siinä se soi. Kesäillan kattaus Oulu, rotuaari, koko keskusta täynnä happeninkiä. Ja mä luulen, että tällä vieressä olevalla herralla niin on silmää tämmöiselle hyvin järjestetylle tapahtumalle. Kun itsekin tapahtumajärjestäjä Ikosen Raimo Kuivaniemeltä lähtenyt isolle kirkolle.
2: Kyllä. Ja päivää kaikille niille, jotka radio ääressä nyt tällä hetkellä on. Ja ollaan tosiaan täällä Oulussa ja täällä on paljon porukkaa liikkeellä. Että Kuivaniemellä kun järjestetään tapahtuma, niin siellä joka toinen sanoo päivää. Niin täällä on niin paljon outoja, että joka viides vaan sanoo päivää.
0: No se niin. Aika hyvä rosentti sekin.
1: Aika hyvä rosentti. Hei, sanotko sä Raimo, että kun nyt ollaan rotuaarilla, niin siis ihan tässä jossakin on ollut sun työhuone lähellä.
2: Joo, tuossa niin tuota sanomalla ollut, eli tuo esiintymislavan viereisessä rakennussa, kolmanneksessa kerroksessa, niin on entinen mun työpaikan ikkunoita ja tulihan siellä joku aikaa pälläiltyä.
1: No siitä pystyt peilaamaan tähän tapahtumaan. Onko väkiä nyt vähän enemmän kuin silloin?
2: No kyllä täällä nyt on vähän enempi porukka. Että silloin kun mä töissä olin, niin tässä ei ollut koskaan mitään tämmöistä isompaa tapahtumaa. Ja minä olin virka-aikana töissä tässä.
1: Milloin se tapahtuu?
2: Viime vuonna sai lopputijalle ja lomaan rahat.
1: Eli se on aika tuorekoot ollut tuossa.
2: Tuore tapaus.
1: Mä luulin, että sä puhut jostakin...
2: Ja kaikille entisille työntekijöille sanomalle terveisiä.
1: No niin, kato, joo. Ja. Eli ei tämä ole tämä Oulun keskusta sullekaan
2: ei,
1: ihan tuntematta.
2: Ei tämä, vaikka maalta onkin, niin on sitä aikaisemminkin käyty kaupungissa.
0: Joko Raimo on kävellyt sen pitkän pöydän kilometrin päästä päähän?
2: En ole päästä päähän, mutta aika pitkälle kävi tulla toisessa päässä ja... Sitten siihen tuli tuttuja jututtamaan, niin lähti kävelemään takaisin päin.
1: Ajattele kilometrin pituinen... pöytä, niin sehän olisi niin kuin Kuivaniemeltä Olhavaa, vai mitä
2: se? No niin, se onko huonolla mitalla mittaa. Ja sen minä katsoin noita talakoulaisia
0: täälläkin. Pidä se mikään mittamies että... sieltä Olhavasta saa mittaamaan.
1: niin.
2: Että sen verran katsoin talakoulaisia, kun ne pöytää alkoi pyyhkiä tuolta toisesta päästä kävelemään, niin oli siinä porukalla pyyhkimistä.
1: No on. Ajattelepa, kyllä tämä vaatii siis hatun nostoneille järjestäjille tämä... Mitä kyllä. Tässä kaikkia on, niin kyllä ei tämmöinen tapahtuma synny tuosta noin vaan.
2: Ei, ja onhan tätä monta vuotta vissiinkin suunniteltu ja tehty ja toteutettu. Ja se valmistustyö, niin se on aivan valtava ja paljon ihmisiä, että saa näin hyvää tapahtumaa aikaa. Ja kiitoksia kaikille niille, jotka on tähän talakootyöhön osallistunut täällä Oulussa.
1: Raimo, nyt siellä on menossa taikuriesitys. Sähän tiedät minut esiintyjänä, niin mullakin on sitä taikuutta ollut aina. Mä pystyn yleisön kadottamaan 2 minuutissa.
2: Niin pystykin, ja minä pystyn sammaan.
1: Joo, ruvetaan laulamaan tai jotakin.
2: Just.
1: Niin, eli semmoista, täällä on ohjelmaa, meidätkö kierrellä koko alue?
2: No kyllä tässä pitää kierrellä, ja Kortesalmen Ville oli tänne tulossa, että sitäkin pitää vielä jututtaa, että se kohta on täällä paikan päällä livenä, niin pääsee silläkin jotakin asiaa kuittailemaan.
1: Niin, täällä on kyllä, siis tuttuja joka viides on sanonut päivää.
2: No, en minä niin tarkoin laskenut, että oliko se joka viides vai... Menikö siinä välissä jo vähän useampikin?
1: Niin, vaan sullakin saisi käsi olla valmiiksi pystyssä melkein koko
2: ajan. Saisi se melkein olla.
1: Sellainen tekokäsi.
2: Kyllä.
1: Niin, tuli erikseen koko ajan nostaa.
2: Niin on, että... Ja sittenhän tuossa kun ajelin tänne autolla, niin sieltä pyydettiin, että pitää Ojärvellekin lähettää terveisiä, niin pantiin sinä Ojärvelle terveisiä kanssa menemään.
1: No niin. No niin, sinne kanssa. Kaikille Kuivaniemen suuntaan.
2: Kaikille kuivalaisille ja tuttuille.
1: Joo.
0: Jatketaanpa me... Musiikilla. Juha Matilta on tulossa kohta musiikkia. Älä pelkää olla hellä ja kuin poutasää. Tämähän on niin kuin aurinkoinen poutasää Oulun rotuaarilla. Paula Koivuniemi laulaa tässä.

0: Juha-Matti, älä pelkää olla hellä. Älä pelkää myöskin Pookin toimittajia, jos liikut täällä Oulun rotuaarilla. Paikka on siis Oulu, kesäillan kattaustapahtuma, koko kaupunki täynnä happeningiä. Pookin lähetyskontti on tässä rotuaarin lavan välittömässä läheisyydessä. Täällä me ollaan näytillä Tomppa ja Suvi ja Ari tässä parasta aikaa.
1: Tällä hetkellä, joo, tässä rotuaaripallon vieressä.
2: Näytä oikein.
0: Niin. Ihmiset on käynyt tässä meitä hypistelemässä ja kahtelemassa ja kettää ei ole purasematta nielastu.
1: Niin.
0: Että uskaltaa tulla.
2: Joo, ja matalalla kynnyksellä.
0: Hyvin matalan kynnyksen paikka on tämä. Ja tässä on tämä hieno. On kyllä kiitokset tästä kontista. Tämä on hyvä tämä lähetyskontti.
1: Arihan se suunnitteli, että otat tämän kontin matka ja hinnat tämä järvenrantaan.
0: Tästähän saa kesämökki. Huvila. Hyvin avara valoisa mökki. Vähän sisustusta.
1: Mä huomasin, kun nää niinku mittailit silmällä sitä, että mihin tuli sänky.
0: Joo, verhot tuohon voisi laittaa ja vähän ehkä sisustaa tätä sillä lailla viihtyisemmäksi.
1: Mutta tosiaan osana Oulun kulttuuripääkaupunki vuotta 2026 kesäillan kattaus on nyt täällä käynnissä ja paljon on porukkaa. On tullut lisää nytte.
0: Homma meni niin, että mä näin aikanaan semmoisen haaveuneen, että oli kilometrin pituinen ruokapöytä ja mä kerron tästä järjestäjille, ne järjesti semmoisen. Täällä on kilometrin pituinen ruokapöytä.
1: Niin, kannattaa aina vähän miettiä, mitä toivoo, että saattaa niin toteutua. Eikö näin?
0: Kyllä. Mä luulen, että tuossa, niin, vaikka se on kilometrin pitkä se pöytä, niin kyllä se ruokkii, kun sinä nälkämatkalla tulee.
2: Tuhansia ihmisiähän tänne on odotettu ja nyt kun on hyvä sää, niin varmasti onkin. Paljonkohan niitä yhtä aikaa mahtuuhan niin.
0: Täällähän on kyllä.
2: Ja pitkin päivää, kun tässähän oli silloin, kun mäkin tulin puolen päivän jälkeen. Tehän olette ollut täällä jo vähän aikaisemmin, kun minä studiosta tein sen aamun, niin on tässä koko ajan enimmäkseen ollut niinku täynnä tämä aukea.
0: On.
2: Välillä on semmoinen hetkellinen rauhoittuminen, sitten tulee niinku tyyntä myrskyä ja sitten on taas yhtä.
1: Ja yksi kioski, mikä on kans suosittu ollut, niin se on tuossa meidän eessä tuo jäätelökioski. Siinä on koko ajan jonoa.
0: Siinä on jonoa. Tätä mä mietin vaan, että kun tämmönenkin iso tapahtuma koko keskusta-alueen, niin mitenhän tämä lasketaan tämä kävijämäärä? Pystytäänkö tämä jotenkin laskemaan? Koska tässä menneekö ihmisiä kuin muurahaisia eestakaan sieltä? Kai siitä jonkunnäköinen laskelma saadaan, paljonko päivän aikana täällä käy. Nimittäin kello 12.21.
1: Niin, tosiaan ikärajaton ja pääsymaksuton tapahtuma, eli niistä lippuista kai oikein voi sitten päätellä, että ei ole lippuja.
0: Niin kuin sitä mä mietin just, että kun ei ole niitäkään.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Toisen lähden minun.
9: Jussi, tauon paikka. Tuu kahville.
10: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa

0: No niin.
1: Biisitkin
2: loppuun. Se täällä me vaan höpötetään, eikä avata mikrofonia ollenkaan.
3: Joo. Minäkin laittoin nimeni tohon, niin nyt katsoin, kun se oli nimmari, niin se olikin vekseli.
0: Mihin paperiin?
4: Joo. Mihin paperiin
0: menit nimeen laittaa?
3: Vekseliin.
2: Niin. Onks nykyään muuten vielä mitään vekseliä?
3: Onko niitä enää? Takkaajia.
4: En tiedä, mutta johonkin Ari äsken nimmarin laittoi.
2: Kyllä. Tuota, meillä alkaa tämä suora lähetys täältä Rotuaarilta päättymään pikkuhiljaa. Lavalla on tällä hetkellä tuo taikuri. Nyt täytyy kyllä sanoa, että Oulussa tämän tapahtuman järjestäjät, siis teille kolminkertainen hurraa huuto ja monta taputusta, olette onnistunut täydellisesti.
3: Juuri näin.
2: Aivan mielettömän upea tapahtuma. Täällä on niin paljon ihmisiä.
0: On, ja kyllä. Just äsken mietittiin, että moniakohan tuhansia ja pystytäänkö sitä laskemaan miten.
2: Ja hyvää ruokaa vähän joka puolella. Mullakin on tää kartta täällä. Mekin mennään tuossa vähän syömään. Ollut mahtavaa tavata. Täällä on paljon Pookin kuuntelijoita. Ja
0: Taas on muuten uusille kuuntelijoille tullut kasvoja. Niin
2: kyllä.
0: Tää ei ole ennen nähnyt.
2: Sehän siinä on aina kiva. Ja sitten mullakin on vähän ollut se, että ihmiset tietysti helpommin voi sitten taas tunnistaa. Mutta sitten kaikki, että missä se Tomppa ja nyt me halutaan nähdä Tomppa ja
3: niin.
4: Joo, tässä on kyllä käynyt kovasti porukka ja myöskin tuota peliä on käyty pelaamassa, eli tämä nopeuspeli. Niin, meidän pitää ottaa niin, kanssa kisaat.
0: 50, kun olisi saanut, niin, jos saanut humppakassi. Mä en ole lähtenyt ilman humppakassia, kun tiedätkö, mä en saanut koko
4: lopulta. Mutta aika moni on lähtenyt kassin niin kanssa.
3: On, me saanut muutamaa 50.
2: Mutta hei, on semmoinen sanonta, että nopeat syö hitaat, mutta tänään me olemme julistettu oululais-pookilaisen sanonnan hittaat syö nopeet.
3: Niin.
2: Mun mielestä kuulostaa paljon kivammalta.
3: Niin.
2: Eli Tomppa, mun mielestä sä oot siis voittanut.
0: Niin kassit.
2: Niin.
0: Niin vaikka en mä ole lähdössä humpalle, niin sitä lukkia, että lähetänkö
2: ei humpalle. Se haittaa.
4: Mutta nyt vaikka meillä tässä lähetys loppuukin,
2: kyllä,
4: niin me jäähän vielä tänne. Eikö vaan, Sari jatkaa lavalla juontamishommia. Me jäähän tähän vielä.
2: Ja me ollaan kaikki edelleen täällä Pookin kopissa tai osa. Tänne on kiva, kun tuutte tervehtimään. Kello 18 ohjelma jatkuu suorana. Ja silloin tuosta Oulu-studiosta ja minä menen sinne ja lauantaina huumaa.
3: Niin.
4: Just näin. Se on meidän kesäillan kattaus tämmönen.
3: Mulle sanoi joku, että sä oot joka paikassa, niin kyllä Sarikin on.
2: Joo.
3: Sä oot monessa paikassa vielä yhtä
2: aikaa. Musta tuntuu, että tän kesäaikaa on kerennyt. Ja tuota, me mennään syömään myöskin.
3: Lähetään syömään.
2: Sais katsoa, saako rössyä.
0: Niin, hei, joku kävi kyselemässäkin, että saiko sen Sari sitä rössypottua.
2: En ole vielä saanut, mutta kyllä mä mielellään.
3: Joo.
0: Kauppahallissa varmaan
2: torilla. Ei hätää, mä palottelen sulle.
3: Palottelet?
2: Minä palottelen.
3: Joo, mä haluan ehdottomasti sen paloteltuna sen rössyn.
4: Hei, nyt kolme uutiset kolokuttelee tuossa. Me ruvetaan kiittelee.
2: Kiitos kaikille.
4: Kiitos.
0: Ei
4: Suvilta,
0: uutisia,
4: kiitos.
0: Mutta Marjan kanssa haavit varmaan.
4: Niin, no ne on ainakin.
0: Ei siellä niitä uutisia.
3: Kiitos.
0: Aivan sama.
4: Joo, kiitos. Tomppa. Kiitos.
0: Kiitos tietämästä päivästä.
4: Nyt me lähdetään syömään, eikö niin?
2: Hei.
4: Hei.
3: Kiitos.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin sai mun kanssa kahvittelemaan. Satuit olemaan Oulussa käymässä. Puhelinlangat laulaa toisut tänne, eikö vaan?
2: Kyllä. Toisen kerran jo. Nyt tultiin puhelinlankojen kanssa Ouluun, että me käytiin muutama vuosi sitten tuolla Hupisaaren kesäteatterilla ja nyt uudestaan sitten oululaisia ilahduttamaan.
1: No oli kyllä todella ilahduttavaa, täytyy sanoa. Pääsin kerrankin aikataulut natsas sille, että mäkin kerkesin tätä katsomaan, niin oli kyllä ihan mahtavaa ilottelua.
2: Kyllä ja aivan ihana yleisö siis täällä Oulussa. Mä kehuinkin yleisöä, harvemmista yleisöä tulee kehuttua, mutta oli pakko sanoa kiitokset, koska saatiin uploadeita sellaisiin kohtiin, mitä normaalisti yleisö ei niin kuin sillä lailla noteraa, niin se oli jotenkin ihanaa vuorovaikutusta. Ja sehän tekee sen, että sitten kun se yleisö on oikein mukana, niin sitten myöskin näyttelijät antaa vielä enemmän itsestään ja saattaa tulla jotain ekstraa sinne myöskin. Että semmoistakin me nähtiin eilen.
1: No miten silleen käsikirjoittajan roolissa, kun oot tehnyt myös käsikirjoituksen, niin miltä se sitten tuntuu, kun sinne tulee vähän jotakin ekstraa?
2: No se, sehän on vaan rikkaus, että sinne tulee jotain ekstraa. Että kyllähän tässä porukassa me ollaan tehty niin monta näytöstä näitä puhelinlankoja, että niin kuin tavallaan se semmoinen tilannetaju on tosi niin kuin, sanotaanko, että hienovarasta ja älykästä, että ei sinne mitään ihan hölmöjä juttuja tule, vaan ne kyllä niin kuin nivoutuu siihen tarinaan, että kyllä mun mielestä näyttelijällä pitää olla se vapaus, tiedätkö, että saa niin kuin tulla sieltä se tilanteeseen sopiva uusi juttu, jos se niin kuin siihen natsaa. Ja sitten tosi hienosti muut näyttelijät niin kuin tulee siihen mukaan, että jotenkin me ollaan kyllä hitsauduttu kuule niin hyvin yhteen ja se saattoi myöskin heijastua sinne yleisöönkin se, että meillä oli myös hauskaa, joo, että kuin yleisölläkin.
1: Mutta tällainen on sitten hyvä prokkis, kun olette niin hitsautunut yhteen, niin sitä voi sitten, se voi kaivaa vaikka naftaliinista jonkun ajan päästä taas ja lähteä uudestaan rundaan.
2: Kyllä, että meillä oli nyt pari vuotta oli taukoa tämän kanssa ja nyt kun me lähdettiin tälle kesäkiertueelle, niin oli kyllä, siis oikein sitä odotti, että jes, että just tämän porukan kanssa. Tosiaan meitä on siinä Kalle Jussila, Teijo Lindström, Susanna Heikki ja sitten Quattro-orkesteri ja äänimieskin kulkee mukana, niin meillä on tosi tämmöinen kompakti, kiva porukka.
1: Mitä kaikkea muuta, Katja, sun kesään kuuluu? Miten sulla menee?
2: Voi että, joku kysyy joskus, että koska sä, Katja, pidät lomaa, niin mulle...
1: Mä oon kuullut kans ton kysymyksen, joo.
2: Mulle loma on semmoinen käsite, että mä pidän siellä välissä.
1: Joo.
2: Niin kuin se minilomia. Mm. Niin kuin voi olla puoli päivää vaikka.
1: Niin.
2: Se, että yökään ei aina ole lomaa, koska yöllä tulee ideoita ja sitten on pakko nousta vaikka kirjoittamaan ylös tai tekemään jotain. Mutta siis kesän kuuluu kiireistä tietysti tämä Puhelangat Laulaa-projektin kanssa ollaan kierretty Suomen kauniita maisemia. Mutta sitten on ihan uutta tulossa, mikä on vaatinut tosi paljon järjestelytyötä. Eli mä oon perustanut semmoisen Kaikki tanssii -tanssi- ja hyvinvointistudion, joka aloittaa syyskuussa Forssassa Kehräämön tiloissa vanhassa tehdasmiljöissä niin toimintansa. Ja se on tuottanut niin kuin tosi paljon niin kuin tätä oheistyötä, tietysti valmistelua ja muuta. Ja nyt otetaan jo ilmoittautumisia vastaan, että tanssin parissa nyt sitten niin kuin enemmässä määrin.
1: Tanssin, laulun, näytelmien, kirjoittamisen, ohjaamisen. Missä niin kuin opastat laulajia, koulutat laulajia, esiintyjiä? Millä kaikilla nimikkeillä sua voisi sanoa? Onko se semmoinen viihteen sekatyönainen?
2: No, toi oli hyvä. Sekatyöläinen viihteen puolella, kyllä. Että tämähän on hirveän monipuolista. Nämä kaikki niin kuin tavallaan nivoutuu toisiinsa. Laulaminen, näytteleminen, esiintyminen, tanssiminen, luova työ, niin sehän on kaikki niin kuin tavallaan ne limittyy toisiinsa. Eli usein kun tehdään vaikka tämmöisiä musiikkiteatteriprojekteja, niin kuin nyt nähtiin tässä näin, niin mä saatan todellakin käsikirjoittaa sen, näyttelen, sitten saatan ohjata tanssit, saatan ohjatakin sen projektiin ja sitten koutsata vielä esiintyjä ja laulajia niissä laulussa tai tehdä vaikka sovituksen.
1: Joo, ja missä kans tavattiin tälle kesään, niin tavattiin tuolla Ratalan humpparallissa, niin siellä se oli tuomarin penkissä.
2: Siellä olin tuomarin penkissä, valittiin humppamestareita tälle vuodelle ja sitten myöskin me nähtiin tuolla Kiuruveden iskelmäviikoilla. Siellä oli taas parit mun valmennettavat siellä kilpailemassa ja sehän on sitten sellainen ihan oma juttunsa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukki mun kanssa kahvittelemassa. Tuliko sä niinku tanssiaskelin tänne?
2: Kyllä kuule, aamusta jo laitoin aamumusat soimaan ja kyllä sinne tuli muutamat tanssiaskeleetkin otettua.
1: Okei.
2: Täytyy pitää kroppa kunnossa, kun alkaa syksyllä kuule kaikki tanssistudion kausi. Ja mä myös opetan siellä. Meitä on kaksi muutakin, mutta olen siellä yhtenä ohjaajana.
1: No kerro vähän tästä. Tämä on siis ihan uusi juttu.
2: Tämä on kuule ihan
1: kaikki
2: uusi.
1: Kaikki tanssii.
2: Tanssi ja hyvinvointistudio. Se sijaitsee Forssassa. Siellä ihanassa tehdasmiljöissä, niin semmoinen upea tanssisali. Ja sain tuossa idean taannoin, sanotaanko viime vuoden puolella, että se oma tanssistudio olisi kyllä niin kuin nyt ehkä aika polkasta pystyyn. Se on semmoinen nuoruuden haave ollut. Mustahan siis piti tulla tanssia alun perin,
1: jaha,
2: eikä laulaja ollenkaan.
1: Okay.
2: Mutta sitten laskettelumäessä meni polvesta ristisiteet ja tuli sellainen tauko tanssimiseen ja sitten monenlaisia elämänmuutoksia. Tanssi on kyllä kulkenut aina mun mukana ja nyt sitten todellakin tämä on totta omassa elämässä, että nyt enenemässä määrin, että tämä täydentää tätä mun yritystoimintaa ja aloittaa syksyllä toimintaansa kaikki tanssi ja hyvinvointistudio. Ja.
1: Tanssi ja hyvinvointistudio, niin mitä kaikkea se sitten niinku pitää sisällä? Mitä siellä tapahtuu niiden seinien sisällä?
2: Me aloitetaan nyt ensin ihan yksilötanssilajeilla, että siellä sä pääset tanssiin palettia tai showburleskia tai k-poppia tai streetlajeja, breakdanceja. Meillä on osaamista niin kolmeen ohjaajan voimin tämmöiseen. Myöskin sitten mä olen kehittänyt tämmöisen kaikki tanssiliikuntamuodon, jossa suosittujen iskelmä- ja pop-kappaleiden tahtiin kaikilla on mahdollisuus niin kuin osallistua. Että siinä ei jauheta mitään yksittäistä koreografiaa eikä sitä tekniikkaa, vaan tanssitaan ja jorataan ja saadaan hikipintaa ja hyvät musat soi ja kivoja erilaisia tanssityylejä, tanssilajeja. Et tämmöisellä paketilla lähdetään liikkeelle 15 viikkotuntia ja sitten myöhemmin tulee mukaan kehohuolto ja joogat ja tämmöiset hyvinvointiluennot ja sen tyyppiset jutut. Et kokonaisvaltainen kehon hyvinvointi, mutta tanssi edellä ehdottomasti.
1: Eli nämä on sulle tärkeitä asioita.
2: Tanssi on ollut mulla ihan, mä oikein mietin, että kuinka pienestä, mutta tosi pienestä. Äiti vei mut balettitunneille. Ja sitten 10 vuotta tanssittiin ensin baletteja ja sitten tuli disco- ja showtanssilajit ja sitä rataa mukaan.
1: Joo, ja sitten kun sä oot hurahtanut jossain vaiheessa myös tähän niin kuin iskelmä- ja tanssimusapuoleen, niin sitten vähän sitäkin.
2: Lavatanssit, joo, kyllä, ja kaikki lavatanssilajit, niin niitäkin on kouluttautunut, että on käynyt noilla tanssileireillä ja tanssitunneilla. Mutta meidän studiolla ei tällä hetkellä ole niitä paritansseja, kun moni kysyy, että no onko siellä paritansseja, niin tietysti mut mielletään helposti niin kuin paritanssi niin kuin ihmiseksi.
1: Niin,
2: sitä olen kyllä henkeä ja veren myöskin.
1: Joo. Mutta eihän ne sulje todellakaan pois toisiaan. Että
2: ei missään tapauksessa.
1: Joo. Ja just semmoinen kaikki rytmiikka ja tämmöinen kehonhallinta, niin sehän on tärkeintä sitten, kun lähtee muitakin lajeja kokeilemaan.
2: Kyllä. Ja sitten me helposti ajatellaan tanssista, että jo valmiiksi siis, kun ihminen miettii, että lähtisikö tanssitunnille, niin tulee sellainen olo, että no pitää osata jo jotain, tai pitää näyttää joltain tietyltä, tai sitten niin kuin sitä, että ei mulla ole rytmitajua, tai mulla on 2 vasenta jalkaa, tai niin kuin tällaisia. Mä ajattelen, että jos me laitetaan niin kuin musat soimaan ja lähdetään liikkuun, niin jokainen löytää sen oman tavan omassa kehossaan liikkua. Ja sen takia just tämä kaikki tanssi, että mä ajattelen, että tanssi on kaikille.
0: Marjan kanssa kahvilla. Suomen kesä ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
6: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
7: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvittelu seurana viihteen monitoimikone, Katja Karisukki. Olisiko se semmoinen hyvä nimitys?
2: No nyt tuli ihan uusi nimitys, tämä monitoimikone.
1: Joo,
2: joo se oikein sopii.
1: Joo, jonkunnäköinen sekoitin.
2: Kyllä.
1: Ollaan nähty nyt kesäaikanakin monissa kuvioissa ja yksi missä nähtiin oli Kiuruveden iskelmäviikko. Sielläkin oli sun valmennettavia, niin kuin aika monissa kisoissa. Niin kerro vähän tästä puolesta, mitä sä teet näiden uusien lahjakkuuksien kanssa?
2: No mulla on Ypäjällä sijaitseva laulustudio ja aika usein nämä lahjakkuudet sitten ajavat pitkienkin matkojen takaa Ypäjälle. Joo. Laulustudiolle. Ja me lähdetään niin kuin useimmiten siitä liikkeelle, että se laulaja olisi niin kuin oma persoona, oma ääni tulisi kuuluviin, omat vahvuudet. Ei niinkään, että koitetaan niin kuin matkia jotakuta muuta tai niin kuin
1: ei missään nimessä.
2: Niin, että se jotenkin se oma, sen tekeminen, että se omien vahvuuksien löytäminen, se on useimmiten, siis tehdään käytännön juttujakin, lauletaan ja haetaan siitä niin kuin sitä esiintymistä ja laulusta niin kuin ne kohdat, mitä täytyy kehittää ja näin. Mutta siis se on useimmiten sitä psyykkistä, että ihminen tulee omaksi itsekseen ja rohkeasti omaa itsensä ja hengittää sitä tekemistä, niin kuin tätä arkea ja ilmaa. Ja on niin kuin, ettei se ole semmoinen erillinen osa niin kuin tätä elämää, se esiintyminen tai lauluminen, vaan se on ihan niin kuin tässä, kun me jutellaan, niin ihan samanlainen niin kuin tilanne. Että sä niin kuin menet antamaan itsestäsi. Silloin ihmisen, yleisön on tosi helppo ottaa vastaan ja jos ajattelee kilpailua, Niin monta kertaa siinä tulee äkkiä semmoiset, niin että sä alat jännittää niin kuin sitä, että mitä muut ajattelee minusta ja nyt mun pitää onnistua ja kauhean paineet ja muuta, niin sitä koitaan saada vähän purettua, että se ei olisi niin paineistettu, vaan se olisi semmoinen, että sä meet niin kuin tarjoilemaan. Jos ajattelee, että sä oot tarjoilija jossain kahvilassa, niin kuin me ollaan nyt aivan ihanassa kahvilassa täällä Oulussa, niin se, että sä et ole se kokki, vaan sä oot tarjoilija, eli useimmiten sen kappaleen on tehnyt joku muu, ja sä tarjoilet omalla tavalla, ihanalla hymyllä ja tavalla sen tuotteen, niin ai että kun se on ihana ottaa vastaan, niin vähän sellaista.
1: Joo, ja monesti tulee varmasti semmoinen ajatus, että mun pitää olla sitä, tätä ja tuota, ja nyt ne varmaan odottaa multa sitä, tätä ja tuota, mutta kun nimenomaan sun pitäisi löytää se oma juttu ja päästä vaikuttamaan ne ihmiset, vakuuttamaan ne sillä just sun persoonalla.
2: Kyllä, ja sit jos ajatellaan, niin kuin, ihan otetaan urheilumaailmasta niin kuin semmoinen, että sä lähdet ensimmäiseen kisaan. Ja sitten sä ajattelet niin kuin hirveästi sitä ekaa kisaa, mutta sun pitäisi ajatella niin kuin maailmanmestaruutta sillä lailla, kun urheilijatkin sinne pitkän tähtäimen niin kuin ajatus. Ja sitten niitä välietappeja ja lähtee olla armollinen myös itselleen, että voi olla, että ekalla kertaa siinä kaikessa paineessa ja jännityksessä sä et ihan onnistu niin hyvin kuin sä haluaisit, mutta että sulla on niin kuin pidemmälle se ajatus omasta tekemisestä, niin se on niin kuin tärkeä juttu.
1: Jos pysytään täällä urheilumaailmassa niin, ja tuon tää tähän laulumaailmaan, joo, niin myös ihmisten ajatus tästä, monesti näkee näitä, että miksi tuo taas osallistuu laulukisaan, kun sehän on ollut jo täällä ja täällä. Mutta just se, että sanooko urheilijalle joku, että hei, sähän olit jo SM-kisoissa viime vuonna, miksi sä osallistut taas?
2: Sitä justiinsa. Se on muuten aika, tää on ihan hyvä, että me otettiin nyt tää keskustelun aihe tähän myöskin, koska se on aika usein niin kuin yleisön puolta saattaa, ketkä seuraa kisoja ja saattaa jopa jotkut toisetkin kilpailijat miettii, että miksi toi taas osallistuu tähän, että eihän mulla ole mitään mahiksia, kun toikin osallistuu tähän kisaan taas. Tai niin kuin tällaista. Niin ethän sä voi kehittyä, jos et sä niin kuin osallistu, että kilpailu on laulajalle todella hyvä niin kuin sellainen paineistus, että sun on pakko niin kuin opetella ja treenata, että jos on vaan niin kuin muuten vaan harrastusta, niin ethän sä niin kuin treenaa, etkä tee niitä asioita niin
1: tai
2: hyvin.
1: Tai voi toki treenata. Ja
2: joo, mutta harvoin on itse kuria siihen, niin, että pakko on paras muusa, että jos sulla on joku esitys tai kilpailu, niin se on niin kuin hyvä juttu. Sitten toisaalta niin kuin sellainen, että on ollut tosi ihania onnistumisen elämyksiä. Nyt niin kuin on saanut niin kuin nauttia myöskin sellaisten laulajien niin kuin onnistumisesta, mitä on saanut seurata lyhyemmän tai pidemmänkin aikaa. Ja on vaikka välillä hakattu päätä seinään ja sitten mietitty, että eihän tästä tule mitään. Ja sitten taas lähdetty uudestaan ja sitten on mietitty, että no en osallistu enää. Ja sitten uudestaan, niin sitten onkin tullut se osallistuminen. Ja yleensä se tulee sen kautta, että ihminen rentoutuu, sen itsetunto on niin kuin tullut paremmaksi ja se on alkanut löytää sitä niin kuin omia vahvuuksia, niin sitten alkaa se menestys.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin kanssa istutaan tässä kahvilla. Ja Katja, kun sä kertoilet kaikkea, mitä sä tällä hetkellä vaikka touhuilet, niin ihmettelen, että sä kerkesit mun kanssa tähän nyt istahtaa hetkeksi.
2: Mä varasin kalenteriin ajan. Niin.
1: Hei, mahtavaa. Mutta sulla on kyllä monta rautaa koko ajan kanssa tuleessa.
2: On. Se on varmaan, mä oon miettinyt, tällä ei diagnosoinut itselleni aikuisien ADHD.
1: Sama. Mikä, että,
2: meillä on sama diagnoosi.
1: Joo. Tässä on kuitenkin se, että keskittymistä kyllä nämäkin vaatii, että kyllä mä oon pystynyt kyllä keskittyäkin ja viemään projekteja loppuun, ettei se ihan niin kuin sekään diagnoosi ihan niin kuin.
3: Mutta sehän on just se, että jos sua kiinnostaa joku, niin sä sen teet
1: niin,
3: ihan varmasti.
1: Kyllä.
3: Ja jos sä johonkin hurahdat, niin sä oot ihan syventynyt siihen.
1: Joo, ja sit kun ei kiinnosta, niin sit siitä ei tule yhtään mitään.
3: Ei mitään, kaiken pitää niin kuin oikeasti tuntua. Mennään niin kuin ihan täysillä.
1: Täysillä tai ei ollenkaan.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Näillä juuri mennään.
3: Mutta elämä on aika kivaa tällä asenteella.
2: On, ja sitten niin mäkin joka päivä uusin silmin päivään herään. Eli mä koskaan tiedetä, että mitä päivä tuo tullessaan ei. Ja mitä uusia avauksia, ideoita ja juttuja.
3: Ja pitäisi muistaa nauttia siitä hetkestä ja elää sitä päivää.
2: Eikö se on ihan kaikkein tärkeintä. Kun me ei tiedetä tästä elämästä koskaan eikä huomisesta päivästä, niin tämä hetki on annettu niin kuin meillekin tässä nyt.
3: Niinpä. Mut tietenkin myöskin sitten pitää katsoa vähän sinne tulevaan ja miettiä aina, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Ja just semmoisia mahdollisimman värikkäitä juttuja kehitellä. Ja sulla on nyt tulossa kans joku aika jännä juttu nyt syksylle.
2: Joo, mulla on semmoinen tulossa kuin 60-luvun leidit Liekeissä. Kiharoita ja kapinaa ja ajatusta vähän tämmöisestä niin kuin 60-luvun naisen elämästä ja murroksesta ja ihania kappaleita. Ja mikä tästä tekee mielenkiintoisen, niin se, että olen siellä lavalla koko ajan ja perukit ja hahmot vaihtuu ja vaatteet vaihtuu ja kappaleet vaihtuu. Eli yleisö pääsee niin kuin näkemään sen roolihahmon myöskin muutoksen ihan siinä livenä, että tavallaan niin kuin kulisseihin.
3: Tämä on taas niin kuin ihan erilaista ja uudenlaista, Katja.
2: Joo. Tämä on niin kuin rohkeasti. Mä lähden sinne omana itsenäni, niin kuin ollaan joskus puhuttu, että mulla on se sairaus alopecia, eli mulla ei kasva mun omat hiukset nykyisin ollenkaan. Niin, myöskin siinä välillä mennään kaljuna ja sitten taas laitetaan seuraava hahmo, koetaan ylle. Ja ehkä siinä tässä 60-luvun Leidit Liekeissä niin tärkeintä on se, mä oon ajatellut, että se ihana naisen niin kuin vapautuminen ja se yhteiskunnassa se muutos, miten nainen alkoi päättää omista asioistaan.
3: Joo, mä sulta kysyinkin tuossa, kun juteltiin tästä jo aiemmin, että tuliko tämä juttu siitä, että sulla on valmiiksi noita perukkeja sitten itsellä sellainen kokoelma?
2: Kyllä mä nyt ihan vähän hankinkin vielä tähän projektiin, mutta kyllä mulla siellä aikamoinen kokoelma perukkeja on, että ennen kuin mä uskalsin olla tämän sairauden kanssa ihan niin kuin sillä sinut, että uskalsin olla sitten ihan ilman perukkeja tuolla niin kuin ihmisten ilmoilla, niin kyllä kuule sitä perukkeja on siellä aikamoinen kokoelma kotona valmiina.
3: Joo. Niin, että se vaati sulta jonkin aikaa pohdiskelua, että miten, oliko se sitten se, että miten ihmiset suhtautuu vai?
2: No kyllä siinä, joo, ehkä eniten, niin kuin, ehkä se, joo, se suhtautuminenkin, mutta sitten se oma mukavuusolotila, että oli hirveän epämukava ajatella, että nyt mä oon kaljuna ja sitten, että mua tuijotetaan ja sitten ajatellaan varmaan, että mikä tuolla on, että onko sillä syöpä. Ei sekään huono asia, että jos tullaan vaikka kysymään siitäkin asiasta, mutta niin jotenkin siis semmoinen, että ehkä se pelko siitä, että mut jotenkin hylätään esiintyjänä tai niin kuin tällaisena, että mulla ei enää töitä tai jotenkin tämmöinen.
3: Tiedätkö, Katja, mitä?
2: Niin.
3: Jos sua tuijotetaan, niin sua tuijotetaan, että onpa äärettömän kaunis kaljunainen.
2: Oi, ihana, kiitos Maria. Tämä on muuten semmoinen juttu, että me monta kertaa, kun me ajatellaan toisesta ihmisestä, että onpa kaunista, ihana, niin me liian harvoin se sanotaan ääneen. Maria, sä oot kans tosi ihana näköinen ja kaunis.
3: Nyt me ollaan täällä jo silmät kyynelissä.
2: Oi ei.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Radio Pooki. Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
8: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Katja Karisukin kanssa istuttu täällä kahvilla. No melkein koko viikko. Onko sulla vielä yksi päivä aikaa mulle?
2: Kyllä mulla on yksi päivä vielä. Liikenne.
1: No hieno homma. Tässä on aika paljon juteltu jo, mitä kaikkea sun elämään tällä hetkellä kuuluu. Mutta sä siis myöskin kirjoitat paljon.
2: Mä kirjoitan tietysti niitä musiikkinäytelmiä. Olen kirjoittanut, tällä hetkellä on muutama aihe on menossa, mutta siis viisi tekstejä. Viisi tekstejä kirjoitan. Mähän vedin tuossa parina vuonna niin tämmöiset biisitekstikirjoituskurssit. Meillä on oikein kivat porukat ja siinä

0: se on hauskaa, kun itse vetää ja opettaa, niin sitten se jotenkin se omakin kirjoittaminen taas lähti uudestaan näiden biisien kanssa. Et multa on tilattu nyt tänä vuonna biisitekstejä, sekä ihan sävellyksinen että pelkkiä tekstejäkin, ja on tullut niitä rustailtua. Missä välissä sitten ehtii tuolla?
1: Öisin.
0: Öisin ja aamuisin ja keikkamatkoilla jossain väleissä. Mä usein teen sellaisen, että mulla on puhelimeen sanelin, niin automatkoilla, kun mun tulee idea, niin mä sanelen sen niin kuin muistiin. Tai yöllä, joskus yölläkin niin kuin herää ja sitten tulee jotain ajatuksia, niin ne pitää kyllä heti niin kuin saada muistiin, koska ei niitä sitten muista enää. Niin mulla on niinku nää biisitekstit niinku noussut nyt semmoiseksi, että uudestaan. Et mä oon aikaisemminkin kirjoittanut, mutta nyt niinku enenemässä määrin. Mutta ei tahdo ihan löytyä niin paljon aikaa sille kirjoittamiselle, kuin haluaisi itse. Että mä yritin tuossa keväällä tehdä niin, että mulla on yksi kokonainen päivä ihan kirjoittamiseen.
1: Niin yritit.
0: Yritin. Niin siihen päivään aina sattui tulemaan jotain niinku muuta, niin paras aika kirjoittamiseen mulla on, mä laitan aamulla kellon soimaan 5:30 ja herään. Ja sitten sit aamulla kirjoitan ennen 8-9, niin sit alkaa jo kaikki päivän muut askareet ja puhelimet alkaa soimaan ja muuta. Niin sitten on semmoista rauhallista aikaa, koska kirjoittaminen vaatii sen, että sulla on ihan sellaista, että pääset sinne, mitä tahansa tekstiä onkin tekemässä, niin ihan sinne semmoiseen niin omaan maailmaan se, että ei olisi keskeytyksiä.
1: No näinpä. Sitten taas ne ADHD-aivot, kun ne lähtee harhailemaan kaikkeen muuhun, niin se on vaikea palata siihen moodiin.
0: Kyllä. Mutta sitten toisaalta tässä on ollut sellainen sit toisenlainenkin mielenkiintoinen juttu. Eräs meidän seudulta sellainen pappi Ilkka Viio, niin hän on julkaissut runonkirjan muutama vuosi sitten. Ja sitten hän otti muuhun yhteyttä, että voisinko mä säveltää hänen runoja. Niin sitten me ollaan tämmöistäkin yhteistyöprojektia tehty. Ja nyt itse asiassa niin mä olen nyt sitten käynyt studiolla äänittäinkin yhden näistä kappaleista. Että näille runoille tulee sitten eri artisteja laulamaan, mutta yhden olen sieltä pongannut itselleni. Ja se tässä sitten syksyllä julkaistaan. Mm.
1: Missä genressä siellä sitten liikutaan?
0: No se on sillä lailla tietysti miten mä nyt sanoisin, tämä kappale kertoo papin arjesta siitä, että kun se työ ei enää maistu, ja sitten se pappi ottaa hatkat.
1: Okei.
0: Joo. Mutta se on niinku tavallaan se, että semmoista realismia, että me voidaan samaistua siinä kappaleessa kuka tahansa niinku siihen, että sä teet niinku työtä ja se on ensin sua inspiroinut ja ollut sulle semmoinen, niinku monta kertaa siis papin työhän on kutsumusammatti. Mm. Niin sitten kun se ei enää niinku tunnu, että siinä taivas on hiljaa, niinku tavallaan siinä biisissä, että sä et saa nähdä siitä mitään, niin sit sä niinku otat hatkat. Mutta sitten sinne tulee sinne biisissä esille, että se maailma pyörii omaan ratansa. Niin kuin kuitenkin siitä huolimatta, oot sä töissä tai et niin kuin siinä hommassa. Että sulle aukeaa sitten uudet kuviot. Niin mä ajattelen, että se on tämmöistä papin näkökulmaa, niin se ei oikeastaan ole sitten kuitenkaan niin kuin sillä lailla. Niin kuin, ei se mene kospeliin eikä hengelliseen, vaan se on enemmän tämmöinen puhutteleva laulelma, sanotaanko. Sitten sieltä on tulossa tämmöinen kuin papin polkka.
1: Okei, että siellä mennään niin kuin kans.
0: Joo, ja sitten on ihan on urheiluhullua ja siellä on tämmöisiä teemoja, siis tämä Ilkka on kirjoittanut ihan elämän kaikenlaista osa-alueista, mutta myöskin hengellisiä ajatuksia. Mm. Mutta ei ole lähtenyt tekemään niinku hengellistä runokirjaa, vaan kaikenlaisia ajatuksia, papin ajatuksia elämästä.
1: Mm. Joo, ja sullakin riittää monenmoisia ajatuksia elämästä ja tossa ei varmaan pääse edes tylsistyä, kun teet niin monipuolisesti asioita.
0: Ei pääse kyllä tylsistyä, mutta joskus mä oon miettinyt, että miten mä voisin monistaa itseni sillä lailla, että mä voisin olla kahdessa paikassa
1: heti kun keksit, niin kerro mulle.
0: Mä patentoin sen heti.
1: Mä oon kans miettinyt, joko teleportti tai semmonen niinku, joku kloonauslaite, niin mulla on ollut kans hakusessa, että
0: kyllä
1: mulle kans.
0: Mutta sitten yksi tuttu sanoi, että kaikki tämmöiset projektit, ne on niinku ylisuuri hampurilainen. Että ei pidäkään haukata kerrallaan, vaan aina yksi pala kerrallaan. Ja sit jos sulla on monta hampurilaista, niin sit sä aikataulutat sillä lailla, että yksi pala kerrallaan eri hampurilaista. Mm. Ja loppujen lopuksi on kaikki syöty.
1: Joo, mä jätän ne sämpylät pois ja otan vaan ne pihvit. Mistä sä akat ja haaveilet?
0: Oi, sä kysyt aina tämän, että mistä mä niinku haaveilen. Niin nyt just mä haaveilen siitä, että mä saisin mennä vielä sienimetsään tässä syksyllä. Mulla olisi sellaista aikaa, että kuule, keittää termarikahveet ja voileivät. Ja mulla olisi kokonainen päivä, mä saisin olla sienimetsässä.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa varusmiesten mahdollisesta käytöstä afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, uutisoi Yle. Varusmiehiä voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi villisikojen etsimiseen ja rajoitusalueiden valvontaan Kaakkois-Suomessa, jos tautitilanne pahenisi. Ministeriöstä kerrotaan Ylelle, että toistaiseksi apua ei ole pyydetty, sillä metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyötä viranomaisten mukaan hyvin. Ylen mukaan mahdolliset tehtävät edellyttäisivät varusmiehille muutaman päivän koulutusta, mutta näytteiden ottaminen ja raatojen kerääminen jäisivät todennäköisesti edelleen ammattilaisille. Kaksi linja-autoa on kolaroinut Helsingissä Kehä Ykkösellä, kertovat Helsingin pelastuslaitos ja poliisi. Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa loukkaantui 8 ihmistä, joista 2 vammat ovat vakavat. Pelastuslaitoksen mukaan ennen 2 sattuneessa onnettomuudessa oli osallisina 35 ihmistä. Indonesiassa on tapahtunut uusi maanjäristys. Järistys tapahtui maan länsiosassa Sumatran saarella vajaan 130 kilometrin päässä saaren pääkaupungista Medanista. Järistyksen voimakkuus oli 6,9. Aikaisemmin tänään Floresin saaren lähistöllä tapahtui maanjäristys, jonka seurauksena ainakin 40 ihmistä sai surmansa ja liki 2000 joutui pakenemaan kodeistaan. Järistyksen voimakkuus oli 7,7. Vuonna 1992 Floresissa tapahtui yhtä voimakas järistys kuin nyt, mutta se aiheutti tsunamin. Tuolloin kuoli noin 2500 ihmistä. Ranskassa metsäpalojen savun pelätään nyt tarttuvan viiniin, raportoivat uutistoimisto AFP:n haastattelemat viininviljelijät. Paloista kärsineellä Kaakkois-Ranskan Varin alueella 6000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja yli 6000 hehtaaria maata on tuhoutunut, mukaan lukien viinitarhoja. Asiantuntijat testaavat nyt rypäleitä selvittääkseen, soveltuvatko ne edelleen viinin valmistukseen. AFP:n haastatteleman maatalousinsinöörin mukaan savunmakuinen viini ei välttämättä olisi kulutukseen kelpaamatonta, mutta maku todennäköisesti heikentäisi myyntiä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
4: Niin?
3: En saa taskaan ajettua partaa, kun ei nuo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
4: Ah, joo. Ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnan rajan toisella puolella. Ei se auto.
3: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näitä valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Minä

0: karsittu ruppuun tämä padan kansikin.
1: Mitä tää elämä? Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
7: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Saunatakki tanssi. Radio Pooki.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Saunatakki tanssit.

0: Saunatakki tanssit. Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Yes.
4: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
3: Kyllä.
4: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
4: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ai niin, ei.
4: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: No laitetaan.
4: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Sauna taas ensi lauantaina. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Onks tää oikein?
7: Ai mikä?
6: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
7: Ne on ne korotukset.
6: Ai mitkä?
7: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
6: Tuleeko ne kaikille?
7: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
6: Ai jaa, hienoa.
0: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: tällä tavalla sitten vähän villiä tiikeriä ja Frederik tässä. Hei, aivan ihanaa iltaa teille kaikille. Tässä kävi nyt sillä tavalla, että lähti kaksi biisiä siinä peräkkäin, kun minä en oikein muistanut noita nappuloita painaa just semmoisen asentoon. Tää on kuulkaas jännää touhua. Tässä kohtaa minä poikkeuksellisesti toivotan teille aivan ihanaa iltaa Oulusta. Minä olen tällä hetkellä täällä Oulun studiossa. Mä rupesin kyllä naurattaa äsken toi Frederikin kappale, kun tämmönen villitiikeri, niin kyllä mä sanoin, että täällä on kuulkaas nyt ihan tämmönen kesykissa tällä hetkellä studiossa. Eli Tammisen Sari toivottaa teille aivan ihanaa iltaa. On ollut päivällä tuolla rotuaarilla. Kiitoksia teille kaikille sadoista halauksista, mitä on tänään saanut. Veikkaan, että ainakin sen verran monta niitä on tänään tullut ja samaten ollaan otettu kivoja kuvia ja tavattu ihmisiä ja on ollut hauskaa, kun on saanut teidän nimille kasvot. Musta se on ollut tosi kiva nähdä. Mutta lauantai-illan huumaa aivan tuttuun tapaan, niin kuin me se aina tehdään. Eli te soitatte mulle numeroon 0700 392 111 ja minäpä sitten toteutan sinun toiveesi. Samalla voit lähettää vaikka terveisiä ja kaikenlaista, mitä sitten ikinä haluatkaan kertoa. Mutta on ollut kiva päivä tänään nähdä teitä kaikkia täällä Oulussa, kaikki ketä siellä sitten olikaan. Mä otan heti ensimmäisen puhelun täältä mukaan. Olisiko mulla nyt oikea nappula auki? Sari täällä, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Sievistä.
0: No hyvää iltaa Sievistä. Onhan mulla sitten ihan oikea nappula ylhäällä, jos kerran Hetsu on siellä äänessä.
1: Joo, Hetsu oli jo pakko soittaa, kun niin kauan kuin viimeksi soitin.
0: No niin, aivan ihana juttu. Tiedätkö Hetsu, me ollaan nautittu Oulussa tänään ihan mielettömästä auringonpaisteesta. Onko teillä ollut Sievissä sama juttu?
1: On meilläkin paistanut aurinko, mutta nyt on parasta aikaa pilvessä. Ei ole tänään satanut. Aamulla oli jonkun verran märkä terassi, mutta ei ole nyt sitten satanut.
0: Joo, no niin. Se on ihan kiva.
1: Ja hirmu lämmin. Oli tosi lämmin, aivan niin kuin kesäinen päivä.
0: Joo. No se on ihan...
1: Mutta niin, onhan nyt jo pimeätä, että kyllä se syksyä on joka tapauksessa.
0: No kyllä, kyllä.
1: Joo.
0: Mutta kyllä se saa...
1: Mutta hei kuule, niin. mun pitää nyt ensin muistiaikana sanoa, kun se niin Esko lähetti mulle Nivalasta. Esko lähetti mulle terveisiä, laitetaanpa nyt Eskolle heti terveiset, että mä oon muistanut sanoa. Sitten mä lähetän Lasselle ja Marille terveiset Rovaniemelle. Ja sitten minä lähetän kaikille ystäville, tuttaville, kavereille ympäri maailmaa, ympäri Suomia. Ja sitten mä kuule toivon semmoista kamppaletta kuin Souvarit. Ja Untako vain.
0: No kyllähän minä sinun toiveesi toteutan. Tiedätkö, mun on Hetsu tässä sama, kun mä haen tämän kappaleen täältä, niin mun on kerrottava, että mun ei tarvitse tänään olla täällä yksi ainakaan tätä alkuiltaa, vaan Kettu Kankaan Ari on täällä mun kanssani.
1: No voi kuule, kerropa sille niin Kettu Kankaan Arille oikein halauksen kanssa terveisiä.
0: Halauksen kanssa terveisiä Hetsulta.
1: Vai yletykö halaamaan?
0: Mä oon halannut aika monta kertaa häntä jo tänään, mutta kuule, mielellään halailen vaikka kuinka monta.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Joo, halaa ja kerro terveisiä ja lähdetään kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivottavasti terveiset meni perille ja toivottavasti sulle tulee paljon soittoja.
0: Hyvä, kiitos. Niin minäkin
1: ja
0: toivon.
1: Ja Arille eritoten terveisiä. Mä yritän vielä joskus sille Arillekin soittaa, mutta se on semmoinen mies, että sille ei sitten kyllä taho päästä, ei mille.
0: Se on aika pihtari. Älä kerro, että mä oon sanonut, joo, mutta on vähän semmoinen niin kuin pihtarin tyyppinen.
1: Joo. En sano mulle yhtään mitään, mutta näin on. Mä oon yrittänyt kumminkin hänellekin soittaa, mutta mä oon päässyt. Mutta sulle mä onneksi pääsen. Ja sitten yksi asia, mitä mä vielä toivon kaikista eniten. Niin. Meidän kahvihetkiä.
0: No sitä kuule, kyllä kun mä täältä vaan pääsen reissuun, niin ihan varmasti Hetsu pysähdyn sinne sinun luo.
1: Joo, pysähdyt kuule ja keitetään kuppi kahvia.
0: Nyt mä olen vielä junalla liikenteessä.
1: Onko sä nyt junalla?
0: Joo, nyt mä oon junalla, että huomenna lähdetään junalla.
1: Joo, se ei pysähdy tällä... nyt, mutta sitten kun autolla liikut, niin sitten käyt meille.
0: Kyllä, näin me tehdään.
1: Hyvä, tehdään näin.
0: Kiva.
1: Kiitos hei. Ja hei ja oikein hyvää iltaa kaikille.
0: Kiitos, moikka, moi.
1: Kiitos, Moi moi.

0: Siinä Lasse, hoikka ja untako vain oli tuo kappale. Hei, oisko se ollut taksi numero 17? Terveisiä sinulle, ja me puhutaan siis Oulusta. Tämä on aika hauska päivä ollut tänä Oulussa, kun se oli niin kiva, kun olin tuossa suojatien edessä, niin aukes ikkuna sieltä taksista ja sieltä kuski huuteli terveisiä ja sanoi, että kuulolla ollaan ja minäpä lähetän täältä sulle nyt terveisiä, että kiva juttu, ooppa siellä kuulolla. Ja terveisiä vaan, jos sulla on siellä vaikka kyytiläisiä tällä hetkellä mukana. Se mun mielestä taisi olla 17 se numero, kun mä niin äkkiä kattelin sitä siinä. Tänään tosiaan oltu tuolla rotuaarilla ja tänne on tullut paljon kaikenlaisia viestejäkin, jotka sitten siihen liittyy. Mutta luetaan niitä ihan hetkisen kuluttua. Pistetään pikkuinen katko ja sitten jatketaan.
1: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
2: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
0: Sillain sitten, että eipä tällä Sari ihan yksiksi ole. No nyt se minun puhelu katkesi tuolta kotiin, mutta katsotaan, jos me otetaan vaikka seuraava tänne. Moikka, moi, Sari täällä.
7: No mutta hei Sari, täällä Paavo.
0: No mutta Paavo, moi.
7: Niin.
0: Niin. Mistä päin se Paavo soittaa?
7: Paavo on vanha oululainen, mutta nyt Paavo on Uttevallassa täällä Ruotsin puolella.
0: Ai, no niin. Ai, sinä olet oululainen. Kuule, miten sinä täältä Oulusta olet pois lähtenyt?
7: No kun minä lähtin kesälomia viettää ja sillä reissulla.
0: No niin, näinhän siinä kuule niin. Sitten kävi. Sä lähdin kesälomalle. Löysitkö sä töitä vai morsiammen?
7: Mä löysin kuule morsiammen täältä, niin mä sitten jäin tänne ja tästä on mennyt vierinyt aikaa yli 60 vuotta.
0: Eikä, oi. Onko sulla, niin. Onko morsian vielä rinnalla?
7: Se oli minun rinnalla yli 50 vuotta, joo.
0: No niin.
7: Joo.
0: Ja
7: meillä meni hyvin, kun mä löysin morsiammen täältä, niin me mentiin Oulussa naimisiin.
0: Ai. Ja joo, päätitte sitten löydettiin. Kuitenkin, että Ruotsi tulee olemaan se teidän kotikaupunki. Tai
7: joo, se on ollut nyt meillä täällä. Ja nyt mä oon niitä viettelyn päiviä täällä. Ja nyt istuskelen tämmöisessä ittomuisessa merenrannassa ja katselen, kun veneet ja laivat menee. Ja meillä on ollut niin sielvä koko tämä viikkokin. Eilettäinkin oli 27 astetta lämmintä ja nyttenkin on aurinko paistaa ja varmasti yli 20.
0: No niinpä.
7: Mutta tämmöisiä aurinkoisia terveisiä kaikille sukulaisille ja tuttaville Ouluun. Ja sitten mulla on paljon sukulaisia siellä Hailuodossa.
0: Mm-hmm.
7: Niin.
0: Selvä. Eli Hailuodossa kaikki sun sukulaiset, niin tuota, niin, jos ne Paavo tuntevat, sieltä, niin terkkuja tulee.
7: Joo, sieltä niin kuin äiti lähti Hailuodosta Ouluun ja sitten mä syntyin Tuirassa ja Tuirassa kasvanut ja sitten on kierrellyt vähän ja sitten jäin tänne, kun mä löysin semmoisen mukavan paikan ja nyt mä istuskelen täällä ja vietän eläkepäiviä ja oikein on sillä lailla mukava olo.
0: Mutta eikö se ole kiva, että sulla on pooki kaverina, niin sulla on tavallaan sitä kappaleen kotimaata koko ajan mukana.
7: Joo, muista minä soitin sulle kerran ja mä ajattelin, että jos mä entisiä koulukavereitakin, jos mä kerkeän tulla tapaamaan jonkun kerran siellä, niin saa nähdä nyt kerkeänkö tänä vuonna, mutta ajatus on kumminkin, että Oulua pitäisi vielä nähdä.
0: Voi, että kun tämä on niin kaunis tämä kaupunki. Mä en tiedä, miksi mä oon niin sydämeni menettänyt tälle. Ja sitten tiettäkö se tapahtuma, mikä täällä on tänään ollut. Eli täällä on ollut varmaan kilometrin niitä pitkiä pöytiä. Tää kaupunki on niin täynnä ihmisiä. Tää on niin täynnä ihmisiä, että kukaan ei ole kotona varmaan tällä hetkellä. Ehkä muutama on nyt jo saapunut omaan huusolliin, mutta miten on onnistuttu järjestämään näin upea tapahtuman patoja ollut?
7: Niin, kyllä se on hieno.
0: On
7: se kyllä, joo.
0: Kyllä. Joo, mutta mitä sä haluaisit, Paavo, että minä soitan sulle?
7: Kuule, se on se, että jos silloin, mikä se tarkoittaa. Mä en oikein muista sen tytön nimiä, joka sen laulaa sen, että jos silloin, mikä? Kato, kun ei näitä päiviä tiedä. Tehdään töitä silloin, kun tehdään, eikä ajatella, että tehdään sitten joskus.
0: Sä tarkoitat kappaletta sitten, kun...
7: Niin, justiin sitten kun.
0: Saija Tuupanen ja sitten kun.
7: Justiin.
0: No niin, hienosti löydettiin. Löydettiin sulle just se kappale, minkä sä haluat kuulla.
7: No niin.
0: Joo.
7: Ja ei muuta kuin hyvää lauantaipäivää teille sinne Oulu. Ja tosiaan kaikille tuttuille terveisiä ympäri Suomia ja ympäri Ruotsia. Ja onhan meillä tuttuja Australiassakin, mutta mä en tiedä, että kuuleekohan ne siellä. Ja tosiaan mä tapasin täällä yhden suomalaisen tytön tai eikä naisen täällä ja mä sanon sillekin, että kuunnellaan Pookiratioa täällä Uttevallassa.
0: No niin, aattelen kukavaa.
7: Niin.
0: Joo. Mutta kuule hänelle terveisiä sinne myöskin.
7: Niin, kiitoksia, joo.
0: Kiitos. Joo. Laitetaan täältä soimaan tämän. Tämä on Saija Tuupasen ja sitten kun.
7: Joo, kiitos sulle ja... Ei muuta kuin hyvää kesää teille sinne.
0: Kiitos ja kiva, kun soitit. Kuullaan taas.
7: Kuullaan.
0: Hyvä.
7: Hei.
0: Moi.

0: Tämä on juurikin näin, miten Saija tässä sanoi, että hetki tämä elämättä jää, jos aina odottaa sitä parempaa päivää. Yksi asia, mä en ole hirveän monessa asiassa mitenkään mestarillisen hyvä tekemään, mutta on muutamia juttuja, missä mä oon tosi hyvä. Esimerkiksi saamaan tämän mun kuulokkeiden piuhan. Mä oon mestari saamaan sen siis totaalisen solmuun ja onnistuisin äsken. Huvittavinta se, että kun se on tässä tuolin selkä- tai käsinojassa, niin mähän on täällä tälleen niin kuin pääkallella kenossa. Mä oon tämmönen kenovino. Heippa hei, meillä on soittaja mukana.
1: Niin, Sinikka täältä Oulusta, terve.
0: Moi Sari. Sinikka.
1: On ennenkin sinulle soittanut, muistat varmaan.
0: Joo, niin, kyllä.
1: Teillä oli hieno tapahtuma.
0: Eikö
1: siellä.
0: Eikö kerta kaikkiaan? Eikö tämä ollut nyt ihan ensimmäinen kerta, kun tällainen Oulussa järjestettiin? Tämä kesäillan kattaus.
1: En ainakaan muista kyllä, että olisi järjestetty.
0: Joo, niin. oli kyllä todella hieno. Kyllä. Joo. Että joo. Hieno idea heille, ketä tämän järjesti, niin kyllä toimi.
1: Kyllä.
0: Eikö ollut paljon ihmisiä?
1: Oli, mä sieltä kauempaa kattelin, mä en viittinyt lähteä, niin mä ajattelin, että noin kaikki ihmiset, että tuo on varmaan jotenkin hullu, että kun hymyissä suinku lukee.
0: Niin, mutta niinhän se pitää ollakin, että vähän hymyissä suinku lukee siellä.
1: Joo, voi. Niin, mä sanon heti toivekappale, että en unoha. Maria Ollakan. Mä en ole ihan varma nimestä, että onko se Kaukainen maa vai
0: on,
1: joku
0: tämmöinen.
1: Se on se uusi. Se on tosi kaunis.
0: Tämä ei ole hänen uusta Kaukainen laulu, mutta tämä on kaunis. Hehän teki tämän Jaska Mäkysen kanssa tämän Rakastuin kappaleen.
1: Semmoinen, niin olikin,
0: se on
1: joo, rempsempi, sen jälkeen, joo.
0: Mutta tämä Kaukainen maa. Tämä on kaunis.
1: Joo.
0: Mä voin laittaa sen tähän. Tämä on Marjalta kaunis kappale.
1: Joo. On. Ja Arille terveisiä. Joku nainen soitti eilen Arin ohjelmaa, että sanoi Oulun Sinikalle syntymäpäivän onnittelut. Ari kysyi, että onkohan se, että yksi Sinikka soittaa hänelle joskus Oulusta. Mutta sen on, että minä olen Arille soittanut, mutta minä en ole se syntymäpäiväsankari.
0: Niin just, että niin. Ei ole kuitenkaan sama. Tuossa Ari on minua vastapäätä, kun katsokaa, kun tämä Oulun studio ei ole niin kuin, Arillakaan ei ole täällä mikään kotikenttäetu, koska Ari tekee Raahesta. Ja me kun tultiin tänne, niin hienosti minä otin homma haltu, että minä sain kaikki koneet siihen malliin suljettu, että paikalle piti juoksuttaa Maria ihan hirmuvauhtia. Me oltiin kyllä täällä kaikki kuule tuolla takapuoli pystyssä tuolla pöydän alla katsomassa, että mistä nappulasta painetaan. Kettukangas ja minä ja Hiltus ja Suvi ja sitten tuli Maria. Tuosta se vaan räppäsi yhdestä nappulasta ja homma lähti pelittämään. Ei tämä ole niin yksinkertaista.
1: Ei varmasti ole. Jos minä sinne studiolle tulisin, niin silloin koko maapallo menisi sekaisin.
0: Kun me ollaan juontajia eikä mitään insinöörejä.
1: Näin se on, joo. Joo, kyllä.
0: Kyllä.
1: Joo. Mutta sanon Sirpalle ja Olaville Metelinkankalle terveisiä ja Kuivaniemeen Arjalle ja Martille.
0: Näin. Pistettiin kuule terveiset, meni ihan varmasti perille. Niin.
1: Joo, ja tietenkin sinulle ja Kettukankaan Arille.
0: Kiitos paljon. Pistetäänkö kappaleet soimaan?
1: Pistetään soimaan. Kiitoksia. Kiva. Ja hyvää illan jatkoa.
0: Sitä samaa, kiitos sinulle.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
1: Joo, hei.
0: Moi.
1: Hei. Moi.

0: Näin tässä sitten meidän Pookin oma Ollakan Maria ja kaukainen laulu. Luetaanpas vähän, että terveisiä, minä voin venyttää tätä mikrofonia tuonne ja sitten vähän värkkään tavaroita. Otan vähän tuota koneetta tänne päin. Tässä on tällaista pientä järjestelyä. Mikke lähettelee terveisiä Hangosta Pookin kuuntelijoille, Vännille, Kellarin sekä Kirsille Kiiminkiin. Hei, me ollaan tänään ainakin Kirsin kanssa myöskin oltu samassa kuvassa ja oi mikä ihana kuva tulee täältä. Lauantai-illan terveiset Simojärveltä lähetän Jokiväylään Anja Ämmille sekä tietysti Sarille sinne studioon ja Petri näitä lähettelee. Kiitoksia vaan Petri sulle näistä viesteistä. Nyt otetaan täältä seuraava. Hei vaan, Sari täällä.
1: Iltaa. Marja-Leena soittaa.
0: No heissä, Marja-Leena. Oliko se niin, että Marja-Leena Oulusta?
1: Niin. Joo, on Oulusta, Marja-Leena.
0: Joo.
1: Ja tänään kaikille Marjoille nimipäivän onnittelut.
0: Onko tänään Marjan nimipäivä?
1: Joo, Marjan nimipäivä on tänään ja kaikille Marjoille nimipäivän onnittelut toivotan. Ja sitten Esko Rahkoselta se kappale Marja Tango.
0: Marja Tango. Aattele vähän ja me ei olla ollenkaan huomattu, että onnitella Marjaan, mutta kuule, ihanaa kun soitit, tämä tilannehan korjataan ihan ehdottomasti.
1: Joo, ihanaa ohjelmaa on kuunnellut tuossa siivotessa, niin tänään niin tätä Oulun rotuaarin juttua olen kuunnellut.
0: Joo, kuule.
1: Aivan mahtavaa on ollut ja ihana kun on. Sattui tämmöinen päivä, että aurinko rupesi paistamaan. Ja...
0: Joo, kyllä. Just näin, että on ollut kyllä niin mahtava ilma tänään.
1: Joo, ja ihan hyvä, että on tämmöisiä tapahtumia ja ihmiset lähtee liikenteeseen ja tapovat toisia ihmisiä tavataan. Ja
0: just tänään sen huomasit. Täällä oli niin täynnä kadut. Että täällä käveltiin semmoisen niin kuin massan mukana, että ihmisiä oli niin valtavasti.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä.
1: Niin, eihän se ole ihmettä, kun 3 viikkoa täällä on joka päivä satanut vettä, niin en minä ihmettele yhtä, että nyt kun aurinko rupesi paistamaan ja näkyviin tuli niin pitkästä aikaa, niin kyllä ihmiset lähtee sille liikkeelle.
0: No sehän se just on, että vihdoinkin pääsi sitten viimeisetkin menninkäiset sieltä koloistaan.
1: Kolostaa, niin. Kyllä, kyllä. Ja ei muuta kuin tänne Ratiopookin ihmisille kaikille terveiset ja Kaakuri Sinikalle terveiset ja sinulle ja Kettukankaan Arille kanssa terveisiä.
0: Kiitos, välitetään Kettukankaan Ari on tuossa mun vieressä ja terveisiä. Terveiset ottaa iloisena vastaan.
1: Ja sano semmoiset terveiset Arille, että ei ole kyllä perjantai-ilta mitään, jos ei ole Ari-ilta.
0: Niin, että jollei ole Ari perjantai-iltasi, niin ei ole perjantai-ilta mitään.
1: Ei ole kyllä perjantai, vaan sitä vasite outetaan, että alkaa perjantai-iltana Pooki, niin se on Ari-ilta ja kyllä ne ihmiset outtaa.
0: No kyllä. Aivan varmasti.
1: Ja kaikki toimittajat on aivan ihania ja tämähän on ihanaa tämä ohjelman kuuntelu ja kyllä paljon kuuntelen.
0: No kuulosti oikein mukavalta, oli niin kauniita sanoja tuossa äsken. Se on ihanaa, että me saadaan olla sun ystävänä siellä.
1: Kyllä, kyllä. Ihan totta, tätä kuunnellaan ja Arin kanssa on keskusteltu. Minä oikein Oulusta ja Kainuusta lähtöisin, mutta minulle on tullut sitä viestiä, että Milloin se ratiopookki saadaan Kainuuseen?
0: Voi, se olisi kyllä mukavaa, jos saataisiin.
1: Kyllä, sieltä on tullut soittoja minulle nytten.
0: Joo, voi kun saataisikin, se olisi kyllä kiva.
1: Voi että, niin, sieltä on varmaan niin paljon soittajia sieltä Kainuun puolelta. Kyllähän ne soittaa, en minä sitä sanokaan, että sieltähän soitetaan välillä, mutta Puolan kaavaalaa myöten sieltähän soitetaan, mutta... Sehän on, kun tämä on niin laaja-alainen ratio-ohjelma, niin niitähän on kuuntelijoita.
0: Joo, kyllä. Kyllä meitä on paljon ja eikä enää voi sanoa, että ympäri Suomea Ruotsissa on paljon ja oikeastaan ympäri maailmaa on meillä kuuntelijoita.
1: Niin, ympäri maata, kyllä. Ihan kyllä. Totta, että paljon kuuntelijoita on ja niin. aivan ihana, että on nämä mahtavat illat. Ja samoin kuuntelen kyllä torstaista lauantaisin nämä kaikki, ja päivälläkin kuuntelen pookkia paljon.
0: No,
1: ja
0: hieno juttu, kuulostaa kivalta.
1: Kyllä,
0: Me kuule Esko Rahkosen Maria soimaan.
1: Joo, selvä. Laita. Kiitoksia.
0: Kiitoksia sulle.
1: Hyvää illan jatkaa. Hei hei.
0: Moi, kiitos. Moi moi.

0: jää muisto kauneimman rakkauden.
1: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

0: mä sen.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, kuulkaas, tehdäänpä sillä tavalla, että kun meillä on tämä meidän yhteistyökumppanin tanssikalenteri, niin jospa minä tässä kohtaa sitten vaikka kertoisin, että minkälaista tällaista ajanvietettä tänään tuo gramofonin tanssipaikat oikein tarjoaa. Ja se tulee, kuulkaas, tässä näin.
2: Radio Pookin ja gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Ja sitten kun vielä löydetään tuo Marian lähettämä tanssikalenteri meille, niin täältähän ne tulee. Nimittäin tänäänkin illalla vietetään monessa mukavassa paikassa tansseja, kuten esimerkiksi tuolla Höyryveturipaviljongi Haapamäki, siellä Henri Jokinen ja Desiree. Liperin lavalla on Johanna Rantsia, Ilari Hämäläinen sekä Mojova. Hämyslavan tanssit Nokialla, Helminauha ja Tiuku, et Suomi Pros. Ja Toholammella Lampin lavalla on Antti Railio ja Tuli Kaste. Sekä myöskin Kajasteen lavalla esiintyy Klamydia tänään. Siis esiintyy. Huomenna Mäntymään lava Orimattila. Siellä Kyösti Mäkimattila ja Ajaton Sointu. Halkosaari Lappajärvellä Antti Ahopelto ja Etiketti. Kempeleellä Pirilän tapahtumapuisto. Leif Lindeman ja Rosette. Haikan lavan sunnuntai tanssi Pirkkalassa, siellä Sinitaivas. Sekä Savion lavalla Laukaala on Jarkko Ylisikkilä, että Soiva. Tässä nämä tanssit, jotka tässä tämänkin illan aikana sekä huomisen aikana. Pistetään meijuu, sitten otetaan soittajia.
2: Radio Pookin ja

0: Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Lauantai-illan huumaa.

0: Näisin, ja sitten Meiju, minä otan tuolta semmoisen jutun, ettäpä. Mun piti ottaa tuosta soittajan linjalle, mutta otan sen aivan tuolta, ehkä saan noin painettu oikeastaan hiirestä. Ja täällä joskus, kuulkaa, elämä ei ole niin helppoa. Sari täällä ja siellä on...
1: Täällä on Harri Ylivieskasta, hyvää iltaa.
0: Harri Ylivieskasta, hyvää iltaa.
1: Joo, mä en ole varmaan vuoteen soittanut, mutta nyt tuli semmoinen fiilis, että pitää toivoa yksi biisi.
0: Ai, sulla tuli semmoinen olo. No, mutta sehän on ihan hirmu ihana asia, että sulla tuli semmoinen olo.
1: Joo, mä oon grillannut koko päivän tulella ja syönyt hyvin ja kuunnellut sitten, teillä oli se Oulun juttu siellä, niin voi että se oli haukku.
0: Se oli niin kiva tapahtuma.
1: Joo, olisi ollut kiva olla siellä, se kuulosti tosi hauska.
0: Joo.
1: Kuule, semmoinen biisi, en tiedä onko teillä, Miljoona sade.
0: Joo.
1: Semmoinen kuuluu Ryyppyruusu.
0: Ryyppy?
1: Ryyppyruusu.
0: Oha, meillä täällä Miljoona sade Ryyppyruusu.
1: Joo, se on ihan unohdettu kappale.
0: Onko? Joo.
1: Mä oon kova fani, Miljoona sade fani, niin en ymmärrä, miksi sitä soita enemmän. Se on semmoinen jees biisi.
0: Se täytyy kuule laittaa. Sitten.
1: Kiitos.
0: Odotas, kun minä katon, että missä kohdassa, onko se sitten tuon. Mulla on täällä ihan hetken tämmöistä aina opettelemista, kun teen täällä vähän tämmöisen erilaisen koneen kanssa, mutta sinnehän se lähti. Kuule, kerro nyt vähän, että miksi sä haluat just tämän Ryyppyruusun kuulla.
1: No ei, Miljoona sadeen bändi, siinä on kaikki hyviä, mutta tätä ei ole soitettu, ei varmaan vuosi.
0: No niin. No se.

0: No niin, nyt tässä kävi sellainen juttu, että ryyppyruusu, miljoonasadekkule, se vähän niin kuin hävisi mun käsistä, mutta onko Harri siellä?
1: Joo, kyllä.
0: Harri, nyt mä soitin sulle takaisinpäin anteeksi ihan hirveästi, se oli kuule minun mokaa, kun tiedätkö, kun on käsiajatusta nopeampi.
1: Ei se mitään. Pääasia, että kappale tuli.
0: Joo, mutta kuule, kyllä mä nyt halusin, että sinä tuut tähän lähetykseen myöskin, kun terveiset jäi kertomatta ja kaikki sellaiset.
1: Okei, no laitetaan sisko Kaisalle Hyvinkäälle.
0: Joo.
1: Ja sitten Keravalle, oikein hyvälle matkaystävä Gunillalle. Ja sitten Jussi Mähö sinne Yliviiskon taksiin.
0: No niin, sinnepä ne. Nämä oli näin tärkeät nämä terveiset. Totta kai nämä piti saada lähettää.
1: Ei, noita sattuu. Älä huoli.
0: Joo, ja mä ajattelin, että toivottavasti sä nyt vastaat, kun mä soitan täältä sulle päin takaisin.
1: Joo.
0: Joo, no niin. Olipa kiva juttu.
1: Ei muuta kuin jatka hyvää ohjelmaa. Tää on hyvä ilta.
0: No kivaa. Kiitos sulle kuule. Ja me tehdään sillä tavalla, että me mennään mainoksiin ja mainosten jälkeen jatketaan, otetaan sitten lisäpuheluita.
1: Mutta sitä ennen kysyn, että söitkö sä niitä rössipottuja?
0: Ei, minä en saanut kuulkaa rössipottua, että siinä mielessä vähän surkeasti alkaa huominen junamatka kotiin, että ilman rössipottua jäin.
1: Voi harmi.
0: No niin, voihan harmi.
1: Ne on tosi hyviä.
0: No, on kyllä.
1: Okei,
0: okay, moi. Moikka, moi.
2: Radio Pooki.

0: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
1: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
0: Ootko varma?
2: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
3: Älä sulje sitä ovea!
4: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Radiopooki.fi. Noin.
7: No minähän vien.
6: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: No niin, nyt tultiin takaisin tänne studioon ja nyt näyttää siltä, että meillä on niin valtava määrä näitä viestejä. Nyt kyllä luetaan näitä, että pysyy. Mä oon aina tehnyt sille, että kun tunti on kulunut, niin tämän jälkeen otetaan pikkasen näitä viestejä täällä, niin saadaan näitä pois. Jaha, moi mun suosikkijuontaja, täällä minäkin taas kuuntelen. Terveisin Jusu Ilmari Muuramesta. Näin tulee täältä viestiä. Mä otan jossain vaiheessa myös noita ääniviestejä. Ja täältä tulee, että iltaa Sari, haluan heti toivottaa kaikille kuuntelijoille viikonlopputerkkuja. Ja vaimolle terkkuja kotiin myöskin. Ja Arille terkkuja. Ari tuossa vastapäätä heiluttelee. Minä saan Arinkin tuossa vähän ajan päästä lähetykseen. Ja saan tässä pikkasen näitä laitettu näitä juttuja täältä. On tää kyllä, teillä on kyllä kummalliset härvelit täällä Oulussa. Oululaisilla on kummallisia härveleitä. Turkulainen ei osaa käyttää niitä. Hei Sari, olipa kiva nähdä sinua tänään rotuaarilla. Mukavaa iltaa sinulle ja Arille. Terveisin Sirpa ja Olavi. Kiitos samaten, oli kyllä todella mukava teitä myöskin nähdä siellä. Ja täältä tulee sitten, ei tule mitään. Noin. Mä heitän kohta tämän läppärin tuonne seinään, jos tämä ei ala mun kanssa nyt tottelee pikkuhiljaa, niin tämä tarina päättyy Ouluun, tämän läppärin. Se on kuule naisten tapa korjata nämä hommat. Muutama karatekapotku ja sitten seinään, jolle rupeaa homma toimimaan, niin sitten ei. Näin. Mitäs täällä on? No moikka Sari, oli tosi kiva tavata sinua ja sinun miestäsi maanantaina. Terveisiä kaikille Poukin kuuntelijoille, sinulle, Arille ja myös Jyrki ja Linda Göteborgista laittelee sitten näitä terveisiä meille. Kiitos. Oli tosi mukavaa, kun olit siellä myöskin paikan päällä. Hei Sari ja Poukin ihanat juontajat. Lukisitko tämän, please? Kaverin 60-vuotis viivejuhlat mökilläni Simojärvellä. Päivän sankari saapuu kohta mökilleni, hälle turvallisia kilometrejä kohteeseen Simojärvi. Hänen myöhästyneet muistoiltaistujaiset. Terveiset myös kaikille Oulun seudun liikenteen onnikkakuskeille, päivän sankareille, autoon Karille, vaimon kerran mökille, Varkauteen, Vävylle, Jällivaaraan, kireitä siimoja, Topiakselle, Latelle, Pudikselle, EK-kuski kollegalle Jääliin ja kollegalle Tompalle, terveisin, eikö tämä ole Simojärven kona, tässä lukee Somojärven, mutta se on yleensä kyllä ollut Simojärven kona. Nyt juhlat, sankari saapuu ja 60-vuotis sankarit. Hyvä. Näitä muutamia viestejä. Mun on tällä hetkellä vähän vaikeaa lukea, kun mun kone herjaa koko ajan tähän jotain ihan käsittämätöntä tähän päälle. No, tällaista. No, minä otan täältä myöskin puhelun tänne lähetykseen mukaan. Heippa, hei Sari täällä.
2: Ja Sinikka uudestaan soittaa.
1: No moi Sinikka.
2: Voi Sari, mun olisi pitänyt lähteä aikaisemmin ja käydä keittämään kotona sulle myrössipuolta. Niitä on kuule keitetty. Meillä oli joka toinen viikko, kun mies eli kuule, niin se tykkäsi niin hirveästi rössipottuista, että
1: no niin.
2: Niitä piti joka toinen viikko keittää. Niin, mutta minun olisi pitänyt lähteä kotiin ja keittää rössi kaupan kautta ja keittää niitä rössipottuja.
1: Minä koitan selviytyä tästä hommasta.
2: Kuule, mä kun keitin rössipottuja eka kerran, kun mä siitä kertoin sulle silloin kerran SVP-vammaisesta pojasta, joo, joka asuu palvelutalossa, niin se oli vuoden ikäinen, mä keitin rössipottuja. Se katsoi minua ja sitä lautasta, että et voi olla tosissa, että mun pitää syödä tuo.
1: No niinhän se kuulemma monelle käy, että eivät kuulemma suostu sitä.
2: Joo, eikä aukaisu suuta.
1: No niin.
2: Mutta ei mulla tämä kummempaa.
1: Ei muuta kuin mun toivustoivepiisi tässä kohtaa.
2: Eikö, laita sinä joku, en mä nyt
1: mistä sä tykkäisit?
2: Sinä, kuule, tiedät, sinä, sinulla on niin hyvä musiikkimaku. Souvarithan ne on ja Jarkko Honkanen ja kaikkia tämmöisiä.
1: Kuule, kyllä.
2: Tykkäätkö
1: sä sellaisesta kappaleesta, jonka esittää Tarja Lunnas ja Viking Arna, joka on Vihreät niin? Käykö se?
2: Kovasti.
1: Niin. Tämä on, kuule, tämä on hieno kappale.
2: Tosi hieno, mä tykkään.
1: Joo.
2: Ja kaikille teille toimitukseen, Pookin toimittajille, kovasti terveisiä.
1: Kiitos.
2: Ja kiitos näistä ihanista illoista, mitä saa kuunnella Pookista.
1: No,
2: ja päivälläkin
1: niin.
2: Mä ihan, että minä olen niin aktiivinen Pookin kuuntelija.
1: Se on
2: nyt
1: erittäin.
2: Oli yksi joulu oli yötä, aattona tulivat, ne oli yhden yön, kun ne asuivat tuossa pien toisella puolella. Sanoin, että voiko olla enää totta, että silmät kiinni kävelee ration tykö ja aukaisee ratio ja panee Pookin päälle, sitten aukaisee silmät.
1: Niin. Sellaista se on katsos välillä tämä.
2: Näin se on. Se onko elämä ja henki tuo Pookin mulle.
1: Kyllä.
2: Niin.
1: Se on ihan, joo, se on kiva mutta, kuulla.
2: Joo, kiitoksia teille kaikista.
1: Kiitoksia sulle, jos oli kaunis ajatus, että olisit sitä rössyä mulle tehnyt.
2: Joo, minä olisin, jos olisin tuon tiennyt, että sitä ei saa, niin minä olisin tullut kotia kaupan kautta ja käynyt kehittämässä ne rössyt sulle ja tuonut.
1: No kuule, jospa sitten vielä jonain päivänä minä saan. Sitten kun mä tuun Ouluun seuraavaksi, niin sitten mä tilailen sitä sitten jo etukäteen.
2: Joo, ja. Kyllä. Joo, no niin, joo. Kiitti.
1: Kiitti. Hei. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Näin tässä Sinikalle meni sitten Viking Arne ja Tarja Lunnas ja Vihreät Niityt. Nyt tehdään sillä tavalla, että mä luen näitä viestejä hetki, minä otan ne tästä työkoneesta ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että samaan aikaan en näe, jos tulee soittoja. Kuulolla Sallan Kotalan kylässä, hyvää illan huumassa. Tervetuloa Eevalle ja Aatolle tänne meille vierailulle. On ihan kiva meillä täällä. Terveiset Liina Harjuntelle Göteborgiin ja Sarille ja Arille studioon. Päivikki ja Jorma näitä viestejä laittaa. Terveisiä sinne myöskin Päivikille ja Jormalle. Ja sitten meillä on täällä vähän ääniviestiä tulee. Nyt mä en tiedä, että onks nää, hetkonen, mistä se oli. Tuosta jos minä painan tämän päälle, niin tuleeko nämä viestit täältä? Kuunnellaan, en ole ihan varma. Mistä se lähtee? Tuosta.
1: Ei Sari. Se tosiaan tämän Derby voitti Makee Cash, joka on nimenomaan nimetty sen mukaan, että se juoksee Niemisen Markulle rahaa. Ja nyt se oli se Makeen tilipäivä tänään, 100 000 paukahti Derbystä. Että kai se sunkin pitää vielä yksi varsa laittaa ja pistää sille nimeksi Sari Cash, niin kyllä se näyttää tuo nimi oleva ennen. Niin vielä se teikäläiselläkin tilipäivä koittaa. Eikä se Nieminen ihan koko 100 000 yksin saanut. Siinä oli muitakin porukassa, mutta siinähän se on sullakin idea. Rupiat kerään kimpaa sen varsan ympärille ja nimi Sari Cash.
0: Minä kun pistän varsan nimeksi Sari Cash, niin se tarkoittaa sitä, että Sari se kaivaa cashia vaan päivä pitkät, että saa sitten sen varsan elätetty. Siinä käy kuitenkin sitten mun kohdalla tällä tavalla. Se oli muuten tuttu ääni, joka sieltä viestiä pisti. Tunsiko Ari? Saattoi olla kuulemma, että tunsi. Töttörö, Sari, olipa kiva nähdä pikaisesti te Pirre ja EP. Jaaha, täällä on tämmöinen kuva, kun meikäläinen sitten täällä täydessä vauhdissa siellä lavalla tänään. Ilosta lauantai-iltaa, Sari studioon. Aurinkoinen ja lämmin päivä on ollut tänään. Oulussa ollaan. Voi sentään, kun en hoksannut heti päivästä tulla Pookin studioon rotuaarille. Harmittaa kovasti. Iltalenkillä kävin ja huomasin, että sadealue on tulossa meren päälle. Et voi sataa illalla ja yöllä. Hyvää junamatkaa sinulle Turkkuseen. Kiitos. Ja täällä Aira näitä kivoja viestejä myöskin laittaa. Ja Seija Ruukista pistää viestiä, että moi Sari, näitä rössypottuja saa joka kaupasta. On hyviä. Saitko Oulussa rössypottuja? Terveisiä Sarille ja Arille, omille rakkaille ja Radio Pookin koko perheelle. Ai, en mä tiennytkään, että niitä on tommosessa säilykettä. Tölkissäkin tota rössyä. Toi oli kyllä ihan uusi juttu kyllä mulle. No, pitääpä sitten katsoa, ettäpä löytyisiköhän niitä. Nyt tulee täältä kuvia. No niin, terveisiä Pookinne kuuntelijoille. Sarille oikein lämpöisiä terveisiä studion. Erjalle onnea. On nimipäivä huomenna. Täällä nyt lämmintä 18 astetta ja aurinko paistaa nätisti. Pieni ja lämpöinen, sano Sari, kuka esittää. Eikö se ole Jamppa Tuomisen pieni ja lämpöinen?
2: Ei, kun Matti Esko.
0: Ei, kun Matti Eskon. Matti Esko, totta kai. Miten minäkin voi heittää näin paljon? Totta kai se on se. Niin. Ja sitten, että lauluvitsi. Miksi laulaja otti tikkaat mukaan keikalle? Hän halusi päästä korkeisiin nuotteihin. Mikä oli laulaja, jos oli C-kasetti? Laittakaa viestejä. Ahaa. Mitäs täällä? Sitten hän pistää mulle tänne kuvia. Ja aurinko on lämmintä elokuussa. Ja Timo Savarannalta pisti näitä viestejä. Kyseli vielä, että mitäs mieltä minä sitten on Oulusta. No minähän sanoi, että minä tykkään kovasti Oulusta. En saanut rössypottoa, moni muukin kysyy. Terveisiä Maksille, Neolle ja Ilolle sekä vanhemmille. Terveiset myös Tampereelle, Minjalle ja Niilalle. Tampereen reissua suunnittelen syyskuulle. Terveisin mummo ja pappa Arkalasta. Ja terve Sari ja Ari, onko tämä koko ilta vaan Oulu-juttuja? Ei ole. Olisi kiva kuulla, kun on parhaat juontajat paikalla, niin voisi kuunnella Ariakin ja jotain vitsiäkin. Eki pistää Lappeenrannasta, kyllä. Ari on ihan kohta tuossa äänessä myöskin. Meillä on ollut meidän aikamoinen värkkääminen, että me ollaan saatu kaikki mikrofonit toimimaan ja kuulokkeet. Ja täytyy sanoa, että kaksi ihmelasta täällä. Arto, hyvää iltaa täältä Taivakoskelta mökillä. Ollaan kohta saunaan menossa ja terveisiä äitille Ouluun, Juholle ja Karitalle, Haukiputtaalle, Villelle ja Katjalle Haukijärvelle. Näin, ja Arto pisti myöskin, että kuulolla ollaan. Aha, kiva kuva, me on täällä niin kuin silmät kiinni. No toihan on hieno kuva. Kyllä ihmisen täytyy joskus olla vähän silmät kiinni, kun se lähestelee tuolla. Oi, kun kivoja tuli. Pistetään toi Kirsin ääniviesti tulemaan.
2: Terveiset mukavalle ja ihanalle Sarille ja koko porukalle, ketä siellä on. Ja oli kivaa nähdä Rotuvaarilla. Olette aivan ihana porukka, koko porukka. Ilo kuunnella kaikkia teitä. Terveiset Reisjärven Jormalle, Kotalikentälle, Kellonmielle, Ylikimingille, Paromielle, Vännille, Raahen Askolle ja kaikille kuuntelijoille, jotka tuntee Kirsi Kiimingistä.
0: Oi Kirsia, kuule, voi että sentää Kirsi, miten oli kuule mukava sinut nähdä tänään. Oli todella kiva. Terveisiä tekniikan ihmelapsi toimittajille, terveisiä. Mukava oli taas Seinöjen jälkeen nähdä useampia mainioita toimittajia ja kuuntelijoita. Ja nimipäivä onnea kaikille päivän sankareille, joita riittää. Marja Ollakalle ja muillekin. Täältä lähtee. Nyt me lähdetään kuuntelemaan Kai Hyttistä. Tämä on Copacabana.

0: nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: No nyt te kuules, minä pistän tuosta Arin tänne ääneen ja sitten me otetaan Arin kanssa meille vielä soittaja linjalle ja hyvää iltaa, Ari ja Sari. Onks mulla oikea mikki?
1: Bööö.
0: On.
2: Ja Vietän tästä Trollhättänistä.
0: No nyt, Pirjo Trollhättänistä soittaa. Ihanaa iltaa sulle. No, minkälaista siellä on tämä lauantai-ilta? Onko siellä samanlaista kuin meillä täällä? Aurinkoista lämmintä ja mukavaa.
2: On todella ollut hieno päivä. Ja eilen oli kyllä niin ihana päivä, kun mä olin semmoisella... Sain deittikutsun ja olin ulkona.
1: Oi.
0: Oikeesti. No?
1: Olemme pelkkänä korvana.
2: Juu, ensimmäiseksi mennä vähän niin kuin puhuhousu, mutta sitten mun tyttö sanoi, että jos ei nyt uskalla lähteä, niin ette koskaan silloin.
0: No kuule, terveisiä sun tytölle.
2: Että
0: niin oikeassa oli kyllä siinä. No, no miten, menittekö te kahville tai elokuviin?
2: Ei, kun siellä käytiin syömässä ja sitten noin. Siinä ilta oli, meni aika pitkään.
0: Meni? No mutta silloinhan se on hyvä asia. No tunsitteko te toisenne entuudestaan vai oliko tämä niinku tavallaan aika uusi tuttu?
2: Joo, tämä on ollut ihan niinku nuoruudessa ja oltiin paljon yhdessä ja sitten nyt sitten vain semmoisen kutsun sain, niin mä että no, miksi ei?
0: No mutta voi, että mä oon niin... Niin, Ari.
1: Mikäs Pirjo oli teillä tuntomerkkinä, että tunsitte toisenne?
0: Eikö he tunsivat toisensa?
1: He tunsivat jo toisensa.
0: Joo.
1: Okei. Okei. Mutta nyt onkin toinen tärkeä kysymys. Sovittiinko seuraavat treffit jo?
2: No joo, sovittiin.
0: Ai, oikein mukava. Mutta tiedätkö, eikö se ole mukavaa, että löytää sellaista... Seuraa itselle, vaikka on totta kai on lapset ja on ystävät ja on kaverit. Mutta se on aina eri asia, että sulla on tavallaan siinä rinnalla joku sellainen ihminen, kenen kanssa vaihtaa niin kuin aikuisten kesken erilaisia ajatuksia.
2: Niinpä, just.
0: Mä oon kuule niin ylpeä ja iloinen. Mä oon niin iloinen, Pirjo, sun puolesta, että sä olit rohkea lähitreffeille.
2: Niinpä.
1: Niin.
2: Mutta ihan nyt tuntuu niin hyvältä, että niin.
0: Niin.
2: Oikein semmoinen, niin kuin olen itselle ylittänyt.
0: Onko vähän teiniolo? Onko vähän semmoinen?
2: No vähän on kuule.
0: Ai, se on ihan parasta.
1: Pirjo, kolmas tärkeä kysymys. Kun te tunnette siis jo ennestään, niin kuinka pitkälle se edes auttaa? Minkälainen kuva on teillä on ollut toisistanne aikaisemmin?
2: No kuule, aika paljon silloin nuorempana oltiin, silloin 70-luvulla. Minäkin tulin 75 Ruotsiin ja samoissa ympyrässä pyörittiin, niin hän sanoi, että hän oli silloin. Mutta hän ei uskaltanut silloin tehdä mitään niin kuin semmoista.
1: 70-luvulla? Sanoitko 70-luvulla jo? Se on 50 vuotta miettinyt kosintaa ja nyt alako ehottaa.
2: Joo.
0: Oi, niin, miten ihanaa. No mutta tiedätkö, ihanaa.
2: On. Mutta jotenkin tuntuu niin, että ei itsekään oikeastaan.
0: Niin, jos hän kertoo, että hän silloin, kun mennään vuosia taaksepäin, niin hänellä oli vähän semmoisia ajatuksia, niin entä sinulla?
2: Joo, kyllä, sillä tavalla oltiin. Ja se oli vähän semmoista niin kuin nuorisohommaa. Pyörittiin samoissa kuvioissa.
0: Voi, että Ari, sulla on toivoa vielä.
1: Onko?
0: On.
1: Toivotaan.
2: Niin, ei kannata jättää, kun
0: kelpaisiko tämä kettukangas jollekin?
2: Niin,
1: annetaan hyvään kotiin. Valmiiksi kasvatettu, koulutettu.
0: Kesy. Syö kädestä. Niin.
1: Syö kädestä ja välillä liikaakin.
2: Niin.
0: Ihan. Kuule, Pirjo, nyt joku kappale. Toivekappale.
2: Joo, mä toivoisin tämmöisen Piritä Niemenmaan Uskallan, kun rakas.
0: No niin.
1: Vieläkö mietit?
0: Anna mennä vaan.
1: Tuohon ihan selvä viesti, kuule, tuo sun toive.
2: Niin.
0: Kyllä. Ihan ehdottomasti, kuule, olet rohkea.
2: Niinpä.
0: Niin, se pitää. No, terveisiä sitten vielä.
2: Joo, kaikille, jotka minut tuntee, ja velipojille ja siskolle Raumalle ja perheen perheemme.
0: No niin. Tuota, niin.
2: Ja mä luulen, että hän kuuntelee kans siellä Pookia, että niin hänelle kans. Kiitos kivasta illasta.
0: Kiitos. Näin mm-hmm. sitten. Mutta tuota, me laitetaan niin. tämän soimaan tää kappale.
2: Joo.
0: Kiva.
2: Joo, joo. No niin, ja teille kans sinne Arille ja Sarille.
1: Takaisin.
2: Hyvät illat.
0: Kiva.
2: Joo.
0: Kiitos.
2: No niin, moi.
0: Moikka.
1: Moi.

0: Näin, pistä vaan kuule Arina luurit siinä auki. Se oli kuule hieno kappale Piritalta ja mä oon kyllä jollain tavalla iloinen kyllä edellisen soittajan puolesta. Sitten niin. Meillä on kuule täällä hyvää iltaa, en yhtään tiedä kuka täällä on, mutta aivan ihanaa kun soitat.
1: Iltaa.
2: No, Juha täältä Ruotsista taas soittelee sulle, Sari.
0: No moi Juha sieltä Ruotsista, mitä sulle kuuluu?
2: No mitä, kuule kävi tuossa lämpöaalto tänä päivänä. Sähän tiedät, että tämä Lindholmen on vastapäätä Turkua, niin 32 astetta oli varjossa.
0: Ei oo totta, oikeesti.
2: On.
0: Oho.
2: Oikeesti.
0: Oho. No nyt täytyy sanoa kyllä, että aikamoinen lämpöaste on ollut. Mutta miten se sitten, huomenna vettä vai mitä piti tulla?
2: No se vähän viilenee huomenna siihen 20 asteeseen. Että, no on no, tullut vissiin ne ranskahelteet tänne nyt.
0: No
2: täällä on ollut. Me tultiin toissapäivänä. Mikko sitten oltiin Nallikarissa. Siellä on semmoinen Nallikarin lähellä semmoinen Oulun eläkeläisten semmoinen oikein hieno niillä paikka. Niin oli 80 juhlat siellä. Oltiin viikko sitten siellä. Mm-hmm. Ja nyt ollaan takaisin täällä Ruotsissa. Ja tosiaan niin 32 oli tänään tuolla varjossa.
0: Kyllä siinä alkaa tulla jo semmoinen olo, että jos alkaa katsoa sellaisia niin kuin reissuja, että lähtee jonkin lämpimään, niin ei tarvitse kovin kauas mennä.
2: Ei, sinäkin voisit lähteä Turkuun niin samalla.
0: Joo, siellä kuulemma aikamoinen lämpötila on ollut myöskin.
2: On se varmasti sielläkin, joo.
0: No niin.
2: Joo, teillä oli kivat juhlat siellä tänään Oulussa.
0: Se oli, täällä oli hienosti järjestetty, että on kyllä, näin turkulaisena voi vaan onnitella oululaisia siitä, että heillä on mielikuvitusta ja rohkeutta järjestää tämmöinenkin tapahtuma.
2: Joo.
0: Täydellisesti onnistunut.
2: Kyllä, kyllä. Mm. On. Ja tuota, sulle soitti yksi mies Uttevallasta. Sanoi, että hänellä on sukulaiset Hailuodossa, että äiti on sieltä. Minunkin äiti on Hailuodosta.
0: Ai. No mutta eihän sitä tiedä, vaikka tekin olisitte sukulaisia.
2: No eipä tiedä. Mm-hmm. Ei tiedä. Joo. Ja kuule, nyt kun se on tehty sinne se uusi tie. Kaksi siltaa, yli 700 metriä, sitten se penger sinne, 8,5 kilometriä. Minä sanon, että se on Suomen hienoin tiepätkä.
0: Joo.
2: On se kuule niin hieno, että voi hattua nostaa.
0: Niin, voi kun saisi senkin vielä kokea. Se on harmi, kun lähtee aamulla 12 aikaa tai aamupäivällä junaan jo Turkuun. Muuten olisi ollut kiva
2: niin.
0: Ajella.
2: On, se on kyllä nähtävyys.
0: Joo.
2: On. Kyllä.
0: Se on tuota.
2: No,
0: mutta kuule, mitä sä haluaisit, että me soitettaisiin?
2: No, Ukko Metsoahan pannaan.
0: No, Ukko Metso, sehän se on.
3: Tulee ja reilu.
2: Niin, sinähän tiedät, Pate.
0: Kyllä. Tällä
2: joo.
0: Se mulla on valmiina, hetkonen. Tuohon väliin. Nyt tuli oikeaan väliin se.
2: No niin. Ja terveiset Hailuotoon ja kaikille sukulaisille ympäri Suomea ja Ruotsia. Ja teille kans, Arille ja sulle.
0: Kiitos.
2: Hyvää iltaa.
1: Takaisin. Kiitos.
2: Joo.
0: Ari on tuossa kuuntelee, se uskaltanut sanoa mitään.
1: Ei, kun tämä on sun show.
0: Musta se on niin kivaa, kun hän on täällä. Kun
1: mä oon tässä takapiru.
0: Mulla on niin turvallinen niin. Olo, kun mä oon tällaisen Nallekarhun kanssa liikettä.
1: Minä oon tässä pelottelen kaikki sitä innokkaimmat vanit kauemmas.
0: Ja kato, sitä minä vähän ihmettelekin, että luulis niin. Kuule, että tuohon Arin kuule lämpimään turvalliseen ison syliin ja rutistukseen olisi tulijoita, mutta ei. Ei ole ketään.
2: Niin.
0: Ei kukaan kolkuttele oveen.
2: Ei niin, ja sitten vaihtelu virkistää. Ei tarvitse yksin istua studiossa.
0: No kuule, sepä on myöskin kiva asia.
2: Joo.
0: Hyvä.
2: Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa
0: samoin
2: kaikille
0: kiitos.
2: Radion toimittajille. Ja
0: Kiitoksia.
2: Hyvä radio.
0: Hyvä juttu, kuullaan taas. Ja terveisiä sinne kotiin.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Samoin sinne.
0: Kiitti.
2: Moi moi.
1: Hei.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Ojan Rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan Rautaan.

0: kaupungissa.
1: No kävi kuulemma kaupungissa. Joo.
2: Joo.
0: Se oli hyvä. Eli Tapani Tyrnevältä, kun soittaa, kato Marja. Liisa, Leena, kumpi?
2: Marja-Liisa. Marja-Liisa kävi päivällä siinä meidän lähetyspisteessä. Kun se on kuitenkin Tyrnävältä aika kaukana ja on kotiikävä, niin mä matkin sille Sonnia.
1: Ja se tykkäs. Kyllä mä kuulin. Joo. Aivan, joo.
0: Mitä sä meinaat, että menikö se Sonnin kutsuhuuto läpi?
1: Kyllä varmaan meni, en mä epäile.
2: Mä voin tulla lomittaa sinne Tyrnävälle.
0: Sonnia.
1: Niin, kyllä.
0: Kyllä. Tapani, minkälainen meininki siellä Tyrnävällä tänään? Mitäs ajattelit tehdä?
1: No ei, kai vähän sataa kyllä liikaa. Ei tuossa toista rehuteosta ei oikein tuu mitään. Kun
0: mitä?
1: Aivan älyttömät sateet ollut täällä. Joo.
0: On vai?
1: On. Joo, kato, sisko just soitti sieltä Salosta päin, että on niin kuivaa. Että ei ole sieniä, ei mitään, että tulisi tänne ne sateet täältä, mutta ei, kyllä ne täällä näyttää pysyvän nyt.
0: Tiedätkö, kuule sama homma, no niin, jos hän on Salossa ja minä olen Turussa, niin nyt käytiin sienimetsässä, niin ei nyt ollut oikein mitään, että sen verran kuivaa, että vettä pitää kyllä ropsasta ihan kunnolla.
1: No niin justi, joo. Joo. Muuten mulla on ollut tää kesä vähän tämmönen, kun mulla amputoitiin tuo pottuvarvas heinäkuun alussa tossa. Ja
2: Tää
1: on vähän tämmönen pakkoloma kesä mulla on ollut tässä. Että...
0: No miten sulla, mites pottuvarpalle kävi?
1: No kyllä se on ihan hyvin lähtenyt paranemaan. Ei oo silleen, serpit on pysynyt alhaalla ja kaikki näin. Tässä musta aikaa viepää se vähän on sitten. Parani, mutta olen mä ollut jo nahkasaappaat jalassa ja tuolla lietehommissakin ja traktorihommissakin. Pakkohan se on vähän niin kuin
0: kumminkin. Hommia että... tehdä. No miksi ne sulta varpaan vei?
1: No siinä oli pitemmän aikahan se on vaivannut jo ja sitten siinä oli semmoinen puolen vuoden tulehuskierre. Ja sitten ne vaan ne kirurgit käveli huoneeseen ja sanoi, että tänään se lähtee se pottuvarvas. Se tuli vähän puskista mulle, mutta... Niin se lähti sitten se pottuvarvas.
2: Mites saanko kysyä Tapani, niin mä oon kuullut joiltakin, jolle on tehty sama operaatio, ne on sanoneet, että sitä varvasta, mitä ei ole ennen, niin saattaa kutistakin välillä, niin voiko se olla mahdollista?
1: Oli siinä alkuun sitä haamusärkyä, että tuntuu, että joo, siellä on, missä ei olekaan sitä varvasta enää, että se jotenkin juili sieltä, niin. Mutta niin.
2: Erikoinen.
1: Mutta ei, niin. Se on jännä homma sekin, mutta niin ei siinä, aika vähän siinä on kumminkin kipuja ollut. Että se on, tai se on niin hyvin lähtenyt kumminkin se paranemisiin siinä, että siinä ei ole mitään pahempia takapakkeja ollut kumminkaan. Että,
2: joo.
1: Että,
0: no, mutta tosi kiva. Joo.
1: Niin, paikallishoito on sitten 2-3 kertaa viikossa tuossa Tyrnävään.
0: Ja jäihän niitä sitten 4 varvasta siihen vielä kaveriksi?
1: No jäi kaveriksi, joo. Ei siinä niin kuin mitään...
0: Joo.
1: Samalla tavalla sillä pääsee.
2: Onko se oikea vai vasen pottuvarvas?
1: Vasemman jalan.
2: Katoppa, jos on sitten mopomies, niin kytkimen käyttö olisi hankalaa. Sehän justiin tehdään niin. Vasen oikealla joo. Pottuvarpaalla.
0: Onko se? Ai!
2: On.
1: Niin, joo.
0: Mutta eikö ne mopotkin, vaikka ne skootterit, ne alkaa olla tuommoisia automaattisia?
2: Kyllä ne on käsikäyttöisiä nykyään.
0: Polkuauto.
1: Joo.
2: Niin.
1: Niin, on mullakin semmoinen sähkömopo, mutta se on niinku semmoinen, ei ole nyt tänä kesänä tullut sillä ajeltua kyllä, mutta tuolla se on autotallissa. Niin se on semmoinen.
2: Tarkoitin vaihekytkintä tarkoitin siis mopetissa.
1: Niin, kyllä, joo. Mutta se on niinku, muistaakseni tuossa sähkömopossakin semmoinen, että se on vähän niinku portaaton niinku moottorisaha, että se on niinku... Muista, ei siinä niinku vaihteita ole. Se on vaan kaasu auki ja kaasu kiinni.
2: Niin.
1: Joo.
0: Kuule, mitäs me Tapani
1: niin,
0: soitetaan?
1: Niin, mitäs musiikkia? No mä ajattelin, että pannaanko jotakin pessimistä tai semmoista. Mutta kun tää on niin sateesta ja tämmöstä, niin, mutta kun siinä on kumminkin toivo paremmassa siinä tolkilaulun lopussa, niin pannaan se Rauni Pani Somerokin Kuihtuu kesäinen maa.
2: Hieno laulu.
1: Joo.
0: Täällä on alkuperäinen on Raulin, kyllä.
2: On.
0: Tähän on kiva kappale, joo. Tähän on Yölintu tehnyt ja Webasto tehnyt, aika moni on tehnyt tämän.

0: Kyllä, kyllä. Mutta pannaan se Rauli.
1: Me pistetään tämä kuule oikea alkuperäinen.
2: Ja tuohan on vielä toiveella ollut siinä mielessä, kun sanot, että ei pääse rehua tekemään, kun niin märkä pelto, niin kuihtuu kesäinen maa. Voisi olla ihan hyvä nyt.
0: No niin, sekin on, joo. Ja kovat tuulet nousivat. Niin. Joo, kyllä, kyllä. Ja terveisiä kaikille tyrnäväläisille ja kaikille kavereille, minkä kanssa on tässä lähiaikoina ollut tekemisissä. Ja kaikille, niin polki kuuntelijoille ja teille sinne ja... Ja näin.
2: Samoin.
1: Kiitos. Kiitoksia sulle joo. Sinne myöskin.
0: No niin, palataan.
1: Pistetään soin. Juu,
2: hei.
1: Tehdään.
2: Joo, okay. Hei.
1: Moikka. Moi moi.

0: Tässäpä se Rauli Padding somerjokia. Mulla on kuule täällä näitä tällaisia viestejä, vaikka kuinka paljon. Luetaas niitä hiukan. Hyvä keliä lupailee iltaan ja Antti Railio tulikaste lampin lavalla toho lammilla. Nyt on sellainen laulaja, että voi lähteä kuuntelemaan, vaikkei tanssia osakkaan. Hyvää elokuista lauantai-iltaa Pookin kuuntelijoille ja studioon. Kiitoksia sulle myöskin. On muuten ihan totta. Jaha, no voi, että täällä tulee Kettukankaarille myös paljon terveisiä. Täällä sitten Kari laittaa tuolta Valkeakoskelta näitä terveisiä. Ja Kari mielestä on kiva, kun on saanut perjantaina olla Arin kanssa ja tänään Sarin ja Arin kanssa.
1: Takaisin
0: tulee terveisiä.
2: Takaisin, kiitos. No, nyt mä tulin oikein tähän niin Sarin kaitsijaksi, niin yhtäkkiä mä huomaan olevani suorassa lähetyksessä.
0: Joo. Kyllä, katsomme niin toinen toisistamme. Hei, vinkkinä kaupoista saa nykyään valmista rössypottua. Viskaalin tilalta säilykepurkissa. Selvä. Mutta kyllä se jotenkin, kun joku itse tekee, niin... Olkia kuunnellen jokunen isoäidin neliö valmistui. Kyllä oli niin monen Pookin juontajien jutustelua rotuaarilla. Kaikille terveiset sekä ystäville. Näitä terveisiä laittaa Manna ja Kari. Ja kiitos Manna ja Kari. Oli todella mukava nähdä teidät myöskin tänään siellä. Se on ollut aika kiva. No täältä tulee nyt sitten näitä, että on tölkissä jollain tavalla valmiina. Raijakin pistää tuosta kuvaa. Täältä mun nyt sitten ostaa täältä niin kuin tuliaisia kotia.
2: Sanoitko äsken, että kun itse tekee, niinkö?
0: No se on niin, minä mitään osaa.
2: Ainakin meillä naapuri-isäntä sanoi, että kun itse tekee, niin tulee halvemmaksi ja enemmän rosentteja.
0: Ai ja.
2: Sillä on se mottona, mutta...
0: Oikein, no se on ihan totta, juu, kyllä, voi hyvinkin olla mahdollista.
2: Tiedä häntä.
0: Ja hyvää lauantai-ehtoota Sarille, kaikille Pookin kuuntelijoille, Anopille ja Appiukolle, Urjanlinnaan, Teemulle, Sonkaan ja Janille ja Tantulle, Mikon, Kariin. Tällaisia terveisiä tulee täältä myöskin. Ja niin täältä oli se, että Juha-Matti esitti sen paikan. Ponsse se tälle rakkaita terkkuja tuohon kuskin paikalle. Toivepiisinä syyspihlajen alla ja terkuin emäntä. No nyt me ei niitä toiveita oteta kuitenkaan tätä kautta. Kivasti tullut mulle vastauksia siitä, että pieni ja lämpöinen on tosiaan sitten tuon.
2: Mattias,
0: niin.
2: Punerta marjat pihlajan, kuin verta niissä ois. Tiedätkö mikä kappale?
0: En.
2: Juuri tuo syyspihlajan alla.
0: Se?
2: On.
0: Oliko se siellä?
2: On.
0: No niin, hyvää iltaa Sari ja muu Pookin poppoo. Kesä mennä vierätti ja vielä elokuisia loppukesän päiviä vietetään. Kesän marjavitamiinit talveksi säilötty, uintipäivät jäi kesältä vähemmälle, mutta jos talvella avannossa, sitäkin ahkerammin pääsisi virkistäytymään. Ja ei kun vielä poroa grilliin, uutta satoa ootelessa ja mukavaa syyskesää kaikille kuulijoille. Toivottelee Kairon tyttö ja Etelän poika. Ja niin, Arille myös. Eka treffeillä kuunneltiin autossa Sarin lähetystä ja Pooki ummikkona kysyin, missä tuo Kettukangas on, niin Eteläpoikasi valaisi, että se on juontaja. Niin joo, tosiaankin.
2: Aa, ymmärsikö nyt oikein tuo viesti, että kun Kettukankaan kanssa oltiin treffeillä, niin kuuntelin Pooki. Joo,
0: näin. Jotakin täällä lauanteilla on terveistä, hyvät viikonloppupookin kuuntelijoille, olette kaikkia ihania, kiitoksia vaan. Ja hei, hyvä iltaa Sari, muistutathan radiossa, että tänään Nuijamiesten lavalla esiintyy Saija Tuupanen, et ex-miehet, hyvää lauanteiltaa kaikille. Terveisin 42-vuotias sinkkumies, ja onko nyt niin, että meidän 42-vuotias sinkkumies on tänään lähdössä Nuijamiesten lavalle? Ja siellä sitten totta kai naisten tanssien ollessa niin odottaa, että häntä haetaan ja muuten on siellä sitten hyvinkin valppaana hakemassa itselleen tanssittavaa seuraa. Ja eka kertaa Nuijamiesten lavalla täällä Seppo odottaa, että pääsee näkemään Saija Tuupasen ja Viki liiottaa rennosti. Viki on tuommoinen ihana koira. Se on aivan ihana. Kyllä. Eli tämä meidän sinkkumies siellä Nuijamiesten lavalla tänään. Näin. Pistetäänpä kuules musiikkia. Miten tykkääkö sä kuule Ari tuosta Einistä?
2: On kesä ja yö.
0: Se on kyllä kiva kappale. Tänään muuten, kun oltiin siellä rotuaarilla, oli siellä Pookilavalla, niin Virve, Rosti Virve oli käymässä.
2: Oliko?
0: Oli ollut jossain keikalla ja menossa jonnekin. Ja tuli vähän äkkiä huikkaamaan siellä lavalle, että terve. Moikattiin vaan ja terveisiä vaan menkkareille, siis menneisyyden vangit.
2: Joo.
0: Koko porukalle, että mä en muista missä oli tänään keikalla, mutta pitää...
2: Se kävi kautta. Vaan, mutta ei tullut takaisin. Se johtuu siitä, kun sillä oli menolippu.
0: Niin.
2: Se, mutta hei, siis menneisyyden vangit, Viki on täällä olleet oikeasti jossain.
0: Kyllä, kyllä vaan. Pistetään Eini ja tää on kesä ja yö.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertaa, no niin, tää
4: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
9: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki ja Sari jatkaa. Täällä Ari lähti pikkasen tuonne ulos vähän purkuhommiin, tai mitä se sitten mahtaa siellä tehdä. Kadulta haetaan jotain sitä tavaraa. Minäpä kurkkasen tänne. Tuolta kun mä painan, niin täältä tulee tää puhelintaulu. No, tuosta mä otan ainakin nyt sitten puhelun. Nyt mä näin tämän välillä. Heippa hei, Sari täällä.
2: No, tämä on tämä pahanen kai.
1: Pahanen kerrarin mukko. Niinkö?
2: Joo, niin. En tiedä, kun se on se.
1: Joo.
2: On ne kappa.
1: Joo. Oli mutta aika hyvä kato, kun moni kysyi, että onko sitä vänniä täällä näkynyt. Mä sitä kyllä sitä näkyy. Että tuolla se oli, että näyttikin ihan perunalta.
2: No niin, just. Niin. Eikä se. Kato, ja. Mikä se. Potto muuttui.
1: Niin.
2: Potto muuttui. Oli, eikö luki vähän itua pian?
1: Oli, siis se oli
2: ja
1: kyllä.
2: Ja vielä ajattelepa tähän aikaan kesästä, niin, jo, niin. Jos tuo itu piästä.
1: Joo,
2: niin.
1: Niitä tuli niinku sille, että korvista tuli semmoiset jotkut tötteröt. Ja.
2: No niin, just. Ja aina niin tarkka.
1: Joo, kato, moni kävi sitten kysymässä, että onko näkynyt, niin kyllä minä sanon, että kyllä täällä on näkynyt. Kyllä. Joo, se on muuten jännä, että kun sä sieltä perunakellarista lähdet, niin sitä pääsee ihan sinne rotuaarille asti.
2: No pia se siitä, kun lähti. Mutta pitää se ottaa tuo, mikä se on tuo kunnanneuvostossa. Joku kulkuneuvo se on, joka niin kuin pysähtyy noihin pysähkeihin.
1: Pysähtyy aina, kun oikein kiljaisee siellä. Tarkoitatko se sitä samaa, mitä se meidän tomppakin ajelee?
2: Niin Onnikka, joo,
1: Onnikka. Miksi muuten täällä, mistä se nimi Onnikka tulee?
2: No sehän on onnellinen, jos tiedä, se ei johonkin tiedä.
1: Niin, tuleeko se siitä, että mä rupesin oikeasti miettiä, että kun Tampereella on se Nysse, ja se tulee siitä, että kun sanotaan, että Nysse no, tulee.
2: Niin nyt se meni, niin, eikö Nysse meni?
1: Mutta miksi se täällä Oulussa on Nysse, eikö Onnikka?
2: Onnikka, en minä tiedä, mutta se on aina ollut ja minä olen kerennänä siihen mukaan. Joskus on myöhästynyt.
1: No ei, siihen aina kerkeä. Se on vähän niin kuin minun junareissu. Kato, kun niin, oli tuo sisälukutaito vähän tuota heikko ja minun juna olisi lähtenyt 5:11 eilen aamulla Turusta, niin minähän olin sitä mieltä, että se lähtee 11:50. Mutta 11:50 lähtee juna Tampereelta huomen Turkuun. No niinpä, minä sitten myöhästyin junasta ja totta kai myöskin jatkojunasta. Ja sain sitten kaikki liput ja laput muutettu niin, että tulinpa sitten 1,5 tuntia myöhemmin, mutta perillä kuitenkin.
2: No niin, ja onnellisesti Oulussa.
1: Onnellisesti Oulussa.
2: Joo, ja joo. Kyllä se olihan sulla vähän ne laaketit sekaisin siellä. Rotuaarnakin.
1: Kyllä.
2: Piti jo juoksun jalkaan mennä jo seuraava.
1: Se on ihan totta, kun siellä oli aikamoinen meininki päällä. Mutta kerropas nyt, kato, kun se perunakellari, että nyt sinne on tullut noin uudet perunat, niin siellä on kato kaikenlaista eri merkkistä perunaa. Onko niillä, onko sä nimennyt kaikki ne perunat, kun sulla on aikaa niiden kanssa jutella?
2: No on, siellä kaiken maailman näitä sun kuulaisia minä siinä.
1: Kattelet, että kuka näyttäisi miltäkin.
2: Niin, että kuka on kenenkin näkön.
1: Niin.
2: Joo, sitten, mutta siihen näyttö hommaan minä sulle, niin kuin mä sanon sulle, että se, että sinä tein silloin tiedä. Ja vielä syövännihän se sanoo siinä. Siinä oli jotakin pari kaveria. Siinä oli, että nehän pitää keittää. Ja ne röstiputut sitten.
1: Joo.
2: Mutta minä annan sulle viin.
1: No?
2: Ota nyt sulla on vielä kauppaho auki, kun jos nää 9 lopetuksen.
1: Niin, sitä, niin, joo.
2: Mikä hakkee, kato, hakkee sen röstin ja sitten jotakin ruisleivä mölökyttyä ja sitten ja siihen katon voita, niin siitä joko ruoasta Tää sitten alasin sitä rössyä siihen päälle, niin siitä tulee rössyruista.
1: Niin, no kyllä sekin olisi hyvä, mutta mä nyt sitten jotenkin niin kuin olen asennoitunut siihen, että tällä reissulla tämä rössyhomma ei onnistunut. Ja siksi minun pitääkin tulla mahdollisimman pian uudestaan tänne Ouluun.
2: Joo, kato, niin kuin minäkin, mutta mulla ei ole enää noita muuta kuin uutispottuja.
1: Noniin.
2: Niin, ei se oikein rössypottuihin kelein.
1: Niin, että se ei ole sitten siihen.
2: Se pitää olla, että se on jo vähän kuorittunut.
1: Niin, että pitää olla vähän sitä. No kuule, me jäädään tätä nyt tässä ihmettelee, että millä tavalla minulla tämä homman kanssa käy. Sitten kuule, pistetään perunakellariin musiikkia, mutta mitä musaa pistetään?
2: Niin, mutta ensin pannaan terveiset.
1: Ensin terveiset.
2: Joo, kuitenkin kohta soittamaan takaisin.
1: Ei, kato, se lähti niin äkkiä multa vahingossa, kun mä painoin väärästä nappulasta, niin se musiikki lähti.
2: No sitähän se on. Kyllähän se on monesti on sitä, että kun VR:ään nappulla nappaa, niin.
1: Niin.
2: Mutta tietenkin tälle mikä se on. Mikkele
1: terveisiä, niin.
2: Mikkele ja sitten tälle Voikkalle ja mitä? Voikka ja. Voi hyvä.
1: Voikkalle. Niin. Ja Vesku
2: soittaa sitä. Joo, ja sitten Kirsille kiinni.
1: No niin. Kirsi, kuule, tänään kyselikin sinua.
2: No siellä rotupaa.
1: Niin, kyllä.
2: Oli
1: siellä? Kirsi siellä. Hei, Facebookista näkyy hyviä kuvia, missä me ollaan. Siellä Pookisivulla voi käydä katsomassa, niin. Siinä oli ainakin siinä tämän päivityksen alla.
2: Ei mulla ole mitään nuova kuvia.
1: Niin.
2: Eihän minusta huokasi tätä, että ei minusta voi ottaa nuova kuvia.
1: Joo.
2: En minä viiti olla semmoisella kanavalla.
1: No niin. Olis pitänyt nappaa susta salakuvaa.
2: Niin, mutta oli puhetta.
1: Joo. Mutta nyt kuule, pistetään kohta soimaan sen.
2: No, pistä vaan, varmaan vain ensin mainoksen vaan tämä.
1: Joo, mutta et sä sanonut sitä kappaletta?
2: Mitä en ole sanonut?
1: Sanoitko sä sen kappaleen?
2: Se on turkulainen kappale.
1: Turkulainen, siis Matti ja Tepo, mutta se mailaa.
2: Eikä, kun tämä tiedetään se.
1: Niin, mutta katos just tää. Joo, se tiedetään.
2: Mitäkö ennät ole?
1: No onhan se täällä, mutta se on kirjoitettu suomen kielellä, tiedäthän sen.
2: Niin, mutta Oululla sitten tiedetään niin. Sen. Kuka pirusesta suomia puhuu?
1: No eihän semmoista kukkaa mitään.
2: Ja sinä, kylläkö sinäkin oot nyt Oulussa, niin tiedätään se.
1: Se on opeteltava tämä kieli. Kyllä mä tänään joku, multa kysyttiin, että kun meet lavalle, niin kehtaatko sanoa? Mä kyllä mä kehtaan. Onneksi mä tiesin, että mitä se täällä tarkoittaa. Mutta kuule, tehdäänkö sillä tavalla, että tämä ohjelma, kun tämä kappale lähtee tästä soimaan.
2: Ja tiedätkö, että se päättyy tähän.
1: Joo. Tiedätkö, että tämä puhelu päättyy
2: tähän. Joo, ja kaikille muillekin muuten niitä terveisiä.
1: Kiva.
2: Olisiko siellä ollut varmaan tuttia, mutta minä ujo ukko ja sitten kun minä se karvallakin jätin pois, niin ei ne tunnista.
1: No niin. Hyvä. Mutta pistetään kuule musat soimaan.
2: No niin, se on
1: morjens.
2: Ja hei. Top.
1: Tuli takaisin.
2: Joo, kun se moitti kaveri mulle. Että
1: niin, että kun et ole yhtään näin, että
2: onko meille rakkaus meidän loppunukko?
1: Joo, ei sentään.
2: Yksi kaveri sanoo,
1: että ei.
2: Ei, mutta eihän sitä aina huoo.
1: Joo, ei sellaista se on.
2: Kiireessä on, ja sitten joka ihmeen pusu maksaa monta senttiä.
1: Niin, sekin
2: vielä. Joo,
1: hyvä,
2: se on moro.
1: Nyt morjens.
2: Morjens.
0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Matti ja Teppo siinä ja tiedät hän sen. Ja sitten me luetaan näitä viestejä. Toivottavasti minä näen tuolta heti, kun vaan puhelu tulee, niin otan ilman muuta tänne lähetykseen. Täällä on, että onnikka lienee muunnos omnibussista, joita on Euroopassa ja hevosvetoisina 1800-luvulla. Oho, no nyt mentiin kyllä todella. Täällä on, että Sanna pistää, että nyt, odotan mä oikein suurena tämän, niin minä luen tämän. Oulun murteessa sana onnikka tulee latinan kielen sanasta omnibus, joka tarkoittaa kaikille. Latinasta sana muuntui ensin muotoon omnibus ja siitä edelleen Oulun seudulla ja muualla pohjoisessa arkiseksi ja leikkiseksi puhekielen sanaksi onnikka. Ja eli sanan tausta lyhyesti, omnibus on latinaa, tarkoittaa kaikille tarkoitettua kulkuneuvoa. Ja täällä Suomessa vanha yhteiskulkuvälineen nimi. Ja onnikka, eli Oulu, on murteellinen ja leppoisa arkinimi linja-autolle, eli bussille. Kiitos tämmöinen, kun me sitä tuossa Arin kanssakin vähän mietittiin, eikä tiedä siitä vastausta. Joku pisti viesti, että onko mä ihan oikeasti Oulussa. No oon, täällä minä istun. Ja kiitoksia, täällä on tullut muiltakin hyviä selityksiä tuohon onnikkaan. Mutta nyt tänne tuli myös toinen tämmönen. Arilla on hirveä hiki, kun sä lähdit.
1: Pahoittelut, että on hengästynyt, mutta joudun juoksemaan tänne kartanomme länsisiivestä.
0: Nyt hei, tulee uusi tieto. Kuunteles tää.
1: No.
0: Sana onnikka tulee perinteisen käsityksen mukaan legendaarisen liikenneneuvos Onni Vilkkaan perustamasta Onni Vilkas Oy linja-auto-autoyhtiöstä. Yhtiön autot tulivat 1900-luvulla niin tutuiksi, että nimestä tuli yleisnimi linja-autolle, erityisesti Oulussa ja muualla Suomessa. Taustat ja leviäminen Onni Vilkas, kymenlaaksolainen liikennöitsijä, jonka Onni Vilkas Oy liikennöi vuosina 1940-1999 tunnetuilla vinttikoiratunnuksilla. Yleisnimeksi tulo, yhtiön autot ja tilausajot olivat laajasti näkyviä. Nimestä muotoutui puhekielen sana onnikka. Paikallinen käyttö. Sana elää vahvana murteena ja arjen puhekielenä erityisesti Oulun seudulla, vaikka sitä on käytetty muualla Suomessa. Näin meille kirjoittaa Olavi. Hei vau, koska tässähän tuli nyt täysin toisenlainen tieto siitä onnikasta.
1: Niin, eihän niin. Tuohon voi lisätä, että... Tuo viimeinen tulee siitä, kun paineilma aukaisee sen oveen, tiedätkö?
0: Hyvä, nyt tänne tuli viesti, että hei Sari ja Ari, mukavaa iltaa teille sinne ja terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja sukulaisille Pellosta Haminaan, myös Päiville Kiiminkiin ja voimia aina eteenpäin. Sitten laulutoverille Jarille Lahteen, voimia vieläkin kaikkiin tuleviin haasteisiin. Haleja ja näin Merja Torshellasta näitä viestejä tässä kirjoittelee. Ja mitäs täällä on, että hän sanoi, että hän vielä soittaa pikaisesti, jos vaan pääsee läpi, kyllä vaan. Ja nyt tänne tuli tällainen hieno kuva, tulee myöskin teksti, eli tässä on tämmöinen vanha linja-auto. Ja katsotaan, mitä tuo teksti siihen kohta kertoo, että mistä tässä sitten on oikein kuva. Ja täällä Hetsu pistää myöskin, että elämän parhaat hetket syntyvät usein arkisista asioista. Juurikin näin. Ja Tere, Ari, oli mukava tavata, kun ei osattu suoraan lukia. Sarille terkut ja terveisin Arto Oulusta. Teistä on hieno kuva täällä.
1: Onko?
0: On.
1: Minustakin jopa.
0: Kyllä. Sinusta on kuule saatu myöskin. Rapujuhlia vietetään Paraisilla ja kuunnellaan teitä. Voimahtavaa kuule Paraisille sinne terveisiä oikein kovasti. Hieno, tuon Kettukankaan kanssa kannattaa olla varovainen. No kyllä mä kattelen täällä vähän sivusilmällä aina, että mitä täällä oikein mahtaa tapahtua. että mitäs tämä kettukangas oikein mahtaa sitten puuhata ja kertoa meille. Minäpä pistän täältä niin paljon seuraavaksi. Mä en taas yhtään tiedä, että missä kohtaa me täällä oikein ollaan.
1: Hetkinen.
0: No kun tämä tarjoaa mulle niin kuin mainoksia. Nyt sun pitää, Ari, tulla vähän auttamaan.
1: Ootapa hetki.
0: Onko ne tuolla tossa sitten vai? Ollaanko me tossa?
1: Ota vaan mainoksia.
0: Ai, onko mä vähän perässä jo?
1: Et sä paljon oo.
0: En mä paljon oo. Selvä. No nyt lähdetään kuuntelemaan mainoksia, sitten tulee vähän virveä.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
3: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
4: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: matkaan lähden. Se oli tässä meidän lippujen virve. Meillä on tullut tänne niin hyviä vastauksia liittyen tähän onnikkaan. Ja kyllä se menee sinne latinaan ja sitten menee myöskin tähän, mistä äsken puhuttiin, että tämä onni vilkas. Mistä se sitten loppujen lopuksi tänne Ouluun on tullut, niin se ei ole kuitenkaan vielä ihan selvinnyt, että miksi oululaiset sitä nimittää onnikaksi, että kumpi homma.
1: Niin.
0: Vaikka täällä Sari ja Ari.
2: No morjes Sari, tässä on Jallu Paratiisista länsirannikolta.
0: Terve Jallu!
1: Tervehys!
0: Jallu Paratiisista.
1: Paratiisissa?
0: Joo.
2: Paratiisissa. Kirjoitetaan ori, mutta lausutaan pata.
1: Eihän siellä vaan ole sitä kiellettyä omenaa.
2: Ruissalo saunaseuralta terveisiä, mutta Sari, kuulepa.
0: Kuulen.
2: Kiitos terveisiä viime kesän kuninkuusjunaravista matkalla Tampere-Oulu kahvilavaunussa.
0: Jaa.
2: Kaveri Pasi lähetti oikein kuvaterveiset sinusta.
0: Niin juu, kun mä tulin silloinkin junalla siellä ja oli kyllä tosi kiva kun.
2: Joo. No siitä saakka sitten Sari löytyi Radio Pooki ja sitä olen tässä nyt vuoden aikana kuunnellut pääsääntöisesti reissuillani. Ja mulla on tullut vähän semmoinen olotila, että kaikki juontajat ja nämä kuulijat, jotka soittaa teidän toimitukseen sinne näihin ohjelmiin, niin oli se myynti tai tämmöistä iltaviihdeohjelmaa, niin tässä ollaan vähän niin kuin sydänystäviä.
0: Toi kuulostaa kuule tosi mukavalta. Ja niin kuin mä aina kaikille... Tämä meidän... Se, että kun me ollaan kaikki niin kuin omana persoonana ja tykätään heittäytyä just sellaisena kuin ollaan, niin siinä varmaan voi käydä just niin kuin sullekin on käynyt. Eli kuuntelija kokee meidät hyvin niin kuin läheisenä. Ja siitä asiasta me ollaan tosi onnellisia. Jos vaan kuuntelijalla on semmoinen olo, että ihanaa, hän on mun ystäväni täällä, missä mä ikinä sitten tätä radiota kuuntelenkin.
2: Joo. Sopisiko tähän toivekappaleeksi Anton Häkkisen biisi Sydän ystävä hänen esikoisalbumilta Skuttisin tuulessa luokses. Siinä on tulevaisuuden tähtiartisti Suomen tanssilla voi tässä muutaman vuoden kuluttua.
0: Tiedäksä, nyt on sellainen, että Sydän ystäväni, tää löytyy vaan Kristina Mäki ja Eino Krön.
1: Anton Häkkisellä on muita kappaleita kyllä tuolla.
0: Onko?
1: On.
2: Sydän ystävä.
1: Katsotaanpa. Mitä, jos Häkkinen Anton kirjoitat yhdellä teillä, niin mitä löytyy?
0: Täällä on muutama joululaulu. Joululaulu ja hänellä on...
2: Jos ei sydänystävää löydy, niin sitten tämä pääbiisi Kulkisin tuulessa luoksessa.
1: Se muistaakseni on. Se on.
0: Tässä on tämmöinen hauska juttu, että kun minä olen tässä Oulu-studiossa, niin tästähän ei yhtään tiedä, että onko tämä niin kuin joululaulu vai mikä laulu tämä on, koska tässä ei ole mitään merkkiä.
1: Se ei ole joululaulu, se Kuljen tuulessa luoksessa.
2: Tämä on hittipiisi ja siellä on Veikko Juntunen takana. Sama mies, 90-vuotias, joka teki kaikki Jamppa Tuomisen hyttipiisit.
1: Joo.
2: Sanotuspuolella.
1: Mä haastattelin Veikko Juntusta tuossa alkukesästä.
2: Joo. Odotappa, kun sieltä tulee Antoni, on semmoinen minkä aamu toi ilta vei Tapanes loru, minkä tämä Anton pääsee levyttämään, niin se tulee tämä ponkasuton tanssilavoja tähti tai vaan ykköskori.
0: No toivotaan, kun me jäädään sitä jännityksellä. Minähän rupean tämän kappaleen aikaa oikein niin kuin, vähän googlailemaan ja katselee, että mikäs mies tämä Antto Häkkinen oikein on. Rupesi oikein kiinnostaa.
1: Niinpä.
2: Viime vuonna vuoden positiivisin oululainen.
1: Niin, sekin tunnustus tuli Antonille muuten. Ja hei, tuohon kun sanoit, että ollaan niinku Pookin kuuntelijat ja toimittajat sydänystäviä, niin mä oon miettinyt paljon niinku radion tekemistä. Sarillakin on pitkä kokemus television tekemisestä, pitkä kokemus radiosta. Onko näin, että TV:ssä tehdään vähän niinku katsojille ohjelmaa ja seuraajille, mutta radiossa ne pääsee kuuntelijat, yleisö myös tekemään itse sitä ohjelmaa. Ja käsikirjoitushan tulee teiltä linjaa pitkin studioon.
2: TVS tuli ennen ravilähetys lauantain valtakunnan kanavan. Sitten tuli tämä juontajaohjelma, mikä se oli, Arto Nyyperi, nykyään sieltä ei tuu mitään.
0: Mm.
1: Ja tämä on aitoa kanssakäymistä, tämä ei ole lavastettua eikä, tiettäkö, niin kuin etukäteen nauhoitettua eikä muuta.
2: Selvä, mutta hei teille oikein mielenkiintoista loppuiltaa tällainen kesäisen lauantain. Tämä oli vuoden kaunein päivä ja ilta ainakin tuo Ruissalon saunaseura saunalla. Tosi lämmin, eikä tullut. Ja tuo, nauttikaa työtä, jos soittakaa meille hyvää musiikkia.
1: Kiitoksia.
2: Moi.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

ennen sammuvat tähdet, kuin sinusta luopuisin. Jos niin käy, että kuitenkin lähdet.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hyvää iltaa, Sari ja Ari. Yhteen sopii. Huomenna mennään pussauskoppiin. Moi! Nyt tuli ääntä.
1: Terve. Tapasin tuolla rotuvarra semmoisen kuin Sari Tappi.
0: Ohui! Pääsinkö minä halaamaan sinun kanssasi?
1: No enpä sitä muista, mutta nimikirjoituksia sitten kävi siinä kopissa, kun eihän minä tiennyt sitä systeemiä, niin siellä oli tompat ja kaikkia tämmöisiä.
0: Me kaikki kuulemme oltiin siellä sitten ihan. Meistä oli mukavaa, että saatiin vähän seurustella kaikkien teidän kanssa.
1: Minä ajattelin, että vaikka missä kriippää on kiivoiset mennä.
0: Voi joo, kyllä. Mulla oli ihan sama kävi mielessä.
1: Ihan kun nuoruudessa joskus nähnyt, niin mä tein, eihän se ole kummennut ollenkaan, että herranen kautta, en mennyt tuntia.
0: Niin, kato silloin tuota...
1: Ja siellä oli, katsoppa se oli tompat ja kaikki, jos muistat, niin mulla olisi vihko mukana, mä sain niinkin nipparit sinne.
0: Kyllä, minä muistan sinut. Hyvinkin.
1: No sitten saako äkkiä semmoisen levyn, kun vierität kivet?
2: Kari Vepsä. Kari Vepsä.
1: Joo, Arihan sieltä kuiskailee.
2: Kari Vepsä.
0: Kari Vepsä.
2: Kari Vepsä.
0: Niin, kato, kun täällä on muutama muu tehnyt, niillä on vain yksi kivi, joka vierii.
2: Niin.
1: Se on muuten hieno levy, se vieriä kivet.
2: On.
1: Harvoin kuulee.
2: Mm-hmm.
1: Koko raatille terveisiä ja ennen kaikkea vielä onnitteluja rakkaalle vaimolle.
0: No niin, onko vaimolla synttärit tai jotain?
1: Nimipäivä.
2: Nimipäivä?
0: Ei, kun niin, hän on Marja, mitä muita Marja ja...
1: Luettelepa.
0: Marja.
2: Puolukka, mustikka.
0: Herran aika, Maritan nimipäivä on tänään.
2: Voi kaikille Marja, voi. Marita, mitä niitä on?
0: No muahan pitää Maritalle soittaa, että Maritan nimipäivä, totta kai.
2: Joo, Maritakin oli
1: Marja. Marjukan päivä. Siinä aika erikoinen.
2: Montako niitä oli tänne? Niitä oli monta.
0: Niitä oli varmaan aika monta, mä veikkaan myöskin.
2: Nimipäivä.
1: Minä en tiedä, kun tuo yhden ja me oltu 50 vuotta naimisissa.
2: Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka ja Jatta. Kaikille näille onnittelut.
1: Saanko sanoa vielä, että 50 vuotta on seurusteltu. Eikö siis sanoa, kun naimisissa oltu?
0: No, mutta ihanaa.
1: Haluatteko kuulla vielä yhden semmoisen siis jutun?
2: Niin.
1: Sitten tähän liittyy huumorimies. Niin se sanoi, että minähän ei sano meillä aina viimeisen sanan. Ja ukot oltiin työporukassa. No sano nyt perkele, se sanoi sen noituja siihen. Se niin. Sanoo, mikä se on. Se mies sanoi, että se viimeisen sanoi, että minähän se sanoi. Tehdään niin.
0: Joo.
2: Kyllä rakas.
0: Niin, kyllä rakas, tehdään niin. Niin.
2: Sehän on semmoinen sanonta, että mies on kotona, joka sanoo viimeisen sanan ja emäntä tarkistaa vielä, sanooko se oikein.
1: Aha, semmoinenkin.
2: Niin. No nyt tippu pullot on. Mutta ei se
0: aha, pullo tippu.
2: Tyhjä pullo.
0: Onneksi oli muovipulla.
2: Onneksi oli muovipulla. Niin.
0: Kyllä.
1: Minäkin sanoin, että mulla on tyhjä pullo, vaan mä en sano mikä se oli.
2: Niin.

0: Siinä. Täällä kuulkaas lautaset kilisee ja kolisee.
1: Ai, että on hyvää puuroa.
0: Minä olen tehnyt kuulkaas Arille vähän iltapalaa.
1: Puuroa.
0: Kaurapuuroa ja siihen sekaan vähän vaniljarahkaa.
1: Kuurelkaapa hyvät ystävät, tämä on niin hyvä, että mä vien kielen mennessä. Ja toisekseen meillä täällä Oulun alueella ja Korkeolla syödään puuroa aamulla, mutta Turussa syödään illalla.
0: Aamulla ja illalla. Mutta tämä on oikeasti ihan hirmu hyvä, kun me ollaan tässä nämä lähetyksessä puhunut tästä asiasta, että tämä on ihmisen niin kuin tällaiset verensokerit ja kaikki pysyy hyvänä se taso niin kuin illalla ja yön aikana myöskin, kun syö tällaisen ruokaa.
1: Ai, tuossa on rahkaa ja sitten tämä...
0: Vaniljarahkaa kuulee ja kaikkia herkkoa. Hyvää iltaa. Nyt me saatiin kaveri tänne mukaan.
2: Hyvää iltaa.
0: Moi.
1: No, hyvää iltaa.
0: Täällä me kuulee puuropartio paikalla.
2: No hyvä. Tuli niin kuin tämä laulu äsken, että meinasin unohtaa säätää pienemmälle puolustalla vähän.
0: Joo. No niin. No mistä päin sä soitit? Se oli Ruotsista. Ei se sieltä Trollhättänistä, ei.
2: Ei, kun Ruotsista Torstelasta.
0: Niinhän se oli, joo. No niin.
2: Joo, Merja.
0: Merja soittelee
2: siellä. Täällä on lämmin, siellä. Täällä on mahdoton lämpiä. Mä jakson täällä lapsen vastin, mutta nyt mä päätin, että jos tässä alkaisi tekemään pientä suklaakakkua kuitenkin.
0: Oi, oi.
1: Tänään söin tuolla, kun käytiin, niin suklaakakkua tuossa. Ai, että se oli hyvää.
0: Niin. Me ollaan täällä kyllä vähän herkuteltu täällä.
2: Hyvä.
0: Kuule Merja, kun sä oot siellä Ruotsissa asut, mutta onko sun juuret missä päin Suomea?
2: Ne on mä oon ihan syntynyt täällä, mutta mulla on isä lähtöisin Pellosta ja äiti on lähtenyt Haminasta.
0: Ahaa, ovatko he sitten törmänneet jo toisinsa täällä Suomessa

0: Vai sitten kun he ovat olleet sillä Ruotsin puolella jo?
1: Ei kun oikein Suomen puolella. Isä on lähtenyt etelään.
0: Hän lähti Riijuu-reissulle siis etelään. Sun isäsi.
1: Joo, mutta se on edes mennyt, että äiti on yksin täällä vielä.
0: Joo. No niin. Mutta sä puhut hyvin sitten suomea kuitenkin, koska eikö se ole aika moni niin, että vaikka on suomalaiset vanhemmat, mutta jos on syntynyt Ruotsin puolella, niin ei välttämättä enää suomen kieli onnistu niin hyvin.
1: Joo, ei se. Mulla on ollut ihan, että mä oon käynyt kaikki ruotsinkieliset koulut ja urheilu ruotsinkielisten kanssa, ja että mä oon ihan. Muut sisarukset on kyllä ollut sitten, että ne on ollut suomenkielisessä koulussa, mutta mä oon suomen kielen saanut pitää vanhempia yrittänyt, että lapsetkin pitäisi, että ovat pitäneet kyllä.
0: Joo.
1: Kielisyytensä ja niin, kolmekielisyytensä.
0: Totta, kun sehän on ihan valtava rikkaus, kun osaa puhua kieliä.
2: Niin,
1: on. Niin. Mutta valitettavasti lapsenlapsi vähän jää unholaa jo, että se menee vähän niin.
0: Niin, että ei välttämättä.
1: Ei enää. Ei, että kyllä se kuuntelee ja ymmärtää, mutta niin pieni vielä.
0: Joo.
2: Sarihan kysyy minulta, että hallitsenko minä ruotsia, mä että ei kyllä siellä hallitsee Karli Kusta.
1: No niin.
0: Kyllä. Näinhän se menee. No tuota ihan valtavan ihanaa, kun päätit soittaa. No nyt mä tietysti kyselen sinulta, että minkä kappaleen sä haluat nyt kuulla?
1: Jos en saa kuulla sen, no oliko se nyt se uusi, se Anitta Attilan se haave.
0: Katsotaan, mikä täältä tulee. Sano vielä, mikä se kappaleen nimi oli.
1: Se oli haave, se oli uutuusesitys nyt ihan, mutta mä muistin, että sen sai jo toivoa tänään.
0: Joo. Joo, nyt löytyi, kyllä, löytyi. Se oli täällä ihan alimmaisena kätkin.
2: Samalla kun Sari hakkee tuota kappaletta, niin kysynpä sinulta, että kun on nämä Mattila-sisarukset, kaikki on hyviä laulajia ja näin, niin erotatko, että kukaan niistä aina laulaa, jos ei kerrota?
1: Mä oon paljon kuunnellut niitä, Annelin ja Annen, mutta tämä, ja sitten oliko se Ani, se, ei kun, mikä se on se yksi sisar, ja tämä viimeinen.
2: Anniina. Anniina on yksi, joo.
1: Joo, Anniina on, joo. Joo, niillä on aika paljon sama. Anneli on melkein semmoinen, mikä erottuu, ja Anne. Mutta sitten on, niillä on kyllä paljon samanlaista.
2: Niin.
1: Vaikea on, mutta kyllä erottaa, jos kuuntelee, niin kyllä mä erotan ne sille, että jos kuulee.
0: Joo.
1: Hyvä. Ja hyviä ovat laulan kaikki.
2: On,
0: kyllä, ihan ehdottomasti. Tehdäänkö niin, että laitetaan tämä kappale soimaan? Ja terveisiä lähettele vielä.
1: Mä oon laittanut jo siinä viestissä terveisiä. Mä kuuntelen tuon laulu ja tanssi, että mä lähden uimaan.
0: Joo, selvä.
2: No niin.
0: Selvä, sillä tavalla sitten. No ei niin. Muuta kuin hyvät uinnit sinne myöskin.
1: Joo, äkkiä takaisin on mulla puhelin mukana.
0: Hyviä
1: illanjatkoja teille.
2: Kiitos, samoin.
0: Samoin kiitos sinne myöskin.
1: Joo, no niin.
0: Kiva.
2: Hei.
1: No niin, hei.
0: Moi.
1: Moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
3: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
2: Kiitos Sofia.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Ootko varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Syyn. Se aripoika kiltisti söi kuule koko tuon puuron.
2: Kalkkia nyt jälkiruoksi.
1: Pitäisikö saada?
2: Kato, nyt kun söi puuron nätissä, niin pitäisi saada karkkia.
1: Mari lähettelee viestiä Kankaan päästä. Mukavaa lauantailtaan studion ja kuuntelijoille Kankaan päästä. Ja ihana näkyy, kun siinä kynttilät palaa. Ja Kotkan Liisa lähettää tuossa terveisiä, että tässä pienoismallissa on Onni Vilkkaan auto. Ja tämän, että olin tässä kyydissä usein, kun poika oli pieni. Näin laittaa. Tuo on muuten ihana tuo Onni Vilkkaan auto. Se on tosi kaunis. Heisari, menneisyyden vangit ovat tänä iltana Suukosken keitaalla Markku Posion lavalla. Terveisiä Lasse, kiitoksia Lasse sulle. No niinhän se oli, että niinhän tuo laittoi viestiä nimenomaan, että siellähän he on, mutta en ihan heti sitä muistanut kuitenkaan. Ja Kirsi laittaa viestiä, että hänen toinen nimi on Marjut. Mutta me tehdään niin, että kuunnellaan, mä katselen tuolla ensin noin, että jos siellä on joku, ei ole ketään. Ja pistän täällä metrilakua Arille, Sarillekin riittää Rovaniemen vanhoilta markkinoilta ja kuva, missä metrilakua on. Pistetään täältä tämä ääniviesti tulemaan. Kuunnellaan, mitä täältä mahtaa tulla.
3: Minäpä täältä haluaisin lähettää teille terveisiä. Pieni tarina, tätä ei tarvitse julkaista, tai jos haluatte, niin voi, mutta eipä ole pakko. Se oli niin ihana äsken, yksi herrasmies sanoi, että Radio Pooki on kuin, että ihan kuin oltaisiin sydänystäviä kaikki, yhtä perhettä. Ja se vähän niin kuin tuntuu siltä. Pieni taas taustahistoria, semmoinen meitsi on vasta 50 eukko ja asun reissannut pitkin poikin maailmaa ja kolmisen kuukautta sitten otin sivutyön, että saan auton maksettua pois. Ja ajelin ilta myöhällä sitten töistä töihin. Ihmettelin radiokanavia, että mikäpä täällä kuuluisi. Tuli Radio Pooki ja siellä oli Ari Kettukangas. Ja sun ääni, se niinku, ja sitten kun ihmiset soitteli sinne, niin se jäi niinku päähän. Sitten mä olin kuuntelin, että mikä helkatti tää on, tää Radio Pooki. Ja mulle tuli niin semmonen... Mäkin olen tämmöinen vähän rokkari-ihminen ja tämmöttees, niin kotoinen olo, koska mä oon rankasta alkoholistiperheestä ja asiat ei ollut kauhean hienosti. Mutta hetken aikaa aina ennen kuin pahat asiat alkoi tapahtua, niin oli tämä, mikä se on se puhelinlangat laulaa? Niin kaikki soitti toisilleen ja lähetteli terveisiä, kun ei ollut mitään nettiä. Niin mulle tuli vaan niin semmoinen flashback, että istuu iltaa kotona ja lähettää terveisiä kaikille. Ja sitten ihmiset soitti perässä, että sä lähetit terveisiä, sä et lähettänyt terveisiä. Ja mulla on niin vaan kotoinen olo, kun mä kuuntelen teidän ohjelmaa. Nyt mä oon täällä vapaa-illalla yksin kotona isäntään äiteensä luona. Mä istun pihalla, kuuntelen Radio Pookia. Isäntä soitti tuossa, nyt kun teillä on suora lähetys, minäpä nyt lopetan, että me nähdään huomenna. Mä haluan kuunnella radioa. Te tuotte hyvän fiiliksen, semmoisen rauhallisen, ihanan olon. Minä ja koirat kiitämme.
2: Hitsi mikä...
3: Hommaa, mitä teette, olkaa aitoja itsejänne. Kiitos teille.
1: No niin, ollaan taas siinä tilanteessa, että mulla on ripsari poskella.
2: Hitsi mikä viesti. Olipa kyllä semmoinen, kuka tämän lähetti?
1: No, tässä ei ollut nyt olisiko tämä Sirpa sitten tämän viestin lähettänyt. Sirpa, sun viestissä oli kyllä aivan mahtava.
2: Siis harvoin liikuttuu viestissä, mutta tuo oli jotenkin niin kuin, tuommoista viestiä ei voi laittaa kuin sydämensä pohjasta. Ja jos sulla tulee meistä kotona olo, niin arvaa, tuliko meille kotona ja lämmin olo tuosta sun viestistä?
1: Siis kyllä, aivan niin kuin...
2: Tämmöinen virtuaali sydän täältä.
1: Niin, tässä rupeaa vähän niin kuin kakomaan kyllä kummasti, että oli kyllä aivan ihana tuo viesti. Tänään tuolla, kun oltiin tuolla päivällä kaupungilla, niin tuli tällaisia vähän samantyyppisiä viestejä siitä, että toiset ihmiset kertoi taas, oli taas niitä tilanteita, että he on niin kuin yksinäisiä, asuvat yksin ja ovat hyvin yksinäisiä. Ja Radio Pookia juontajat täällä on niitä heidän ystäviä ja kavereita. Ja mulle tuli ainakin ihan hirveän ihana olo siitä, että kenenkään ei tarvi olla yksin. Että minä ainakin omalta osaltani pystyn myöskin olemaan yksi osa sitä elämää siinä mielessä, että joka on toisen kaverina siinä.
2: Niin.
1: Vaikka ei ole fyysisesti läsnä tietenkään samassa paikassa, mutta että radion välityksellä niin se tuntuu aivan ihanalta. Mä oon aina sanonut meidän Mikalle, nyt niin kauan kuin mä ollut Pookissa töissä, että tiedätkö Mika, että mä haluaisin olla jouluaattona töissä. Että mä haluaisin tehdä sen jouluaatu, että mä oon ensin siinä päivällä syömässä oman perheen kanssa, että meillä on iso perhe, mutta mä tiedän, että on niin paljon ihmisiä, jotka on yksin. Ja musta olisi aivan ihanaa, silloin kun mä olin Radio Auran alueen töissä, eli turkulaisessa paikallisradiossa, niin mä tein siellä jouluaatot. Mä olin silloin oman perheeni kanssa, oltiin syömässä ja näin. Ja tämän jälkeen mä lähdin aina illaksi sinne. Se oli aivan ihanaa. Ihmiset soitti silloin sinne. Ja musta se olisi tosi kiva. Mä voisin sitten kysyä uudestaan taas tänä vuonna, että josko se sitten onnistuisi, että voisin tulla vaikka jouluaatoksi, niin kenenkään ei tarvitse olla yksin.
2: Mä oon tehnyt onkohan mä tehnyt 15 vuotta ne jouluaaton aamut, aamu 8:30 päivä, mutta iltahan on vielä sitten oma juttu.
1: Minähän halusin tulla, että voisin iltasella siinä aloitella ja miettiä sitten syntyjä syviä.
2: Ja ajattelepa, kun tämä äskeinenkin viesti, niin tuossa pelattiin omaa elämää, mikä ei ole ollut helppo. Hyvin paljon tulee palautetta, kuulee tuolla, niin kuin, mitkä ei tule lähetyksenkään, että ihmisillä on vaikeuksia omassa elämässä. He unohtaa ne hetkeksi, kun ne kuuntelee meitä.
1: Se on
2: pistää just aika hiljaiseksi.
1: Kyllä. Mä tuossa pistin äsken vähän Sirpalle viestiäkin, että kyllä sä voit laittaa toinen kappaleen meille tuosta.
2: Tuosta saa toinen kappale.
1: Tuo viesti oli kyllä niin kertakaikkiaan hieno ja mahtava, mutta jatketaan tässä musiikilla. Täältä lähtee Katri Helenan Puhelinlangat laulaa. Mulla tuli sen nyt tässä mieleen. Jostain kumman syystä.
0: Radio Pooki.

0: Puhelinlangat laulaa, se oli Katri Helena. Tuota, nyt tänne tuli tuo viesti vielä ja mä löysin täältä, miten olisi Matti ja Teppo. Ja Matin ja Teppo on miljoona ruusua, koska tää on tosi hieno. Tää ei ole ihan niin pitkä, ihan 5 minuuttia, mutta...
1: Tässä on pikkusen nopeampi tempo, mitä Veera Teleniuksen versiossa.
0: Joo, kyllä. Eikä ole ihan niin pitkä sitten kuitenkaan.
1: Niin.
0: Mutta tuota, sieltä tuli vielä uusi ääniviesti tältä samalta, kuunnellaan vielä tämä.
2: Mun on pakko laittaa heti perään vielä, niin toi, mä mietin ekana Katri Helenan Puhelinlangat laulaa, mulla on roskia silmissä, mulla oli mummu, äidinäiti, se oli mulle enemmän kuin oma äiti, niin tiedätkö kenen talossa tai niin kuin vieressä talossa asui? Katri Helena. Ja miehet tuli aina etsimään Katri Helenaa hänen luota, koska mun mummun nimi oli Katri Helena. Ja mummu aina sanoi, että te haette varmaan tuota nuorempaa Katri Helenaa tuolta. Niin tämä Puhelinlangat laulaa, niin kävi mun ensin mielessä, mutta toi oli tosiaan, mä tykkään sen alla Pukatsevan, niin tämä... Dopoblon, miten ne laulaa sen miljoona ruusua. Jättä, ootte ihania. Vau. Nyt meni tunteisiin.
0: Ihana viesti, että se meni tunteisiin tuo. Mä tuota, koitan katsoa tuon, joo, nyt mä sain sen tuonne niin, että se lähtee tuossa seuraavaksi soimaan. Luetaan tuosta muutama viesti. Terkkuja sinne Pookin studion Sarille ja Arille. Sekä kaikille Pookin kuulijoille täältä Vesilahden lämmöstä. Juuri saunasta tähän takaterassille kuulostelemaan Pookia ja katselemaan maalaismaisemaa. Tässä nyt pari viikkoa on kotoilua, kun muiden kiireiden takia ei päästä Detskulla vaunuilemaan. Venetsialais viikonloppuna sitten terkuin Jyri, Minna, Elias ja Andreas. Kiitoksia tuosta ihanasta viestistä. Ja jaha, noin kiitos tuosta ihanasta viestistä myöskin. Ja oi niitä aikoja. Onni Vilkkaan bussilla kuljin Kouvolan kouluun sekä töihin. Ja olihan meillä ihan oma vinttikoirakin. Bussiliput ostin linja-autoasemalta ja niihin meni 1/3 palkasta. Sitten jäin Kouvolaan ja täällä asunut jo 53 vuotta. Kiitos Sarja Kettukangas tästä illasta. Kiitos tästä ihanasta viestistä, voi että sentä. Tuota, meillä on semmoinen tilanne, että me ollaan maanantai-iltana Kettukankaan kanssa yhdessä. Tehdään Tamina ja Salovara-ohjelmaa, niin kuin Pertti tuossa kertokin viimeksi, niin Pertti on pikku saikulla.
1: Joo.
0: Ja palaa sitten taas hetkisen kuluttua mukaan tähän. Ja sitten mä kovasti mietin niin kuin sellaista asiaa, että mikä olisi aihe, kun Kettukankaan kanssa tehdään. No, kaikki tuntee Kettukankaan siitä, että aina tulee paljon vitsiä ja paljon tulee huumoria. Mutta minä, joka olen nyt Kettukankaan tuntenut näin radiovälityksellä tämän 4,5 vuotta, ja kun oltiin Raahessa, me puhuttiin tosi paljon sellaisia syvällisiä tällaisia. Niin mä oon miettinyt kuumeisesti meidän aihetta sillä tavalla, koska mä en halua päästä Arja siihen tilaan, että me mentäisikin vitsillä eteenpäin. Eli ilta, joka me tehdään Ari yhdessä, niin ei ole mikään semmoinen ilta, missä niinkään paljon vitsejä kerrotaan.
1: Niin.
0: Mä vähän tarkennan sitä aihetta, mä haan se vielä tuohon, mutta aiheena on semmoinen, että mikä menee tunteisiin ja mistä menee roskasilmään. Me Ari viedään sinut maanantaina ihan toiselle levelille. Mitä sä oot nyt tehnyt?
1: Aivan loistava aihe. Siis tuohon mistä sä sait
0: se tuli, Ari, mulle tuli mieleen jo silloin, kun me oltiin Raahessa, koska silloin, kun me vietettiin siellä paljon yhdessä. Ihanaa, kiitos, että olit siellä mun kanssa ja myös tänä iltana. Ja silloin, kun me ollaan sun kanssa tuntikausia juteltu puhelimessa, ollaan maailmaa parannettu ja näin, ja sussa on niin sellainen herkkä, ihana puoli. Sä oot niin hirmun kaunis sieltä sydämestään ja sun ajatukset. Sä oot semmonen, niin kuin mä sanoin, että semmonen ihana lämmin nallekarhu ja hyvin paljon semmoista suurta tunnetta. Ja se on vähän semmonen puoli, mitä välttämättä radiokuuntelijat ei ole susta koskaan kuullut. Elämässä pitää osata pitää hauskaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon hirveän iloinen ja täynnä sitä huumoria ja iloa tykkään tehdä. Ja, mutta meidän ohjelmissa aina hyvin useasti me mennään sellaiseen tilanteeseen, että on tämmöistä tunnetta. Ja niinpä sitten maanantaina, Ari, mä vien sinut ja sun tunteet ihan toiselle levelille. Me tehdään se yhdessä kuuntelijoiden
1: hieno
0: kanssa.
1: Hieno aihe. Mitkä aiheet menee ja asiat tunteisiin?
0: Mitkä menee tunteisiin? Mikä on se aihe, joka saa tavallaan sinut liikuttumaan? Mikä saa pysähtymään miettimään? Mistä menee roska silmään? Asia, mikä voi mennä tunteisiin. Mutta totta kai asioihin voi mennä tunteisiin. Ei aina tarvitse olla tavallaan positiivinen eikä ikävä asia. Se voi olla ihan mikä vaan. Eli meidän aiheena on, että mikä menee tunteisiin, mutta toivottavasti mennään sinne tunteiden syvälle oikein. Niin. Tämä on meidän maanantain aihe.
1: Se voi olla vaikka joku leffa, elokuva.
0: Kyllä. Se voi olla joku jonkun sanominen, jonkun tekeminen, joku tietty kappale.
1: Elämän tapahtuma.
0: Kyllä. Jonkun tietyn kappaleen sanoma. Joku historiassa oleva asia teidän menneisyyteen, ehkä perheisiin. Minkä asian muisteleminen? Mikä esimerkiksi muisto on semmoinen, joka saa teille tavallaan kyyneleekin nousemaan silmiin?
1: Mulla olisi pieni iltasatu jo tuohon episodina. Pitäisikö tuo kertoa vai kerronko sitten?
0: Tiedätkö mitä? Sä saat kertoa tämän iltasadun, kun kohta puoli ruvetaan lopettelemaan tätä ohjelmaa.
1: Se on nimittäin aika kaunis ja koskettava tarina.
0: No kerro se nyt.
1: Semmoinen elokuva, en tiedä, ootko nähnyt. Siis meissä jokaisessa, sanon, että jokaisessa koomikossa on herkkä puoli. Mutta semmoinenkin elokuva on kuin The Look. Ootko nähnyt sitä elokuvaa?
0: En ole ihan varma, että voi olla, mutta...
1: Se on kertoo miehestä, joka kuolee auto-onnettomuudessa. Se syntyy uudelleen koirana. Siis tämmöisenä, en muista mikä, se on vähän semmoinen isompi koira, mutta se syntyy koirana. Se lähtee etsiä sitä perhettä, vaimoaan ja lastaan. Ja se löytää ne lopulta. Se yrittää kertoa niille kaikin tavoin, että hän on se kuollut mies, mutta hän on syntynyt uudelleen koirana. Ja lopussa niin... Mä en muista koko tarinaa, mutta tämä poika, joka on kun 7 vanha, niin se menee sitten sinne niiden isän hautausmaalle. Sinne hautakivien luona, siellä saattaa jo lunta ja on kylmä. Tämä äiti lähtee ja niin kuin etsii, että hetki, niin se on varmaan mennyt sinne isän haualle se poika. No se on siellä sen koiran kanssa. Ja sitten kun se vaimo tulee siihen haualle, niin se koira etukäpälällä siis pyyhkäisee siitä hautakivestä sen miehen nimen näköisellä ja katsoo sitä naista silmiin.
0: Apua, mulle tulee itko, kun sä kerrot.
1: Ja sitten se koira lähtee pois ja ne ei näe enää koskaan sen vaimon kanssa.
0: Ai, et sitä koiraa.
1: Niin, se lähtee se koira jatkaa omaa elämää. Siis jos tuommoinen elokuva ei mene jollakin tunteisiin.
0: Selvä.
1: Että meillä on Titanic-leffat ja kaikki tämmöiset, mutta mä tiedän paljon... Semmoisia tuon tyylisiä elokuvia.
0: Joo. Hei, tää on meidän maanantai-aihe ja musta on ihan Ari, mä mietin tätä pitkään ja mä en halunnut kertoa sulle tätä sillä tavalla, ettenkö mä kertoisi tätä lähetyksessä siksi, että sä alkaisi ehdottaa jotain muuta.
1: Niin, tuo on erittäin, siis sanoisin, että tuo on 10++ aihe.
0: Joo, ihanaa. Ihan mahtavaa.
1: Oh.
0: Kyllä. Pistetään tämä Matti ja Tepo miljoona ruusua.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Näin, tänne tuli aika paljon hyviä just tuosta leffasta, että mikä on sellainen, että alkaa itkettää ja menee tunteisiin, niin Hatsiko.
3: Se on koiraelokuva kanssa.
2: Kyllä, ja ihan älyttömän ihana ja hyvä tarina. Ja sitten me puhuttiin tuosta siitä, että tuo on ainakin tuo... siis hiljaiset sillat.
3: Se on molempien lempi.
2: Kyllä, se on... Oletteko te nyt kuuntelijoilta kysyn kanssa, oletteko te nähneet tuo hiljaiset sillat? Se on aivan ihana.
3: Sekin joo.
2: Joo.
3: Meillä ei varmasti tuo, mitkä asiat, elokuvat, asiat, elämän kokemukset, tapaukset menee tunteisiin. Meillä ei aiheet lopu kesken.
2: No ei. Ei kylläkään.
3: Ja tuli Sari sulta niin napakympi aihe, kun mä mietin, että onko tuommoista aihetta ollut ikinä missä Pookin lähetyksessä, niin ei ole ollut, en mä muista.
2: Niin varmaan se, että mikä menee sitten
3: ehkä tunteisiin. Jotakin mielileffoja on niin. Käyty läpi, mutta ei koskaan asioita ja tuommoisia, että otetaan, siis on mielenkiintoista nähdä, että meilläkin vakisoittajia on ja näitä, niin on kiva kuulla, minkälainen herkkäpuoli niistäkin löytyy.
2: Kyllä, se on ihan totta ja veikkaan, että löytyy niitä semmoisia herkkiä puolia myöskin.
3: Sitten kun puhutaan vielä tämmöisistä tunteista, ihmisen herkkyydestä näin, niin kyllä mä sanoisin, että jokainen koomikko, jokainen laulaja, mitä syvällisempiä, tai sanotaan, että koomikko, niin mitä hauskempi koomikko on kyseessä, niin sen syvällisempi se on. Tämmöinen kokemus mulla on kaikista koomikoista.
2: Joo. Tiedätte, kun mun on pakko lukea, kun musta on jotenkin silleen, että mä en oikein niin kuin tiedä.
3: Mitä sillä tuli?
2: Matti kirjoitti tänne Pookin, että Sari, vaikka olet ryppyinen ja rupsahtanut höppänä, niin olet ihan hauska. Näin sua tänään. Tiedätkö, mä olen tästä niin onnellinen, kun mä oon ennemmin hauska ja mä voin kuule olla ryppyinen ja mä rupsahda. Voi mä kuule, tiedättekö, mä oon niin paljon nauranut tässä elämässä, että jollei näillä nauruilla saa niin paljon ryppyjä aikaiseksi, mut kyllä mä silti. Saanko mä ihan vähän kuitenkin niin kuin olla pikkasen rintarottingilla
3: tästä sijasta?
2: Kyllä mä kuitenkin omasta mielestäni 60-vuotiaaksi naiseksi on kyllä ihan kivassa kunnossa.
3: Tuohon viestiin voi kommentoida, että tosiaan ihmisessä voi olla herkkä ja kaunis puolikin ja semmoinen syvällinen puoli, mutta kaikilla sitä ei ole.
2: Niin, sitä ei ole.
3: Sitä syvällistä puolta ei ole kaikilla ja ehkä sen lämmää voisin kommentoida tuota äskeistä viestiä.
2: Niin, mutta se on ihan hauskaa mun mielestä. Se on ihan, että me ajattele vähän, että se, että ihminen elää vanhaksi, se on mun toive. Mä halusin olla mahdollisimman kauan äiti mun tyttärelle ja mä halusin saada mahdollisimman paljon niitä elämäntuomia ryppyjä ja mä haluan nauraa edelleenkin. Mä haluan, että mä säilytän tässä elämässä sen elämän ilon, joka mulla on, ja sen kyvyn nauraa ja pitää hauskaa. Mun mielestä on ihan mahtavaa.
3: Se sinussa on, joka niin. Sut pitää aina noin nuorena. Ja,
2: niin.
3: Ja sulla on erittäin kaunis tuo asu.
2: Ai kiitos.
3: Todella kaunis asu, mikä on ollut. Se ei ole kukaan tänään lähetyksen kanssa.
2: Mun täytyy kyllä sen verran tästä asusta kiittää. Se on aika monessa siellä Pookisivussa, että sitten kun paljon tekee kaikkiin, niin on kullan kalliita on semmoiset hyvät yhteistyökumppanit ja kyllä semmoinen kuin muotiputiikki Somero, niin on ansainnut kyllä niin hienot kiitokset taas tästäkin, näistäkin tämänkin illan vaatteista, joita mulla on täällä ollut päällä, aivan ihania. Kun minä tykkään vähän värikkäistä vaatteista ja sellaisista kaikista.
3: Niinpä.
2: Meillä on tässä vielä nyt... Taitaa olla vielä kiva viesti. Kuunnellaan tämä. Oletkonen väärä nappula? Pistetään näin.
4: Mun on pakko, kato, mä en jaksa kirjoittaa. Ja jos mä kirjoittaa, niin mun pitää kaivaa rillit esiin. Mummuhan sanoo aina, että kato, rypyt, nehän ei ole niin kuin vanhuuden tuomia eikä mitään. Ne kertoo elämän kokemuksesta ja siitä, että sä oot nauranut. Sä oot kokenut. Niin, minä en ole käyttänyt yhtä ainoata helvetin ryppyvoidetta, enkä mikään, koska joka himputin ryppy, mikä meillä on naamassa, ihossa, joka puolella ja arvet ja kaikki, niin ne on ansaittuja. Ne on kokemuksia. Se on onnea. Ihana. Kiitos. Toi on hieno asenne sulla.
2: Mä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten just kun puhuu niin kuin siitä, että haluaa olla itsekin sitten tosi pitkään niin kuin äitisille omalle tyttärelle ja näin, niin mulla on niin monta ystävää ihan liian aikaisin lähtenyt täältä pois.
3: Mm.
2: Ja he olisivat ihan varmasti mielellään edelleenkin täällä kaikkinen ryppyinen.
3: Niin. Ei voiko välillä pitää vaan hävetä noiden joidenkin kirjoittajien puolesta?
2: Eikä, en mä usko, että hän tarkoittaa sillä mitään pahaa, koska hänellä on ihan samalla lailla itsekin ole niitä ryppyjä tällä hetkellä, niin kyllä niitä tulee ja sanon, että on vaan iloinen niistä. Se tarkoittaa niistä eletyistä vuosista kuitenkin, jota on siellä takana.
3: Mä uskallan, jos en mä sano väärin, kun mä sanon, että kyllä katteus on yksi, joka laittaa tuommoisia kirjoittamaan.
2: Niin.
3: Katteus se juuri kauneudesta.
2: Niin, et tiedäkö mitä?
3: No.
2: Musta tuntuu, että siinä on nyt jäänyt vaan vähän tämmöinen vaihde päälle, että pitää puhua, että on vähän tämmöinen todellisuudessa. Hän kuitenkin niinku tykkää minusta.
3: Niin, ja mä epäilen, että hyvin vahvasti nämä kirjoittajat, niin ne on saanut sulta pakit jossain vaiheessa. Nyt se puretaan.
2: No ei sentään, mutta semmoisia salaisia jäljöitä. Niin. Hiljaiset sillatkin oli hyvä ja hyvät näyttelijät. Tavattiin usein siinä katettuna sillalla ja sekin hatsiko, kun odotti aina vaikka räntäsateessa 9-10 vuotta juna-asemalla isäntäänsä Tokiossa. No, mä oon niin herkka, mä oon niin hirveä pillittäjä, voi hyvänen aika. Muistan aina, kun näin Molly and Me-elokuvan. Oli kyllä tosi koskettava, liiankin koskettava. Sitä ei voi itkemättä katsoa. Toinen oli Vihreä maili, mikä elokuva, kyllä. Apua nämä kaikki, voi meillä on maanantaiksi, meillä on oikein itkupillien ohjelma. Sarjet Ari, Hiljaiset sillat, aivan mahtava leffa. Katsonut 3 kertaa, terveisi Annika ja Hekku. Kyllä. Tämä on muuten kiva juttu, koska maanantaina sitten, kun puhutaan just siitä, että mikä menee tunteisiin, niin tosi kiva, jos saadaan teiltä sitten just vinkkejä siitä elokuvista ja samaten sitten kirjoista. Mutta toinen on se, että monen kappaleen sisällä, kun me kuunnellaan kuin hittikappale, niin aina me ei välttämättä sen sisältöä oikein tiedetä, mikä se on. Mutta aika moneen kappaleeseen on kätketty tämmöinen elämäntarina
3: sisälle, kyllä,
2: joka on aivan tosi. Ja me voitaisiin niitä myöskin vähän maanantaiksi etsiä. Ja samaten sitten kuuntelijoiden tehtävä myöskin on vähän, että jos teille tulee niitä kappaleita, kerrotte sen kappale, että mikä juttu siinä kappaleessa on se, joka saa tavallaan menee teidän tunteisiin. Niin kuin mun äiti tykkää Pave Maijasen kappaleesta Ikävä.
3: Se on jännä kappale.
2: Tiedätkö, se Ikävä kappale on sellainen, kun siinähän ihmisellä on ikävä jotain, jota ei osaa edes itse sanoa eikä kertoa, että mikä tuo ikävä oikein on. Ja siinä ikävöidään jotain, jota ei välttämättä edes ole olemassakaan. Tämä on aivan ihana kappale.
3: On.
2: Ja oikeastaan täytyy hakea se sitten näin, kun katsotaan, miten mä tämän. Nimittäin, että kun on näitä kappaleita sanoja, niin aina ei välttämättä jää kuuntelemaan. Miksi tämä?
3: Niin. Mitä, onko ongelma?
2: Oh.
3: Mikä sinä on?
2: No tämä ei nyt tämä kone on sitä mieltä, että täällä ei ole teillä ainuttakaan Pave Maijasen kappaleita.
3: Ootas.
2: Haetaan pelkästään Maijanen. Ei.
3: Saako katsoa?
2: Katsoa saa. Tyydydy. Mitäs tämä nyt tarkoittaa?
3: Se on kuule
2: Tämä on vähän outo tämä teidän kone. Nyt Ari tuli tähän vähän auttaa mua. Mutta mä haluan soittaa tämän ikävä kappaleen teille.
3: Se löytyy sukunimellä.
2: Se.
3: Mutta sitten kun laitetaan vielä aakkosjärjestykseen tuolta.
2: Tuolta löytyy Pave Maijasen ikävä. Kuunnelkaa Te varmaan tunnistatte siis tämän kappaleen, totta kai, moni teistä, mutta kuunnelkaa tämän kappaleen sanat. Kuunnelkaa tämä viesti, mikä tässä kappaleessa on. Laitetaan tämä soimaan, mekin Arin kanssa kuunnellaan.
3: Kuunnellaan.

0: kaunis kappale, Pave Maijasen Ikävä. Tuota, luetaan vähän näitä viestejä täällä. Täällä on, että hei, täytin vasta 60, työskentelen lasten parissa ja he pitävät minua 25-vuotiaana. Et ikä on vain numeroita, olemme vielä hehkeitä 60-vuotiaanakin, kyllä. Eli mullahan on ensi keväänä sitten ne 60-vuotiaat, ettei ihan vielä. Hei, Sari rakas, köyhät vaatteilla koreilee, olet kaunis ilman vaatteita. Juu, varmaan Jorma kuule, mutta nyt kyllä sanon tässä kohtaa, että valitettavasti sitä, että kuule sitä kauneutta tulen näkemään. Että minä täällä sitten niin kuin ilkimulkin olisin. No ei sentä, hyvänen aika sentä, ihana viesti tuo. Täällä on tuota, että ihana kappale, täällä pisti muutkin, kyllä. Tämä on niin kaunis kappale tämä. Se on ihan totta. Ja tosiaan siitä maanantaisesta aiheesta, niin ollaan tässä nyt puhuttu, niin varmasti tulee aivan ihana. Että tulkaa vaan kaikki kuulolle, ollaan silloin. Mutta sen verran me Arin kanssa joudutaan siinä vähän luistamaan, että Ari tekee tuolta Raahesta käsiä, minä Turusta, mutta otetaan tämmöinen iso Teams-yhteys, niin me ollaan vähän niin kuin nenät vastakkain
1: niin,
0: siinä.
1: Niin.
0: Se on hyvin aiduntunut.
1: Miten mulla tulee mieleen tästä maanantain teemasta, että me rikotaan kaava. Me tehdään vähän, ei vähän vaan, me tehdään aivan erilainen ohjelma kuin normaalisti.
0: Niin, meillä on aina yleensä joku aihe, että nyt mennään tommosen tämmöisen näin. Mitäs täällä on? Sari, elä välitä näistä tyhmistä. Niillä on varmaan enemmän ryppyjä kuin sinä.
1: Niin.
0: En minä. Ihan oikeasti, kun mä oon sanonut, että hyvänen aika, ne kuuluu tähän elämään. Tällä elämän ilolla ja naurulla mä haluan, tiedättekö, kun mä haluaisin elää tosi vanhaksi.
1: Niin. Toinen, mikä on ollut vähän, mulla tulee jotenkin mieleen, että kun me rikotaan tämä kaava, niin yksi, mikä itse olen huomannut niin viime vuosina, niin oli esimerkiksi, kun oli nämä, kato, Pariisin olympialaiset. Nehän on tämmöinen ilonjuhla, vauhinjuhla, tiedätkö, siellä fiilistellä. Niin sitten tuli Celine Dion, veti Eiffel-tornista hymni rakkaudelle, niin porukka oli aivan niin mykistynyt ja siellä muuttui, tiedätkö, se tunnelma, että varmaan kaikki pyyhki silmiä siellä tapahtumassa. Että yksi hieno juttu saattaa muuttaa tunnelman, niin me toivotaan, että tällä omalla meidän teemalla muutetaan niin kuin maanantaiilta niin, vähän erilaiseksi.
0: Niin ja Ari, siinä on se kiva, että me nähdään sinusta semmoinen toinen puoli.
1: Niin, saattaa kyllä. Se on kuule, niin kuin mä sanoin, niin jokaisessa koomikossakin on herkkä puoli.
0: Kyllä. Ja se Arin herkkä puoli me sitten maanantaina sieltä saadaan myöskin.
1: Niin.
0: Kyllä on mukava kuulla Radio Pookia, Sari, Jari, Tomppa ja kaikki muutkin. Hienoja ja hyviä juontajia, loistavaa heittäytymistä kaikkiin juttuihin ja ennen kaikkea suomalaista musiikkia. Kaikkia hyvää teille, olette paras radio-ohjelma. Jatkakaa saman mallin, pitäkää lippu korkealla, varsinkin Suomen lippu. Hyvää jatkoa teille. Terveisin Kaitsu Kokkolasta ja huomenna oltu 50 vuotta yhdessä. Aivan ihanaa. Ja täällä on tuolla sitten lukee, että en minä meinaa, että siinä oli, en minäkään sitä meinannut, kun mä tiedän, että mitä tarkoitit siinä. Joo, kyllä, mitäs täällä tulee? Terveiset Kesälahdesta ja Timppa 60V, onko siellä niin kuin, oi ihana, mä pistän sydämen sinne teille kanssa sinne. Tällaista, kyllä, tai ihana tämä Pirre ja EP:n kuva muuten, kun he tänne lähetti. Oli kyllä kiva heidät myöskin nähdä. Joo, kyllä. Me tehdään nyt, tiettekö te Arin kanssa, semmoinen juttu, että me ruvetaan pikkuhiljaa täällä päättelemään tätä, koska täällä tulee nämä hälytykset päälle.
1: Ne menee päälle.
0: 10 aikaa, ja minä haluan livahtaa ovesta ulos ennen kuin tulee.
1: Mä tuun huomennakin lähetykseen puolelta päivin sitten toiveissa.
0: Sinä tuut huomenna toiveissa ja sitten sä tuut maanantaina
1: niin
0: minun kanssa. Hyvä. Hei, mahtavaa. Nyt kiitetään teitä kaikkia tästä aivan älyttömän ihanasta illasta, mutta mun on pakko lukea tämä yksi viesti, joka tuli tänne meseen. Terveisiä vaan tuonne Varsinais-Suomeen sinne. Ihana Heikkilä Juhalle terveisiä. Eli Hehälle terveisiä. Sen verran olette rössypotusta praatanneet, että tilasin Viskaalin verkkokaupasta 4 purkkia rössypottua.
1: No niin.
0: Aivan ihanaa. Tämä oli aivan loistava. Hei, kiitoksia teille kaikille tästä ihanasta illasta. Kiitos Ari, että sä oot tullut mun kanssa täällä. Ja maanantai-illalla mennään sitten sinne toiseen päätyyn.
1: Niin, tämä oli vasta kenraaliharjoitus.
0: Tämä oli kenraaliharjoitus. Eli maanantai-iltana ollaan täällä Arin kanssa. Lähetetään isoja sydämiä Pertille sinne Pertin toipumiseen. Ja me mennään sitten aiheella, että mikä meni tunteisiin. Niin tällä hetkonen, täällä oli tämä yksi viesti. Mun on pakko lukea tämä, tämä on hyvä. Hei taas, pyydän anteeksi kaikilta edesmenneen mieheni Sakun sukulaisilta, kun en erikseen laittanut terveisiä. Mutta kun kerron Pellosta Haminaan, niin koskee kaikkia Keski-Suomessa myös, kun elämän aikana on koko Suomi liikuttu läpi, kuten Ruotsi. Kaikki olette rakkaita, kuten äitinikin, vielä tässä lähellä ja monet muut. Merja pisti täältä tämmöisen viestin. Kiitoksia, kiitoksia sitten Merjalle. Näin, ihanaa. Kiitos Ari. Ja vähän tuossa, jaha, selvä. Marja tuolla vähän parantaa tuota meikkiä, Suvikin pistää vähän huulikieltä, eli mulla on Ari semmoinen olo, että tytöt lähtee rimpsalle.
1: Mä luulin, että ne meikkaa nukkumaan ennen kuin ne nukkumaan.
0: Ajatko sä kotiin vai lähdetkö rimpsalle?
1: Kyllä mä lähden kotiin, kun mä menen tosiaan huomenna.
0: Ai niin, sulla on aamulla työ.
1: Niin.
0: Okay. No okei, me mennään sitten rimpsalle.
1: Mä lähden tuonne ajelleen, mutta teillä on jatkottu.
0: Mennään vähän tuohon johonkin. Kiva.
1: Niin.
0: Hei teille kaikille kiitos ihan valtavan ihanasta illasta. Tämä on niin parasta, kun saa tehdä tätä työtä. Kiitoksia teille kaikille, joita on saanut halailla tänään täällä Oulussa. Ja ollut teidän kanssa vähän kuvissa ja kaikkea. Mä oon nauttinut joka ainoasta sekunnista, kun mä oon ollut täällä. Mä oon edelleen sitä mieltä, että tämä Oulu on kyllä, tämä on aivan huikea, ihana kaupunki. Tykkään tästä.
1: Ja sä oot Sari mahtava. Sä oot paras Sari Tamminen. Pysy just tuommoisena kuin oot.
0: Kyllä mä pysyn. Kiitos teille ja viimeisenä meren rannalle ja Jamppa Tuominen.
1: Noniin.
0: Tää on hieno kaupunki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.